gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 har kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dette P3.
2: P3. Urørt. Måntens urørt Rigla.
3: Vi Rigla, og vi Måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
2: Finn ut mer om bandet.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler i forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten som i neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter i natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder i Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard i forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein er preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han er på rett vei, altså, så jeg er ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong i Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
1: Han er nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det er ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Og plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han er banens beste, ikke sant? Og da er det løst.
2: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
1: Han bidro voldsomt i garderoben både før, under og etter kampen. Han er super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
0: Reporter Gunnar Grindstein, og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Staffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: på P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, det sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepet førte til branner i næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte i går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde i to landsbyer, blant annet i Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildsbosettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen i hovedstaden varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
2: Dette er den 52. gangen Pride markeres i Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen i Oslo i 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
3: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det er det vi prøver å markere her i dag. At dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elsker den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
1: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, og reporter var Ole Reinert, Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0 seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berg.

0: gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.
1: Lørdag 20. juni siste mulighet til å få råd fra lørdagsrådet før sommerferien. Vi tømmer innboksen i en megasending og løser problemer fra 9 til 9. Du kan jo lene deg på en veninne, bestemor, far og onkel i juli, men hvis du heller vil ha råd fra Else Kåss Furuseth, Olli Wermskog, Jawad El Bakkali, Maria Stavang, Nora Svenningsen eller Chris Holsten og mange, mange flere, så sender du din mail til lr@nrk.no.
0: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

0: Ja, Tones and I med Dance Monkey gjør du her I P3-morgen, hvor vi gleder oss til litt forskjellig I dag.
1: Ja, vi har spurt det selv på. Hva gleder du deg til I dag? Og så har vi bedt om å dele det med oss I en melding I appen NRK Radio. Da har Caroline gjort. Hun skriver, gleder meg til sjefen går I ferie om to dager, sånn at jeg får jobbe med det jeg egentlig skal jobbe med, og ikke bare hjelpe henne. Det men, er fascinerende hvor mange sjefer der ute som bare ikke kan ting.
0: Ja, og så det noe med at når, jeg veldig glad I sjefen min, jeg bare understreker
1: det. Men det høres ut som du har pistol til hodet, men ja, ok, greit.
0: Nei, men det sånn, det noe med at når sjefen ikke der, så kan du liksom slappe av og gjøre arbeidet ditt I fred. Ikke bare fordi du må hjelpe personen, men fordi liksom sånn, du føler ikke at du har sånne her øyne på deg hele tiden.
1: Nei, nei, jeg skal være helt ærlig på at når sjefen vår, hvis hun henger over oss og ser på hva vi gjør, jeg finner på å gjøre litt ekstra ting som jeg egentlig ikke, altså jeg åpner noen faner som jeg ikke trenger, jeg går inn på noen mails, jeg sjekker 100%. Kalenderen, bare for å få det til å se ut som at jeg litt ekstra opptatt.
0: Ja, I hvert fall mails, fordi der det liksom sånn, uansett om du inne på mailen din eller ikke, eller når du inne på mailen din, uansett om du skriver mail eller hva du det ser ut som du jobber.
1: Det ser ut som det gjerne viktig, at du dobbelt sjekker et eller annet møtegreier og sånn, så Caroline unna det å få litt senka skuldre når Absolutt. Sjefen din går I ferie.
0: Glenn Arne med oss, skriver god morgen, eller god kveld for han. Ja. Jeg gleder meg til at I morgen tidlig så det helg.
1: Ah, deilig.
0: Ja, jeg antar at Glenn Arne enten har sett på noe VM eller har jobbet.
1: Ja, jeg tenkte meg en gang sånn nattskift og sånn. Ja. Jeg må bare gi en massiv hyllest til de som jobber på natta, for det tror jeg, har du hatt noe sånn nattskift noen gang?
0: Nei, det har jeg aldri. Jeg tror det nærmeste da jeg jobber på Gardermoen, men da starter jeg like tidlig som jeg gjør nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det nærmeste jeg kommer, det liksom P3-aksjonen jeg har sendt på natta. Men det husker jeg at det særlig når man begynner å nærme seg de morgentimene, du merker at folk begynner å stå opp, men du har vært våken jævlig lenge. Da blir man seig I trynet, altså. Så, all honnør til deg, Glenn Arne. Og så regner jeg med at han vet du hva? Jeg tror det da han gjør, fordi at han gleder seg til I morgen tidlig, da det helg. Så tippa I morgen på en måte på natta siste arbeidsdagen hans. Så en hyllest til Glenn Arne.
0: Hylles til deg, Glenn Arne. Slenger med siste melding fra Kaja her. Gleder meg til å ha en sakte morgen. Jeg har faktisk ingen planer I dag. Vurderer å ha en skikkelig solo true true self day. Feriepengene har tross alt kommet inn på konto. God sommer, Elin!
1: Ja, og for faen, jeg skal ha sånn treat myself weekend. Jeg har med vilje lagt minst mulig planer, bare for å kulege helt. Så vet du hva? Kos deg masse. Treat yourself.
0: Treat yourself, baby girl. Vi skal straks bli sensurert. Det skal vi. Jeg tar med en liten nyhet. Aller først så får du litt musikk. Sigrid, 2 years. Aller først før det, Zayn, die for me.

0: Ja, i sensurert så tar jeg med en nyhetssak, piper ut en del av innholdet, så skal Henning komme med forslag til å fylle ut den delen jeg har sensurert ut. Og du som hører på, du må gjerne slenge deg på med en melding i appen NRK Radio. Vi skal til VM, der landslagstrener Ståle Solbakken forteller om hva han skal gjøre i fridagene sine i et pressintervju, Henning.
1: Mm-hmm. Jeg spent på hva han skal finne på.
0: La oss høre.
2: Nei, nå går jeg tilbake og ser annenomgang av Portugal-Kongo, og så spiser jeg en lunsj, og så legger jeg meg inne på kinorommet på sofaen og ser England-Kroatia. Satser jeg på at flyet med Anniken er litt forsinket, så jeg kan se hele den. Og så skal jeg være en resten av kvelden.
0: Ja, Mr. Solbakken her satser på at flyet til dama blir forsinket. Men hva skal han gjøre resten av kvelden? Mm. Hvis du som hører på har et forslag, så må du også gjerne slenge deg på da, med ditt forslag i en melding til oss i Petremorgen i appen NRK Radio. Da søker du oss opp, og så sender du en melding på en sånn sending-knapp.
1: Ja, det gjør det.
0: Henning, du skal få lov til å marinere og tenke ut noen ideer.
1: Jeg er da.
0: I mellomtiden så hører vi på litt Love Me Not av Raven Lenae. Kall igjen. Yeah.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god torsdag.
1: Det her Frida og Jesper i Kjapt oppdatert.
2: I dag får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke.
1: I tillegg så har USA og Iran nå skrevet under på en avtale.
2: Og nye regler for flyselskapet gjør at blant annet håndbagasje blir inkludert i billetten.
1: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: at man skal synge høyt, enten du sitter i bilen, står i dusjen eller står på kjøkkenet, men for å gjøre det så trenger vi en allsang.
1: Ja, og da har vi noen kriterier for å sette denne torsdagsallsangen. Det at det må være en låt fra de siste 25 årene. Man var maks 25 år gammel altså. Det må være en sang som får deg godt humør, og så må det være en sang som man kan lett slenge seg med på, for det skal jo selvfølgelig være en allsang for å sette stemningen i dag.
0: Absolutt, og det høres ut som det på en måte er ganske strenge kriterier, men det vil bare minne på om at de aller, aller fleste låter som man setter på for eksempel fors, eller på fest, eller nesten til og med nasj, er låter som på en måte er innenfor de her kriteriene. Tenk litt sånn, når jeg prøver å tenke hva jeg ville ønske meg i dagens allsang, så tenker jeg litt sånn, når jeg var og shoppet etter musikkvideoer på YouTube i 2011, skjønner du hva jeg mener? Det litt det mindsetet jeg går inn i.
1: 100%. Tenk litt nostalgisk også, bare ikke eldre enn 25 år.
0: Ikke eldre enn 25 år.
1: jeg kan si at jeg hørte på en allsang på vei til jobb i dag. Jeg hørte på Shakira.
0: Ja, sant.
1: Shakira, hips don't lie, whenever, whatever. Det, jeg vil gjerne bestille det også.
0: Sant, det er godt forslag der. Så husk på at dette på en måte muligheten du har til å ønske deg en låt i Petremorgen. Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding med det du mener på. Fortjen å være dagens allsang.
1: Yes, og akkurat nå så får du Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Headline.

0: Den låta Erik og Chris sendt inn av Frida og lillesøster som dagens allsang, Bang
1: Banger. Og vi skal over til The United States of America. Fordi nå går statsministeren litt viralt. Han har allerede gått litt viralt på diverse nyhetsmedier, for han har prøvd å score mål i en liten reportasje. Han fikk det ikke helt til. Han skylder på at målvakten, eller keeperen, var for god. Det var ingen keeper i målet.
0: Ja, ikke sant.
1: Så allerede der, litt sånn lei start for Jonas Gahr Støre. Men så, kom med over det som kan bli fatalt for statsministeren. Inne på Reddit, på R-Norge, altså underforumet til Norge, så har noen lagt ut et bilde av Jonas Gahr Støre. Og det ser ut, jeg vet ikke om dette er et offisielt bilde som er blitt klippt i, eller om det er noen som bare har tatt med iPhone sin, men Jonas Gahr Støre er fotografert med smekken åpen.
0: Nei, Jonas!
1: Og det må jeg jo få lov til å si, det å bli tatt med smekken åpen, det er enten jævlig flaut, eller så er det fuckings legende. Jeg får beskjed på å høre her at det her er fra regjeringen sin Instagram. Så da må man jo begynne å stille seg spørsmålet. Er det her et sigma-move fra statsminister Jonas Gahr Støre?
0: Eller gjør regjeringen han bare jævlig dirty?
1: Ja, eller er det sånn at Zoom er ansvarlig? Altså, den som er ansvarlig for Instagram til regjeringen er sånn, fy faen, Jonas, jeg husker at du ikke var noe hyggelig med meg.
0: Ja, ta den her. Jeg husker at jeg ikke sitter på samme bord som deg.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, pølsebua er åpen her, må man kunne si. Arin, er det beta eller er det sigma med smekken åpen?
0: Ok, sigma er bra og beta ikke bra. Okay, sorry, jeg kan ikke
1: disse sigma
0: her.
1: Sigma er over alfa.
0: Ja, ikke sant? Nei, jeg synes det er ingenting i verden som jeg synes er flauere. Ok, veldig få ting i verden jeg synes er flauere enn å ha åpen smekk. Altså, hvis jeg oppdager selv at jeg har åpen smekk, så er det sånn, vet du hva, heller liksom bank meg på åpen gate.
1: Ja, fordi det er litt sånn avhengig av hvordan du reagerer. Hvis noen sier du har åpen smekk, så har du to valg. Du kan enten bli veldig panisk og skynde å ta igjen smekken, da er det jævlig flaut.
0: Ja.
1: Men hvis du da er sånn, åja, nei, det visste ikke jeg, og liksom du player det off, så er det på en måte litt rått likevel. Og det skal jo legges til, regjeringen har ikke slettet dette bildet fra Instagram.
0: Ikke sant? Har han kommentert på det selv da?
1: Jeg tror ikke han har kommentert på innlegget selv. Jeg tror ikke vi kommer til å få en kommentar fra statsministeren. Statsministeren hadde smekken åpen. Har de noen kommentar til det? Nei, den var åpen. Hva skal jeg si?
0: Ja, men det hadde ikke overrasket meg om han hadde fått noen spørsmål på det.
1: Ja, jeg tipper det blir til neste sesong av A-laget. Hvordan var det for statsministeren å ha lagt ut bildet med smekken? Nei, det er klart, det var tøft.
0: Ok, what would you do, Henning?
1: Hva jeg ville gjort?
0: Ja.
1: Jeg ville begynt fra meg nå, så ville jeg ha begynt hver gang de legger ut bilder på regjeringens Insta, så har jeg åpen smekk som statsminister på meg. At han gjør det til en greie nå, for da eier han det.
0: Det er sigma-move. Statsminister, ta med deg det videre.
1: Ta med deg det da.

0: fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: End of the North med Vær så snill fikk du her I P3-morgen. Nå skal du få en liten nyhetsoppdatering av NRK Nyheter, og de får du servert av Frida.
1: Og her skal det handle om renta. I dag så blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke, og flere med boliglån og unge som skal inn på boligmarkedet bekymret for en mulig renteøkning.
2: Fordi da vil det bli dyrere å ha lån.
3: Det gjør det jo vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
4: Jeg føler jo fort at det kan skje, men det veldig mye frem og tilbake, føler jeg.
1: Grunnen til at Norges Bank vurderer å øke renta frykten for at inflasjonen I norsk økonomi skal bite seg fast, altså at prisene fortsetter å øke for mye. Renta ble også satt opp for en måned siden, og derfor så tror Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken Norge at det ikke skjer på nytt nå.
5: I utgangspunktet så tror vi at de holder den I ro. Det det som prognosen. Når vi allerede har fått en, så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
1: Og svaret på om renta går opp eller ikke får vi klokka 10. USA og Iran har nå offisielt signert denne avtalen sin for å få en slutt på krigen I Iran. Det bekreftet USAs president Donald Trump sent I går kveld. Det de nå har skrevet under på en intensjonsavtale, så det her ikke en endelig fredsavtale. Men den inneholder to ting de to landene har blitt enige om at de skal forhandle fram på et senere tidspunkt. Og de har satt en frist på 60 dager på å forhandle fram noe mer permanent. En mann klarte å kjøre inn I en parkert politibil med motorsykkelen sin, det sier politiet I Trondheim. I går kveld så fikk de melding om en motorsyklist som trolig var rusa, og de rykket derfor ut for å stoppe han. Og midt I det her så klarte altså mannen, som I 20-årene, å kjøre rett inn I politibilen. Etter det så ble han arrestert og tatt med til politistasjonen. Det var heller ikke han som eide denne motorsykkelen, så den ekte eieren ble varslet av politiet og fikk hentet kjøretøyet sitt. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen takk til Frida. Henning, jeg har gjenoppdaget en ny banger.
6: Ok.
0: Du har kanskje hørt den før, men jeg skal vise den fram igjen. Før det så får du vetsje med Nummen her på P3.

0: Sergio Bianca med Queen, og før det så fikk du Vetche med nummen her I P3-morgen. Og Henning, Arin. Jeg må bare si, jeg elsker Norge.
1: Norge!
2: Norge.
0: Og I forbindelse med VM så har jeg blitt liksom enda mer glad I Danmark, siden de har valgt å holde med oss som en nasjon, siden de ikke med I VM. Så da heier de på Norge. Det har de valgt. Så vi har fått et ganske godt forhold, og på en måte holdt Sverige litt utenfor. Eller liksom Sverige ble brått en sånn lillebror som vi kanskje mobber litt, eller?
2: Ja, det ikke så fett å ha med, drass med seg lillebroren sin på en måte.
0: Nei, ikke sant? Og det, Sverige har blitt det litt grann. Men jeg har gjenoppdaget en svensk greie. En kan jeg kalle en banger? Kanskje den liksom den største sertifiserte hood-klassiken I Sverige.
2: Ok.
0: Jeg har hørt på denne låten her 17 ganger I går, tror jeg, og 4 ganger på vei til jobb I dag. Nemlig den svenske nasjonalsangen.
3: Du gamla, du fria. Du fjellige.
0: Her Zlatan sin versjon da.
2: Du tysta. Det spesifikt Zlatan sin versjon du har hørt på?
0: Det det. Men den bare så sykt bra, bare hør.
3: Jag hälsar dig

0: Har du faktisk sett og hørt på det her?
1: Og den så bra.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei.
1: Og den så fin.
0: Låta ass. Zlatan høres ut som han har 2 år igjen å leve med tanke på motivasjonen han har igjen. Det en eller annen pistre dame som synger her, og det noen klein... Nei, dette var ikke for meg, altså.
1: Nei, Henning, hva det du sier?
0: Det sant, du kan få den her billige med, for å si det sånn.
1: Og for jeg skulle si noe som kanskje får meg til å høre som en landsviker, altså.
0: Hva da?
1: Jeg synes den bedre enn vår egen.
0: Du synes den bedre enn vår egen? Ja. Men herregud, jeg kan sikkert få en eller annen høngammel fotballspiller til å kviske den norske nasjonalsangen, og så kan vi få en eller annen 13-åring som har vært på UKM til å synge på en eller annen dårlig bit.
1: Henning!
0: Det er jo sant!
1: Hva det du sier?
0: Det var jo ass!
1: Det er dritbra!
0: Herregud, men for all del, hvis du har lyst til å mat ørekreft inn i ørene dine om morgenen når du kjører til jobb, så for all del, be my guest, men dette var ræv.
1: Nei vel, greit, da tar jeg med meg den svenske nasjonalsangen, og så går jeg videre i livet, så får jeg høre på litt fitness for crying out loud.

0: prøve.
1: Ja, hver dag I mening på prøve så tester vi om folk med oss på ulike meninger. I dag så har Henning med seg Sofie Karlstad, influencer Sofie Karlstad sin mening fra podden hennes Kjendis Crush.
2: Nei, gamer du? Åh, red flag.
3: Synes du
2: det? Ja, det jævlig red flag.
3: Sofie!
4: Ja, Sofie Karlstad påstår at det red flag om kjæresten gamer, og jeg skal forsvare hennes sak så godt som jeg kan. Gamere flest, de rager, blir ekte sint når man taper en kamp eller en runde, og det vanskelig å beholde respekten og ikke minst den seksuelle tenningen når voksne mennesker skriker til skjermen I raseri. Det vitner om at du umoden, og det I bunn og grunn et rødt flagg. Og ofte så kommer ikke denne gamingen alene, men det følger gjerne med en svær pult, en stasjonær datamaskin og neonlys som kommer fra både tastatur, headset og det som verre ut av huet og revva. Det grelt som faen, og det faktisk et rødt flagg når typen eller dama de prioriterer kvadratmeter på den type gaming-oppsett, framfor et hyggelig soverom eller kanskje kontor for begge to. Og så oppstår det en avstand mellom det og kjæresten din når kjæresten alltid skal game. Skulle vi kanskje se den film sammen? Nei, du må faktisk ta med et par runder med Counter-Strike sammen med kompisene mine. Byr du meg med ut og færre og ta en pils med vennene mine? Nei, vet du hva? Jeg har faktisk lovet meg bort til gutta på datamaskinen. Det Harry, det et vandrende rødt flagg, så kanskje Sofie Karlstad har et poeng. Det red flagg om kjæresten gamer.
1: Men det må jo være lov å ta seg litt pause noen ganger. Det sier jeg som en jente og har kjæreste, mannekjæreste som kan game.
4: Det lov å ta seg pausa, men akkurat det med gaming et rødt flagg, altså.
1: Ja, det heldigvis ikke opp til meg eller deg, Henning. Det du som hører på. Du kan stemme I appen NRK Radio om du synes det red flagg eller ikke. Hva var meningen igjen?
4: Gaming et rødt flagg I en partner. Enig, gaming kan skade forholdet, eller uenig, min partner må gjerne game.
1: Yes, appen NRK Radio, der du skal.

0: 3. Filmpolitiet. Woody og Buzz Lightyear er tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood er tilbake i filmen med den illevarslende titelen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien er tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: I mening på prøve, så tester Henning om folket deler samme mening som deg. I dag så har han forsvart influencer Sofie Karlstad sin mening om at kjærester som gamer rødt flagg fra podden hennes kjendiskrush.
1: Ja, og det rett og slett har argumentert med at det barnslig, det mye gaming-effekter som skal inn, det feil prioritering, og alt i alt så blir det et rødt flagg, altså.
0: Ikke sant? Vi har fått masse svar I innboksen. Stine blant annet skriver, min partner I livet, vi klokka inn 13 år på mandag, og han en ekte gamer. Gratulerer forresten. Så mye glede som det gir han, kan det ikke skade forholdet. Såpass må vi unne de vi glad I.
1: For alle, da finnes jo unntak til reglene. Jeg sier ikke at alle som gamer klikker nødvendigvis, men mange av disse gamer, de klikker, og derfor gaming et rødt flagg.
0: Stine Marie, navnsøster her, skriver OK Boomer, helt utdatert mening. Gaming ikke red flagg. Å klikke så klart red flagg. Altså hvis du klikker helt da når du gamer. Men da det klikkingen som red flagg, ikke gamingen. Jeg tror Tora også litt enig I at det red flagg. Hun skriver, ja, det red flagg. Samboeren min sier at gaming gir han glede. Men likevel kommer han tilbake pottesur. Et tydelig beskjed om at skriking og roping mens han gamer no-go. Gamingpulten hans et hull ifra han... Fra før han møtte meg, og nå spiller han stille på eget rom. Begge happy med den løsningen, vil jeg si.
1: Når folk slår sunne møbler fordi de driver game og sånn, det jo bare, det her enabler jo bare vold. Sant? Og da det faktisk et rødt flagg hvis du blir voldelig av det.
0: Ja, ikke sant? Og da blir det rødt flagg, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, det jo ikke opp til meg. Vi har hatt avstemming som har rullet og gått I appen NRK Radio.
0: Det har vi, Henning. Du klar for å høre om gaming rødt flagg I en partner, eller ikke?
1: Ja, folk enige eller ei? Det gjenstår å se.
0: Nei.
1: Folk ikke enige I at gaming et rødt flagg?
0: Ja, det jeg uenig I.
1: Ok.
0: Partneren din må gjerne game, altså.
1: Rundt 75% har... Ja, 73 gikk da ned til nå. Uenig med det. Og det jo meg glad. Jeg gamer jo.
0: Ja, du gamer jo, men jeg synes det veldig viktig å si fra liksom, om at du må... Vær forsiktig når du gamer. Ikke bli så hissig.
1: Nei. Jeg mener på ekte på at hvis du blir voldelig av å spille dataspill, så må du rone, da må du kulegge, rett og slett.
0: Ja.
1: Men da vet du det, Sofie Karlstad. Da har du fått folket imot det. Du sør på, vi trenger meninger til mening på prøve. Har du en mening, så du usikker på om folk enige med det eller ikke, ta så send den inn til oss I melding I appen NRK Radio.
0: Så kan du sende så mange meninger du vil.

0: Dua Lipa, eller Dua Peep, som jeg liker å kalle henne, med Training Season, og før det Tame Impala med Dracula, fikk du høre her i P3-morgen.
1: Og nå har vi fått statistikk. Vi har fått tall på hvordan Norge-Irak-kampen påvirket Norge.
0: Ja vel, på hvilken måte?
1: Tenk da i det større bildet, ikke bare sånn i hvilken lykkerhus vi var i etter at det Nei. Gikk, men tenk på ruter, altså de som driver T-bane, buss ja. Og den slags, de har kommet med en rapport på hvor mange var det egentlig som tok T-banen dagen etterpå. Og det som er litt fascinerende, eller og buss og offentlig transport, og det som er fascinerende med det, er at da kan du begynne å regne med, og selvfølgelig det er ikke noe automatikk i det, men det er jo nærliggende å tro at hvis det er mindre folk som tar offentlig transport, så er det fordi at de var sliten etter at de har vært ute og sett kamp.
0: Nettopp.
1: Nå melder Ruter at det var 20% færre som reist mellom klokka 7 og klokka 9.
0: Ja, som sånn vanlig dra til jobbtider.
1: Rush-tider, rett og slett. Ja. Så 20% der, det vil nok være snakk om ganske mange tusen, tippa.
0: Det er mange mennesker, ja.
1: Uten at de har konkret tall på det. De registrerer at det er mye mindre folk som har reist, og de har da også tall på at det var veldig mange som tok turen ut for å se kamp, fordi det var mange flere som tok offentlig transport på en måte til kamp,
0: ja, om du skjønner. Ja, ikke sant det. Min kjæreste, han en som tar kollektivtransport på morgenen, og jeg ringte han da jeg var ferdig på jobb, og jeg ferdig som cirka 12-1-tiden. Da lå han fortsatt hjemme og sov.
1: Ja, ikke sant? Han hadde ute og sett kamp.
0: Ja, han hadde bare sett med familien, men han hadde ikke stått opp for å ta bussen dagen etter, nei.
1: Ikke sant? Så jeg tror det der er tilfellet for veldig mange, og jeg mistenker jo at det her kommer til å bli bare verre og verre jo lenger vi kommer inn i gruppespillet.
0: Ja, du tror det?
1: Jeg tror det. Jeg tror hvis det er sånn at vi banker bordet og alt det der, hvis det er sånn at vi kommer til en semifinale eller sånn, så tror jeg på ekte vi burde stenge Norge en dag. Jeg tror ikke det har en hensikt å åpne opp staten Norge. Vi burde bare si, vet du hva? Det var synd det at du måtte på butikken, men vi kan ikke ha åpent. Folk er ballefulle syk. Folk har sett kamp i hele natt. Dette går ikke.
0: Så... Og Henning, hadde jeg vært en ansvarlig programleder her, så hadde jeg gitt deg litt motstand og sagt sånn, men vi kan ikke stenge landet for en fotballkamp. Men jeg er ikke det.
1: Nei.
0: Jeg er ikke det.
1: Du vet jeg har rett.
0: Jeg vet du har rett. Så jeg heier litt på det du sier.
1: Ja, og dette en advarseltale som hører på der. Gjør det klar for om vi eventuelt skulle gå videre i gruppespillet. Begynn å hamster, gjør klar beredskapslagret. Butikkene kommer til å være stengt.
0: Men vær så snill, ikke lag franske tilstander.
1: Nei, ikke franske tilstander.

Randi og Linne og Late Bloomer, du hører den her I P3-morgen I det klokken nærmer seg 8. Og vi skal straks hjem til Henning og samboeren, men før det, NRK Nyheter, de får du av Frida, og det skal handle om renta.

0: veldig vanskelig å få inn i portføljen.
1: Det sier Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Norge. Prisene har økt mye I Norge de siste årene, og derfor så tror økonomene at det tar lang tid før vi kan få en rentenedgang og dermed billigere lån. I dag så blir det klart hva Norges Bank vil gjøre med renta, og økonomene vi har snakket med tror den holder seg uendret. Dersom Hormuzstredet åpnes, får vi billigere energipriser, og I tillegg så kan en sterkere krone gjøre det billigere å importere varer. Derfor så tror Kjersti Haugland I DNB at prisveksten kan holde seg relativt lav, og mener vi ikke trenger en renteøkning nå.
2: Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke bråhast med å få rente opp, og at de heller styrer seg inn mot renteøkning til høsten.
1: Og folk vi har snakket med på gata vil helst ha rentenedgang, men samtidig så forstår de hvorfor det ikke alltid blir sånn.
3: Det ikke noe koselig at renta går opp. Da. Studielån og boliglån. Og, ja. Det klart alle har mer penger, men hvis de spises opp av at alt blir dyrere, så hjelper ikke det. Så det klart de må få ned inflasjon, så jeg har full forståelse på at de må gjøre jobben sin.
1: Fra 2027 får du som

0: flypassasjer i EU nye rettigheter. Blant annet så blir håndbagasje gratis. Men Norwegian og Widerøe varsler at de ikke fornøyd med de nye reglene. De mener det vil føre til økte kostnader for flyselskapene, noe som igjen betyr at billettprisene sannsynligvis vil gå opp en del. Men forbrukerrådet kaller dette likevel en seier, og det blir flere fordeler for passasjerene. Det forteller reporter Jesper Nondahl.
1: Tidligere har det vært sånn at om du ikke møter opp på utreise på en tur-returbillett, så hadde turen blitt kansellert, men nå har ikke flyselskapet lov til dette her lenger. Og om du reiser med unger under 14 år, så slipper du å betale ekstra for å sitte ved siden av deg.
0: Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
2: Tusen takk, Frida.
0: Vær så god.
2: Yes, det meg, Arin, du hører på, sammen med Henning. Vi skal straks en tur hjem til deg, Henning. Aller først, Summer med Homewrecker får du her.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Macy Peters med My Regards, og før det så fikk du Marshmallow og Khalid med Silence her i Petremorgen.
2: Jeg har spurt det som hører på. Er det greit å bare gå kjapt inn i leiligheten med utesko? Send oss en melding i appen NRK Radio. Jeg mener på at det ugreit. Du skal ta det skoen før du går inn i stua. Samboeren min har kanskje et litt leksere forhold til dette.
1: Ja, Werner skriver hashtag Team Henning, sin smarte samboer. Trine skriver slutt og tull, Henning! Det er null stress å gå inn med sko noen få ganger. Hvis jeg har glemt noe i stua, så går jeg fra gangen ned opp, nede og opp trappa, gjennom kjøkkenet og spisestua, og så på stua. Det er null stress det. Camilla mener at fem skritt hvis skoene er tørre, ett skritt, et tåskritt faktisk på våte sko.
2: Men vi skal få lov å utfordre Camilla litt her særlig, fordi dette har jeg hørt fra mange, at folk, det er listinga inn med utesko. Det synes jeg er en uting, fordi jeg tror nummer en, det har ikke så mye å si at du lister det over gulvet. Men nummer to, hvis du lister det over gulvet, så er det åpenbart noe i det som tenker at dette er galt. Det er noe som er skittent her. La meg prøve å gjøre det litt mindre skittent med å liste med. Så det er jo en del av den gjengen som bare åpenbart føler på at det er noe ekkelt her. Ja. Emil skriver, han er enig i at man ikke skal tråkke særlig på teppa da med utesko. Og det store spørsmålet er jo hvem som vasker hjemme, skriver Emil. Det er jo ikke, eller noe ikke hun er for å forsvare seg selv, og det er ikke sikkert hun er enig, men jeg mener på at det er så støvsuget mest hjemme.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det har jo også liksom andre ting som spiller inn her, som Nina skriver. Går inn med sko om noe skal hentes i siste liten, men vi har ikke tepp. Men hvis jeg hadde hatt det, så hadde det forandret saken. Hilsen mor til to som løper opp trappa og henter ting. Og så tar hun heller en runde med støvsugeren. Da. Men jeg kommer fra et ethnic household, og der er det uhørt.
2: Å gå inn med sko?
1: Uhørt, ja.
2: Ja, nei.
1: Moren min var sånn, det der er sånn hvite folk her.
2: Å gå inn med sko?
1: Vi er ikke hvite folk, vi er ikke sånn.
2: Det er sånn amerikanere og briter her, de går inn med skoen.
1: Ja, for er det sant, eller er det en myte at de faktisk går inn med sko og legger seg i sofaen og senga med sko på?
2: Jeg har sett det på TikTok, men det betyr ikke at det er sant. Nei, men jeg har sett det. Glenn Arne skriver at han synes det er helt ok å gå inn med utesko for å hente noe. Eventuelt så får man ha sånn tannlegeposa til skoene ved døra. Det kunne være en quick fix. Jeg synes jo egentlig ikke det er en quick fix. Jeg synes at skal fortelle hva jeg synes er en quick fix, det er å ta seg skoene. Det tar på ekte 5 sekunder. Om man mindre du er i andre klasse og akkurat har lært det, så tar det 2 sekunder å kunne ut skoene dine.
1: Ja, for jeg lurer på om det tar litt lengre tid å bruke de doktorposene rundt skoene. Ja, det tror jeg. Nei, jeg vet hva, jeg... Selv om jeg er litt sånn som samboeren din, Henning, så lurer jeg på om jeg faktisk er enig med deg.
2: Ja, tydeligvis er innboksen mest uenig med meg, så jeg skulle si, jeg hadde egentlig tenkt å ta det her med opp med henne i dag, men siden alle er enige med henne, så tror jeg kanskje jeg skal si at jeg ikke rakk da i dag, og heller bare si, vet du hva, den diskusjonen får vi ta en annen gang.
1: Det går bra, Henning, jeg tar den med henne.
2: Ja, gjør det.

0: Pink med Trustfall fikk du her I P3-målen, hvor vi akkurat har diskutert det, om det ok å gå inn med utesko inn I stua for å få kjapt hente noe.
1: Absolutt, vi har det. Og da ble det nevnt det med at jeg synes egentlig ikke noe om det, men jeg har registrert at I for eksempel USA så det mer vanlig å gå inn med utesko.
0: Ja, USA og Storbritannia, ser du hvertfall på film at der går de inn I stua og I senga og på sofaen med uteskoene sine. Og så lurte vi på om dette her var en myte eller ikke. Katrine sendte oss en melding, skrev, det ikke en myte. Hver gang jeg hos venninna mi I Irland, så skjønner ikke de at vi skal ta skoene I Norge. De går med sko 24-7.
1: Jeg visste ikke om jeg kunne tro på det her, så jeg googlet da. Og vet du hva, Arin? Det faen med egen Wikipedia-side for dette fenomenet. Så jeg heter Removal of Footwear Indoors. Okay. Og da har du en oversikt over hele verden og tradisjonene for å klese skoene. Så jeg må jo først og fremst bare gi en honnør til den Wikipedia-krigeren som har laget denne siden. Ja, hva vil vi høre om? Skal vi starte med Irland?
0: Ja, la oss høre med Irland.
1: Her står det. In Ireland, it's very uncommon to take one's shoes off when entering a house, especially for visitors. Så det liksom faktisk enda mer vanlig at folk ser på besøk behold på skoen. Nesten enda mer enn de som... Jo da,
0: men det da. Ikke det, men det ikke sant? Det ikke sant kulturkrasj, lalala. Men fra min side da, så jo det veldig respektløst, fordi da kommer jeg å ta meg dritten utenifra.
1: Det ikke så rart, Arin, for ifølge denne siden så det sånn at I Afghanistan og Iran så det sett på som hyggelig tradisjon og renslighet å ta av seg skoene, særlig innad I familien. Så da gir det mening at din mor litt ekstra streng på det.
0: Ja, og vet du hva vi også gjør? I noen husholdninger så har de også ekstra innesko til gjestene, I tilfelle de vil ha det.
1: Da står klar tøfla, liksom. Yes. Ja, ikke sant? Jo, men artig at du sier, for vi skal tilbake til Storbritannia. Fordi, jeg lurte på hvorfor det var sånn, det veldig, I Europa så det veldig varierende som folk har på seg sko eller ikke, og så lurte jeg på hvorfor det sånn at I Storbritannia spesifikt så det veldig ja, vanlig at man beholder skoene på. Og da viser noen statistikk som ble gjort av det det britiske statistiske sentralbyrå, deres variant av det.
0: Ja, ja, ja.
1: De har gjort en undersøkelse på det, og det viser at de aller fleste som beholder skoene på inne, de som over 55.
0: Ja.
1: Og så lurte de på hvorfor da, og det viser at det en ny ting å ha gulvvarme I britiske hjem. Så før var det jævlig kaldt og gjerne steingolv, og derfor går de eldre folkene med sko på, rett og slett for å ikke fryse, mens de yngre folkene vant til at det varme I gulvet. De trenger ikke sko.
0: Trauma. Steffen også med og skriver, hvordan det da med Australia, der ingen går med sko? Kun flip-flops eller barbeint? Hva når man, altså, går man da med sko inne og barbeint ute?
1: Artig at du sier, for det en egen page her om Australia og New Zealand. Her står det, removing shoes before entering a house is a commonplace in New Zealand in all areas and may stem from the Maori tradition of removing shoes before entering their homes. In Australia, they follow similar customs to remove shoes like that of New Zealand. Så der har man en gammel urfolkstradisjon om å ta, altså, ikke det helt rått?
0: Det fantastisk, så alt handler egentlig om tradisjoner.
1: Tradisjoner.
0: Hvem skulle tro
1: Hvem skulle ha tro
0: I denne kulturelle verden.

Ylva med Get Money hørte du her i P3 Morgen, og det er bare å gjøre seg klar til å sende en melding i appen NRK Radio om du er gira på å vinne en P3 Morgen-kopp, fordi vi skal inn i Hvem slår seg i dag? Ja,

0: Ja, dette er litt radioteater, der jeg har klippet en låt eller en artist da, inn i en ulykke.
1: Hvilken ulykke var det i dag?
0: Jo, i dag så blir artisten slått i hodet av et stort troll.
1: Ok, så det var det trampingen var først? Okay.
0: Ja. Så din oppgave er å finne ut av hvilken låt eller artist det er som har blitt slått i hodet. Har du et forslag, så må du ikke nøle med å gå inn i appen NRK Radio og skrive et svar til oss. Og kanskje da blir du vinner av dagens Peter Morgenkopp. Skal vi høre den en gang til,
1: eller? Ja, la oss.

0: fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamner i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke helt klarer å forklare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utseende til
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør da?
0: Hør både Erlend og Steinar i appen NRK Radio.

0: Olga Mikko med Who's That Calling hørte du her I P3-morgen, hvor vi skal tilbake til...
1: Hvem slo seg I dag?
0: Det litt radioteater, hvor jeg får en troll denne uka for å slå en artist I hodet.
2: Ja, det stemmer det.
0: Og så det vært din oppgave å finne ut av hvem det eller hvilken låt.
2: Skal vi ta oss og høre klippet en gang til?
0: La oss gjøre det en gang.

0: Harry Styles, min tidligere største kjærlighet i livet. Med Sign of the Times. Henning, jeg må ta opp noe som irriterer meg.
1: Er det meg med?
0: Nei, det er ikke deg. Okay, eller jeg vet egentlig ikke. Jeg vet ikke om du er en av disse menneskene her. Jeg har oppdaget et nytt ikk. Og det er ikke sånn her, åh, ikke på gutter. Det er ikk på mennesker generelt.
1: Altså ikke liksom, når du ser noen gjør det, så tenker du sånn, åh, ekkel fyr, eller sånn, vil ikke
0: ja,
1: ha noe med han.
0: Ja, eller det kan bare være sånn liten hverdagslig greie, som er litt sånn, åh, liksom, åh, det her likte jeg ikke.
1: Okay.
0: Nemlig mennesker som absolutt på død og liv må poste bilder av biffen sin, altså biffsteken sin. Jeg snakker ikke om breiflabben sin eller noe sånt. Biffsteken sin. Når de skal vise på Instagram story eller Snapchat story eller hva enn at «Hæ, se her! Jeg har klart å steke et kjøttstykke 1,5 minutt på hver side, så den blir rosa i midten! Gratulerer til meg! Jeg er så flink! I'm such a wifey!» Og jeg har sett så mye av det i det siste.
1: Ja, fordi, det var det jeg skulle til å spørre deg om, fordi jeg kan skjønne på en måte irritasjonen, sånn at det ikke er så kult og sånn, men hvor ofte er det et problem? For jeg kan ikke huske at det er noe...
0: Alt for ofte.
1: Ok, hvor...
0: Alt for ofte, og i hvert fall i disse carnivore-dager, vet du, når alle skal steke biff og spise biff her og der, og høyre-venstre, det... indrefilet, ytrefilet, entrecô, altså alt dette her.
1: Er vi i carnivore-dagene?
0: Ja, ja, det er jo veldig carnivore-dager om dagen, hvor okay. alle skal bare spise proteiner og kjøtt og egg og sånn.
1: Jeg synes det er veldig gøy, for du høres ut som en reklameplakat. Nå er det carnivore-dager her i Petra Morgen.
0: Det er carnivore-dager i Trondheim.
1: Ok, men... Ok, hva er det som, klarer du å sette fingeren på hva det er som irriterer meg?
0: Nei, jeg tror noe av det, altså det som at jeg har jo disse vennene selv. Mm. Jeg har vært en sånn selv, altså som har vært sånn, vent litt, ikke spis, jeg må ta bilde av maten.
1: Oi, du har det, ja.
0: Ja, ja. Men jeg har aldri vært sånn, vent litt, ikke spis, jeg må ta bilde av maten for å poste det. Nei, og, du skal... og liksom vise alle sammen at, jeg kan lage et kjøttstykke som rosa i midten, Gordon Ramsay hadde spist den, tror jeg mener.
1: Ja.
0: Det et ikk. For meg så det, nå fisker du etter komplimenter. Mm. Det pick, ordentlig pick me. Ja. Du sånn person? Poster du bilder?
1: Nei, jeg poster veldig lite bilder.
0: Ja.
1: Så nei, jeg tar ikke bilder av biffen, det gjør jeg ikke. Men jeg kan ikke... Nei,
0: du synes det en ikk heller?
1: Nei. Du skal poste ganske mange bilder, tror jeg.
0: Ja, men når det så mange forskjellige... Så, hva greia med biffen? Det som det middagen din, ok?
1: Ja,
0: men... Det noe å flekse? Eller er jeg veldig hater? Du må gjerne kjefte på meg, nei, sånn at det jeg som feilen her.
1: Jeg tror ikke jeg kjenner meg igjen i disse carnivore-dagene. Jeg har ikke mine for you pages. Jeg ikke full av biff. Men jeg kan forstå at hvis det noe som dukker opp mye hos deg, at du blir irritert, det kan jeg forstå.
0: Ja.
1: Det skal jo sies at jeg fikk veldig lyst til å begynne å poste bilder av biff nå.
0: Gjør det, Henning. Og skal du servere meg litt etterpå?
1: Okay, ja, greit.
0: Nei, slutt med de der carnivore-dagene deres.
1: Det slutt på carnivore-dagene. Legg den fra deg hjemme.

0: Sonic, shoot! Beyoncé med Texas Hold'em fikk du der, og har du noe merch fra HV-festivalen 2011, så må du ikke gå noe sted, for da kan det hende at du kan hjelpe drømmelaget med å oppfylle en drøm. Før det, NRK Nyheter, de får du av Frida. Klokken 8:09 med det.
1: Og det skal handle om nye planer fra regjeringen. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv fordi de ikke får jobb og bolig. Kommuner som Sarpsborg har tidligere slått alarm fordi de ikke har nok penger til å hjelpe innflytterne. Og selv om det åpnes for unntak knyttet til blant annet jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
2: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi oss god tid på først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå.
1: Og Ida Kjeøy i forskningsorganisasjonen FAFO skeptisk til forslaget fra regjeringen.
3: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk.
1: Israelske bosettere har satt fyr på 2 moskeer på den okkuperte Vestbredden, det skriver nyhetsbyrået AFP. Ifølge dem skal det også ha blitt tagget ulike slagord på veggene med fientlige beskjeder om hevn. De israelske militære bekreftet at moskeen ble satt fyr på, men sier ikke noe om hvem som står bak det her. De sier jo at de har letet etter gjerningspersonene, men at de hadde stikket av før soldatene kom til stedet.

0: Den første kampen til Norge I fotball-VM påvirket morgenrøsje I Oslo. Det viser tall fra kollektivselskapet Ruter, skriver TV2. I følge selskapet så var det rundt 20% færre som tok bussen eller trikken mellom klokka 7 og 9, sammenlignet med en ellers vanlig ukedag. Kampen mellom Norge og Irak ble spilt natt til onsdag denne uka, og da var det jo mange som satt opp til langt på natt for å få med seg den, og det påvirket altså hvor mange som tok turen til jobb eller skole onsdag morgen. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
1: Jeg var en av de som bidro til dette.
0: Det var det, vet du.
1: Eller, jeg var jo, måtte jo på jobb før klokka 9, men jeg var senere ute enn vanlig, det ja. Kan jeg si.
0: Men det, vi snakket jo litt om det faktisk på onsdag også. Ja. At det merkes det, altså.
1: Det var roligere I byen. Men jeg var senere ute I dag, og jeg så 4 timer fotball I går.
0: Vet du, altså, jeg blir stolt.
1: Jeg har forandret meg.
0: Ja.
1: For det bedre!
0: Fantastisk.
1: Heia Norge, heia fotball-VM. Takk for nyheten.
0: Vær så god.
1: 2 minutter over 9 har klokka blitt. Og selv om jeg satt og så på fotball til klokka var midnatt, så jeg klar for en ny dag med drømmelaget, Karsten. Ja.
2: Altså, det jo et lag med også.
1: Ja!
2: Ja, ja.
1: Heia drømmelaget, faktisk.
2: Heia drømmelaget. Oi, det blir VM.

0: hatt styringen på knappene i dag, og hun sitter med sånn beina høyt opp. Det gikk det bra?
1: Ja, det, for all del går det bra. Det var bare jeg skvatt mest. Ja. Når ting gjør skikkelig vondt, da sier jeg ingenting. Men når det gjør sånn litt vondt og jeg skvetter, da er jeg veldig dramatisk. Og så må jo jenta vår Arin få lov å sitte med beina høyt når hun styrer teknikken i P3-morgen for første gang i dag. Vi heier jo på kollegaene våre. Jeg elsker denne kanalen. Jeg elsker P3-morgen, elsker Siesta, elsker Punch, Eskil, Absolutt Fredag.
0: Siesta.
1: Jeg sa Siesta.
0: Ja. Siesta igjen.
1: Jeg elsker Siesta. Etter lørdagsrådet. Fader, for en buffé som finnes, altså at vi finnes på denne buffeten, det er jeg også veldig takknemlig for, sånn at vi kan gjøre sånne ting som dette.
2: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt da vals. Altså, jeg tror det er en litt sånn gammel Disney-prinsesse-drøm av de som er på fint ball og danser. Jeg synes det er en utrolig fin dans som hadde vært veldig gøy å kunne lære seg og få dansa med noen som kan det.
1: Sigurd, hallo!
3: Ja, hei, hei. Jeg driver og danser en god del. Jeg vet om at i Bull, det er bondeungdomslaget, der lærer jeg bort vals.
0: Det har vært en øving med vals, og den som holdt den øvingen, det var da Vegard Vårdal. Hallo, Vegard.
4: Hei. Nei, jeg en frilans folkemusiker og folkedanser, har drevet med både at utøvende studium i folkedans, og til og med koreografert litt for både NRK og litt andre.
1: Da jo spørsmålet her, Vegard, om du kunne tenke deg å danse vals med Andrine?
4: Ja, selvsagt. Jeg elsker å danse vals med nye folk. Og...
2: Nei, altså, jeg synes det kjempegøy. Jeg gleder meg, og det å få lære en som kan så mye, altså, det hadde jeg ikke sett for meg.
1: Vi har funnet dansepartneren. Nå, for å gjøre drømmen komplett, så må vi ha tak i kjolen. En skal vi danse valskjole hadde jo vært det absolutt beste, synes jeg da.
0: Altså, jeg kom på at jeg kjenner jo noen som har jobbet i Skal vi danse som proffdanser, og det deg, Lilian.
5: Ja, det stemmer. Hallo, hallo. Ja, nei, altså, jeg har jo kostymelager hjemme som ikke selv, så jeg har en kjole eller to, jeg.
0: Som har vært på Skal vi danse?
5: Ja, faktisk.
0: Kan Andrine få låne en av de kjolene?
5: Så klart.
6: Sitter her og måper, altså det høres jo ut som en, ja, virkelig en drøm som går i oppfyllelse, altså fy søren.
1: Det hang i meg i går, spesielt den kjolen.
0: Ja, jeg fleksa mye, jeg visste jo ikke hva Swarovski, jeg har jo ikke forhold til det, men sa det til Sofia i går, vi forlover det, og hun var helt sånn,
1: ja.
0: Wow!
1: Ja, jeg husker, Andrine skal være en Disney-prinsesse som får danse vals med en prins av et menneske. Han jo helt konge, han Vegard.
0: Ja.
1: Det var utrolig herlig i går, rett og slett. Jeg satser på at vi får det like herlig i dag. Min nest siste sending i drømmelaget før jeg tar ferie.
0: Jesus, vi må få det til.
1: Så nå må alle er i startlinja her. Hører du kjøre fotballreferanse ute nå i disse fotball-VM-tider. Litt musikk fra Ariana Grande. Dette er Hater I Made You Love Me.

0: Martine, hva drømmer du om?
1: Jo, jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV i 2011. Og nå neste helg så det akkurat 15 år siden. Sånn at jeg har egentlig lyst til å overraske han litt med noen effekter fra den gangen, men vi har jo ikke spart på noen ting.
2: Nei.
1: Så min drøm at noen her ute i P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noe merch fra HV2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med, når det nærmer seg nå da, 15 år siden.
2: Ok, men altså, hvordan møtte dere hverandre på HV?
1: Nei, vi var to, vi var en jentegjeng og en guttegjeng. Jeg var med den jentegjengen, og han var med guttegjengen, og der var det et kjærestepar. Så vi hang en del sammen, de to gjengene. Og så henger vi litt sammen, og så sitter vi foran P3-scenen og hører på Lars Vaular spiller der. Han hadde akkurat kommet med sin nye hit rett opp og ned, hvor for å være helt ærlig ingen av oss var særlig fan. Så vi bondet litt over det, at hvorfor dette en sånn big hype liksom. Så det var sånn vi koblet, så vi endte med vårt første kyss var til Lars Vaular på P3-scenen på HV2011.
2: Husker du hva sang som spilte i bakgrunnen da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke om det var den.
2: Det var ikke, å fy faen, rett opp og ned, nå hater den, skal vi kline.
1: det var litt sånn kanskje. Nei, det er ikke
0: helt. Det begynner å bli 15 år siden, da, så det er jo liksom, det var jo ikke i går heller. Åh, Martine, og dere har holdt sammen siden. Kan du fortelle litt mer om hvem denne mannen du møtte på HV2011 er for en?
1: Han en utrolig fin fyr, en stabil, rolig kar som matcher meg veldig godt i et litt mer hektisk, jeg litt mer hektisk person, men så han holder meg på bakken. Ja, bare utrolig god og varm, utrolig glad for at jeg traff han der med en helt random tilfeldighet.
0: Hva heter han for noe?
1: Han heter Kristoffer.
0: Kristoffer. Og hva tror du det vil bety for Kristoffer hvis du overrasker han med effekter fra HV-festivalen?
1: Jeg tror han kommer til å bli skikkelig kult. Jeg tror han synes det skikkelig kult at nå har du gått gjennom dette her nå for å prøve å finne noe og ta tilbake de minnene eller liksom kunne forevige de på en litt annen måte da. Så det tror jeg han synes kommer til å være en veldig fin gjest da, hvis vi kan få det til.
2: Ja. Har dere noen andre minner eller konsertminner fra den festivalen sammen?
1: Robin var helt vilt bra å huske, og 30 Seconds to Mars var jo også der, og så selvfølgelig Kaisers da.
0: Altså, den festivalplakaten det året, jeg får jo FOMO av å tenke på at jeg var, hva da, 15 år gammel. Men Martine, er det noe den der, å ikke ha tatt vare på ting, Frans, er det noe grunn til at ikke det har skjedd, eller har man flyttet i mellomtiden, hva liksom skjedde her?
1: Ja, vi bodde jo hjemme begge to den gangen, så vi har flyttet to eller tre ganger etter det, så det vel egentlig bare at det ikke har endt opp. Tenkte kanskje ikke noe over det da, ikke sant? At dette her kom til å være liksom minne fra når vi traff hverandre. Vi var jo unge, og dette var liksom, at dette skulle bli virkelig vare hele livet ut. Det var ingen av oss som kanskje egentlig skjønte helt da, på en måte. Så nei, bare veldig irriterende at ikke det, ja, at ikke sparte på det.
0: Det skal vi prøve å få gjort noe med her i dag, sånn at irritasjonen kan legge seg og den romantiske gesten kan finnes igjen på 15-årsjubileet deres. Du nevnte jo en hel del artister som dere faktisk satte pris på, Martine. Men jeg synes vi skal høre låta der irriterte dere litt over før dere kysset for aller første gang.
1: Ja,
0: det er greit.
1: Det er jo soundtrack, så det er helt greit.
0: Ja, men da blir det Lars Vaular med rett opp og ned.

0: hørte musikk fra Lars Vaular rett opp og ned låta som ble spilt på P3-scenen på HV-festivalen I 2011 rett før Martine og hennes nå ektemann kysset for aller første gang.
1: Ja, de liksom fant kjærligheten sammen over ikke like den sangen. Selv om jeg tipper de digger liksom Lars Vaular, men de bare likte ikke denne store hype-sangen som alle hadde på hjernen, men og så klinte de.
0: Rundt den tiden der så kom det en del sånne litt sånn, det var jo rundt den tiden også for eksempel Ring meg av Gabrielle kom ut, og folk var sånn, hva det hun driver med? Og så har den blitt liksom en popinstitusjon, en perle. Litt samme med Rett opp og ned av Lars Vaular, synes jeg.
1: Altså, jeg har sett Rett opp og ned live på Øya. Holy moly, fanstemning.
0: Da går det rett opp og ned, altså.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Martine og Kristoffer, de feirer 15 års jubileum neste uke. Da det 15 år siden de møttes på HV-festivalen. Og Martine har lyst til å markere dette ved å overraske Kristoffer med noe merch fra festivalen. Men de var jo veldig unge da de møtte hverandre. Har tenkte jo ikke at dette skulle vare livet ut. Det har det I hvert fall hittil gjort. Litt flyttelass og litt sånne ting senere, så sitter de igjen med noe merch eller effekter. Fra HV-festivalen 2011. Det det vi skal prøve å få tak I dag. Så her tenker jeg, du som hører på, var du der? Har du tatt vare på et festivalkart, eller et festivalbånd, eller en festivalplakat, eller kjøpt en av de totebaggene, eller en t-skjort, eller hva enn det skal være? Da må du finne fram appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke send inn med en eneste gang.
1: Ja, og selv om du kanskje ikke var der, så kjenner du kanskje noen som var på den festivalen. Da også, kjenn din besøkstid. Det nå. Send inn en melding og gi oss tips. Ja. Altså her må vi bare prøve så best vi kan å oppdrive Norge ses merch.
0: Det viktig å få dette til, fordi jeg kan kjenne meg igjen I Martine. Hun beskriver jo hennes Kristoffer som en rolig jorda type som holder hun I sjakk, mens hun litt mer sånn all over the place, og irriterer seg noe voldsomt over at ikke hun har tatt vare på noe av, av effektene fra HV-festivalen 2011. Så her må vi la irritasjonen senke seg, og kunne bidra til at dette jubileet kan feires på, på det vis som det fortjener.
1: Ja, virkelig. Og så kan du liksom overrekke den gaven mens du spiller rett opp og ned Lars Vaular, og så kan de dele et kyss på ny igjen. Altså, yeah. Holy moly, det blir hyggelig. Men hvis du ikke har vært på HV-festivalen, du ikke kjenner noe, hva en annen du kommer på? Ja. Og hvordan man kan oppdrive dette her, det bare å melde inn I innboksen med en eneste gang. Her det bare å åpne opp appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn, for der det alltid åpent.
0: Alltid åpent. Var du der selv det året, eller har vært på HV-festivalen før eller siden denne fantastiske festivalen som fant sted på Sørlandet? Jeg var der faktisk selv I 2010 og 2013, tror jeg.
1: Ja vel.
0: Nei, 2014. Nei, jeg husker ikke. Jeg har vært der selv to ganger, men på sånn endagsfestival. Jeg var aldri på campen om de tingene der.
1: Ja.
0: Men festivalhistorier, og nå før festivalsommeren starter, den jo allerede I gang, at vi får litt sånn festivalsommersending I dag, det koselig. Så få det på, gjerne ønske seg en låt fra en artist du har sett på festival en eller annen gang, så vi får skikkelig sånn helhet I sending I dag, folkens. Nå må du ta litt ansvar for det, ikke sant? Så skal vi gjøre det samme her, sette på en av de artistene som Martine husker at de likte best på festivalen, HV-festivalen 2011, nemlig Robin. Og fy fader, dette var jo året etter at hun slapp albumet Body Talk, part 1 og 2. Altså, den låta her var liksom nesten så fersk som den kunne være, Karsten. Hun hadde akkurat drukket å bli en liten landeplage, og så får du oppleve den live på HV-festivalen. Fy fader.

0: Robin Dancing on My Own spilte altså på HV-festivalen I 2011, og etter det så slapp Martine å danse alene noe mer.
1: Ja. Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV I 2011, så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noen merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Det her synes jeg Martina har gjort så rett I, og tenke på å la meg utvide nettverket. Petre på HV-festivalen I 2011 hadde jo egen scene faktisk. Så vi var jo så absolutt stedet, men dette var jo lenge før vår tid, Karsten. Vi var jo vi var rett og slett for unge til å I det hele tatt jobbe her.
2: Ja, jeg var, da var jeg 16.
0: Ja, jeg var 15.
2: Ja, sant. Mm. Ja, men jeg var ikke kul nok til å gå på sånne festivaler. Du var jo på festivalen, ikke, du?
0: Jeg var der året før, på Krykker, for å se Paramore Muse. Så det var, ja da, jeg kom med, men det var en dag, det var det jeg fikk lov til med kusinene mine som var eldre enn meg. Så jeg var det ikke året etter, og når du ser den festivalplakaten fra HV det året, altså, la meg finne fram litt av line-upen her. Da har vi også 30 Seconds to Mars, Tiny Tempa, Kasabian, Gold Panda, Deadmau5, Chasen Status, The Strokes, Honningbarna, Jamie Woon, Linkin Park, Jon Olav Nilsen og gjengen, Robin, Rassica, Kaiserstad, altså jeg ikke måtte på.
2: Jesus.
0: Det, nå nevner jeg bare noen. Den ja. Når du ser, hvis du søker opp den plakaten, og det sånn, jeg blir så nostalgisk, det sånn OG-festivalplakat for meg, føler jeg. Hvor det bare sånn, navnet bare så tett, for det så mange som spiller.
2: Ja, det var akkurat det jeg følte når jeg så på det jeg ser på plakaten, så var det sånn, altså du klarer nesten ikke å se hva band som med, for det så utrolig mange bandene der, liksom.
0: Så ble jeg sånn, hæ? Jeg vil ikke se Mars, hæ? Altså, for da måtte jeg liksom myse litt for å se det, så var jeg sånn, var de der? Så var jeg sånn, åja, nå kom det tilbake til meg, at jeg hadde jo enorm FOMO for ikke få lov å dra dit det året. Men det fikk Martine og Kristoffer gjort. De møtte hverandre der. Nå feirer de 15-års jubileum, og da har jo altså Martine veldig lyst til å overraske Kristoffer med merch eller effekter eller hva enn det skulle være for noe. Vi har jo nå strekt ut en hånd til deg som hører på. Har du noe å bidra med her, så det bare å få sendt en melding I appen NRK Radio. Det kan være at du selv var der, at du kjenner noen, som var der på HV-festivalen I 2011 eller har andre tanker om hvordan vi kan få det til. Og så har vi begynt litt I våre egne rekker her også. Hva det du har gjort av research?
2: Altså, jeg har googlet og jobbet meg frem og funnet ut at HV-festivalen ble drevet da, av Toffen Music Solutions AS, som da Toffen Gunnufsen sitt selskap.
0: Det så festivalsjefnavnet. Toffen Gunnufsen.
2: Toffen Gunnufsen. Toffen Gunnufsen. Mm. Så jeg har prøvd å søke opp Toffen, prøvd å finne liksom nummer hans, men det finner jeg ikke noe sted enda.
0: Nei.
2: Skal fortsette å søke og jobbe med det, rett og slett.
0: Mm.
2: Og så det jo, altså, det det vi kjenner jo, altså vår kjære produsent Fanny, kjenner jo da Bendik.
0: Ja, Silje, som har spilt på masse festivaler, med å lage festival selv, rett og slett sikkert har en del kontakter. Petre var jo også der det året. Kim og Tom, våre gode kollegaer som fotografer som sitter rett bort I gangen her, de har jo, det jo en hel vegg inne på det ene møterommet vårt her, som bare tapetsert av bilder de har tatt.
2: Mm.
0: Da også fra HV-festivalen. Om de har tatt vare på noen effekter fra den gangen, kan nok hende de har fått beskjed om å måtte rydde opp litt underveis, kjenner jeg direkte.
2: Kanskje.
0: I 8 årene jeg har kjent de to, så har det stadig vært litt ryddingsport på pulten der. Men vi prøver I hvert fall alt vi kan her, og så må du som hører på gjøre det samme.

0: Camille med Crème de la Crème hører du I Drømmelaget.
1: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV I 2011. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noe merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Det drømmen til Martine. Hva tenker du når du hører den Bendik, eller Silje Halstensen som det egentlig heter?
2: At du synes ikke kan bidra, for var det jo 2011 selv.
0: Var det det?
2: Ja, altså The Strokes spilte, så ja. Jeg måtte jo få med det.
0: Ja.
2: Så jeg stod på første rad og ble bært over, for det var så mye morspitt.
0: Du hadde en dramatisk opplevelse på HV-festivalen 2011, rett og slett.
2: Ja.
3: men du kjøpte ingenting merch eller har ingenting av det merchet liggende?
2: Nei, dessverre. Så jeg tenker vi må sende ballen videre da.
0: Ja. Har du noen tanker om hvor vi bør gå?
2: Jeg tenker jo at det gir mening å høre med han som booket HV 2011.
0: Ja.
3: Oi.
2: Han en sånn legende I festivalbransjen, så har jo ikke fått jobbet sånn direkte med, men jeg har vært frivillig på noen av hans festivaler og vært publikummer på mange av de, så det... Vil dere ha navnet?
0: Ja,
3: veldig
0: gjerne.
2: Han en legende. Toffen Gunnufsen.
0: Ja, han har vi jo snakket om allerede.
2: Ikke sant?
0: Ja, du har ikke noen nummer til han da.
2: Nei, jeg kjenner noen som har, tror jeg. Jeg jobber mye med noen tvillinger som jobber på Alta-festivaler.
0: Ja.
2: Så vi tror at de vet om noe.
3: Ok.
2: Det en mulighet.
0: Ja. Ja.
3: Ja. Altså, jeg tenker jo det den beste muligheten. Altså, Toffen har jo jeg drevet og googlet og prøvd å finne lommer til. Null sjans. Han har skjult det.
0: Han har sagt, ikke kontakt med noe mer etter HV. Etter HV, drit I. Ikke prat med meg mer om dette. Men ikke når drømmelaget setter I gang her. Men jeg sier Bendik igjen nå, så du får liksom musikkpromoen her. Du har jo selv stått på de store festivalscenene. Hva det beste med å stå på scenen versus det å stå I publikum på festival?
2: Det beste med å stå på scenen å stå foran publikum for festival. og få den stemningen og se at folk koser seg eller gråter eller ja. De har
0: helst gråter.
2: at de har en opplevelse.
3: Ja. Hva det beste man kan gjøre som publikummer på en festival?
2: Bevege seg, klappe der det klappes kan, lage sånn lyd når låter over. Ja, det skaper stemning, viktig. Ja. Det liker jeg veldig godt selv, da.
0: Ja. Godt å få litt festivaloppdragelse av Bendik før festivalsommeren setter I gang for fullt.
2: Ja, nå skjer det.
0: Nå må vi skjerpe oss, folkens. Nå må vi gi alt for de fantastiske artistene som står på scenen. Du nevner gråte på konsert med deg.
2: Ja, det lov.
0: Det har jeg gjort. Til en av dine låter så jeg tror vi setter på denne. Det ikke en av de nyeste du har sluppet det siste, Bendik, men jeg håper det greit.
2: Det går veldig bra.
0: Takk. Å Gud, det lenge siden jeg har hørt den her. Jeg vet ikke om jeg tåler det I dag. Å, den så fin. Siste gangen. Nei, Gud, jeg fikk kjempetår I øynene. Siste gangen.

0: Og det føles som et, å ta magasuge på samme land I Bø. Det har jeg aldri gjort før, men jeg tror det som det føles å høre den låta her. Siste gang av Bendik. Å, Gud, den
1: så ja, nydelig.
0: Og jeg får på en måte... Ok, kan jeg si noe... Kan jeg si noe spinnvilt, ja. Og jeg mener det ikke, men jeg mener det litt.
1: Okay.
0: Det på en måte litt, så jeg kunne tenkt meg litt kjærlighetssorg, sånn at denne låten
1: så kommer jeg hit deg enda der.
0: Treffer enda her, så jeg kan ja. Marinere I elendighet da.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Men, men du får jo liksom, altså med å høre på den sangen, så kan du ta en liten sånn ferie inn I kjærlighetssorg, og når ja. Du øver, så har du en kjæreste igjen. Ikke det litt digg da?
0: På andre siden av låten så...
1: Du kan ta 30 minutter og 13 sekunder med kjærlighetssorg, og ja. Så du ferdig med det.
0: Det får lurt.
1: Slipper du å leve? Ja, ja, slipper du å leve med det. Skjønner du
0: det? Fantastisk, ja, men det, sånn vil jeg ha det.
1: Ja, takk til Bendik.
0: Herregud, nå, nå var vi gode her, altså. Og takk også til Bendik, som ga oss nummeret til en tvilling hun jobber mye med I festivalbransjen, som også kjenner Toffen Gunnufsen, godt som denne fyren som drev Hovefestivalen I sin tid, selv om nå skriver jo Werner på en melding her.
1: Ja, Werner har skrevet at det, altså, festivalen som Toffen I dag, altså Hovefestivalen, gikk konkurs I 2008,
0: Ja.
1: Men så ble det kjøpt opp av et engelsk konsern, ja. Men som, altså, som Silje sa, eller Bendik, at han fortsatte jo bukka.
0: Ja, ikke sant?
1: For det jo han som bukka greiene, 2011. Han var jo ansvarlig der, det var bare ikke han som eide det.
0: Nei, ikke sant? Nei, men det, så, herregud,
1: det ikke hvis jeg ringer noen briter på en måte.
0: Potato, potato.
1: Potato, potato.
0: Ja, tomato, tomato.
1: Ja.
0: Ja, det virker som vi har fått nummeret til, til Toffen, og nå det walk and talk på, fy faen, det har vært høydepunktet mens faen jeg har vært vikar, at det walk and talk ute, og gestikulering.
1: Ja.
0: Så vi får se hva den samtalen fører til der på bakrommet, men nå synes jeg det ble litt spennende her.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi må jo få tak I merch til Martine, som hun har lyst til å gi til sin ektemann, som hun møtte på Hovfestivalen I 2008.

0: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV i 2011. Så min drøm at noen her ute i P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noen merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
1: Ja, dette altså drømmen til Martine som vi jobber med i dag. Møtte Kristoffer på HV-festivalen under en konsert av Lars Vaular på P3-scenen. Vi hadde altså scene der det året selvfølgelig. Og da bondet de over at de synes en ny låt at Lars Vaular var litt irriterende, men de kom i klinemodus likevel, og da tenker jeg vi der altså. Vi har jo pratet med Bendik i dag, som du ringte Fanny og overtalte til å bli med på telefon selv om hun nettopp hadde våknet.
2: Ja.
1: Du sa jeg tvinger ikke mange, men jeg tvinger deg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi nærme nok, så jeg. Kom igjen. Ja. Jenta med. Tenk på alt jeg har gjort for deg.
1: Hun kunne tipse oss om et tvillingpar som involvert i alt av festivaler, som helt sikkert også har hatt å gjøre med Toffen Gunnufsen, som i sin tid eide HV-festivalen og også har bukket for denne festivalen som det handler om i dag. Hvordan ståa akkurat nå?
2: Nei, jeg fikk jo nummeret til Lilian, en av dem, ringte henne, fryktelig søt. Hun hadde en HV-t-skjorte fra 2013.
3: Ah! Oh, so close!
2: So close!
3: But no cigar!
2: Yes.
1: Okay.
2: Men hun har jo nummeret til veldig mange. Så hun skal jo sende nummeret til han her Gunnufsen til meg. Og så sa jo jeg jo bare, men ikke sant, du, i dette her, det noen andre vi kan kontakte? Og da sa hun, du, jeg skal sende deg noen numre, og så skal jeg tenke på det, og så skal jeg hjelpe dere litt. Så hun litt vår litt hjelper i dag, rett og slett.
1: Hallo, det boots on the ground.
2: Ja.
4: Nydelig.
1: Det jo kjempeherlig. Vi sier jo ikke nei takk til det. Jeg har også brukt den notes-funksjonen på Instagram for aller første gang. Den du ser, da har jeg skrevet.
4: Når du går den på DMs, ja. Så står det liksom alle de folkene du følger og følger det, altså ja.
1: Ja, der står, har jeg skrevet noen som var på HV 2011.
4: Ingen
1: som har svart. Jeg kom på et annet sted jeg kan skrive det. Jeg med i en sånn Facebook-gruppe for masse musikkbransjefolk. Der det egentlig liksom, kan det være litt sånn hete debatter, eller hvordan burde jeg gjøre dette med å registrere dette, som egentlig liksom proft sånn for business-delen. Men hva om jeg hopper inn fra siden og bringer noe kos på banen?
4: Ja. Det greit å kline til rett opp og ned på Lars Vaular i 2011?
1: Hva sa du nå?
4: Det greit å kline til rett opp og ned, selv om du ikke liker den låten?
1: Ja, så lager du på. I kommentarfeltet spør jeg om merch. Ja. For eksempel. Nei, men kanskje vi skal gjøre det sånn.
2: Jeg vet hvilken Facebook-gruppe det er, og jeg tror at dette en god idé.
1: Jeg tror du kan putte a smile on their faces.
2: Absolutt. Ja.
1: Da har vi en plan for veien videre foreløpig, i hvert fall. Vi har ikke merch enda, så vi langt unna. Så hvis du som hører på, nettopp skrudde på, tenker jeg, men jeg har jo noe liggans fra HV-festivalen 2011, og jeg trenger ikke det festivalkartet som jeg har tatt vare. Du vet når du tar vare på ting. Og hver gang du skal flytte eller rydde i ting, så det sånn, men dette har jo sentimental verdi. Jeg kommer sikkert til å få bruk for den dag. Jeg har det ofte sånn med sånne ting som det her. Festivalbånd, festivalplakater, eller ting som har liksom som minner meg om noe. I dag dagen hvor hvis du har tatt vare på noe sånt, så fikk du endelig bruk for det, skal gi det videre til oss. Ikke sant?
2: Det veldig sant.
1: Nå ble det lett å koble seg på for minner oss her. Vi kobler oss på. Vi gjør alt vi kan for å oppfylle drømmen, og i og med at det var altså så krutegod festivalplakat, altså line-up på HV-festival 2011, så må vi jo liksom gjennomføre denne sendingen med musikk derfra. En av artistene, eller et av bandene som Bendik husket spesielt godt fra det året, hun stod på første rad, måtte bli bært over The Barricades. Det var The Strokes, og det aldri feil å høre Last Night.

0: Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo det vi er med hverandre her i Drømmelaget, hvor vi prøver å hjelpe til å oppfylle drømmer, og det gjør vi også for Martine i dag. Det blir spennende å se om vi klarer å få tak i noe merch eller effekter fra HV-festivalen 2011 innen klokka har blitt 11. Vi jobber i hvert fall videre med det. Klokka den har blitt 10, og du skal få nyhetene av Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om kunnskapsnivået vårt. Flere videregående elever mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Da viser en kartleggelse som Kunnskapsdepartementet har fått gjort blant ulike VGS-er i Norge. Rapporten den avslører at store deler av elevene har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og hvordan det fungerer. Og dette her syns forsker ved NTNU og Dvei Storstad at vi må gjøre noe med.
2: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Så de mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det. Og det er bekymringsfullt, da.
1: Allerede i 2022 så lå norske elever bak både svenske og danske når det kom til dette her emnet her. Og 3 år på skolebenken siden den gangen, da har hatt lite å si. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener dette her er for lite tid til fordypning.
3: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive, og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan man klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
1: Norges Bank setter ikke opp renta nå, da sier sentralbanksjef Ida Woldenbakke. Dermed så blir styringsrenta stående på 4,25%. Og denne renta her, det er den som er med å avgjøre hvor dyrt det er å betale ned på lånene våre. Sist den ble satt opp var for en måned siden, og Norges Bank har vurdert å øke den igjen på grunn av frykten for inflasjon.

0: altså da at priserne skal fortsette å øke for mye, men akkurat nå avgjørelsen tatt på at den blir stående, og så varsles det også at den mest sannsynlig kommer til å bli hevet på et senere tidspunkt. En lokalvei i Ørje i Østfold ble stengt i dag tidlig, for der stod det nemlig to esel og sperret veien, der skriver Smålands Avis. Ifølge politiet så tok esel rett og slett hver sin fil, så det var ikke mulig å komme forbi, og derfor måtte de da ta kontakt med eseleieren som skulle få ordnet opp I saken. Og politiet sier at det ble ikke noen utrykning på grunn av dette her, men folk fikk seg I hvert fall en opplevelse. Og nyheten I drømmelaget der får du av Ellen Karin Moen.
1: Altså, det den partymusikken I bakgrunnen av eselnyhetene.
0: Det er trafikkunderlaget vårt, faktisk.
1: Altså, det ble rave I studio.
0: Det sånn start,
1: det så gøy. Har du sånn, kan vi høre litt på det igjen? Kan vi høre litt igjen?
0: Ja, selvsagt.
1: Kom igjen. Nyhetene ikke kjedelige.
0: Altså, det noe med å stå her og melde trafikkmengen sånn. Det kø på E18, mens du står liksom og digger I studio.
1: På grunn av ikke ett, men to esler. Tusen takk, jeg heter Ellen Karin Moen, og det en glede å gi deg nyheter på P3. Nei, dette var herlig. Takk, Ellen Karin.
0: Vær så god.
1: God stemning I studio dag, ingen tvil om det. Som det når vi får være et lag og prøve å oppfylle drømme, Karsten.
2: Ja, og I dag det Martines drømme om HV-festival-merch fra 2011.
1: Kan det ikke være så vanskelig?

0: Morten. Og her fikk du nettopp musikk av Sigrid Two Years, en låt som har litt den følelsen på slutten av at tida renner ut.
1: Ja, og det gjør han jo her. Vi har nå 52,5 minutter igjen før vi er ferdige med sendingen, og da prøver vi å oppfylle drømmen til Martine.
2: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV i 2011. Så min drøm at noen her ute i P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noe merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Ja, i den anledning så spør vi jo deg som hører på, kan du hjelpe til på et eller annet vis? Da må du sende oss en melding i appen NRK Radio, altså til Drømmelaget. Det har blant annet Annie gjort.
1: Ja, det har hun, og hun skriver da, kan vi få tak i noen av artistene? Honningbarna, Kaisers, altså den plakaten. Jeg får FOMO så nå når jeg leser hvem som var der. Altså Jimmy Eat World, Linkin Park, All Time Low. Det finnes verre steder å finne mannen sin ass. Men hvorfor finner jeg ikke Lars Vaular på plakaten?
0: Det et fryktelig godt spørsmål som jeg også stilte meg. Det var jo gjennom... Det at ikke de digget helt en av de nye låtene til Lars Vaular, at Martine og mannen bonda, og så kyssa de rett etterpå. Ja. Han spilte på P3-scenen som en oppvarming til selve festivalen, slik jeg har skjønt det. Jeg har gjort en enorm research for å komme fram til dette, og det finnes altså en P3-artikkel datert slutten av juni 2011 med bilder og alt, så det ganske så bekreftet at han spilte der da. Det har vi, den god. Men å få tak i noen artistene, jeg tenker jo, sånn som for eksempel Honningbarna da, det må ha vært en av de første gang de spilte en så stor festival. Og kanskje de har tatt vare med å prate med Edvard før. Da var han jo litt streng, men, ja. Men kanskje han, og streng er bra. Noen ganger er streng veldig bra, det er det som får oss på riktig kjøl her i Drømmelaget. Jeg har jo også lagt ut på, jeg benyttet meg for første gang av Notes-funksjonen på Instagram.
1: Satt det.
0: Noen som var på HV i 2011, og da får jeg svar av en venninne. Ha, ha, ha, ha, ja faktisk, skriver jeg seriøst. Du tok ikke vare på noen merch eller andre effekter derfra. Så har hun svart nå, nei, jeg har ikke noe derfra dessverre. Bare traumer om Kalinka-fylla var grusomt.
1: Ei.
0: Men nå har jeg spurt våre musikkvenner i NRK, altså de som jobber med musikk her, jobber i kultur. Jeg har også postet til denne gruppe, kan jeg bare si at denne gruppa på Facebook, som jeg har postet i nå, 10 000 medlemmer. Fra alle deler av musikkbransjen.
1: Oi.
0: Og da har jeg skrevet, noen som har merch eller andre effekter fra HV-festivalen 2011, jobber i Drømmelag på P3, lærere, det kan være alt fra et sliten bånd til en plakat eller et festivalkart, selv den minste lille ting vil bli satt pris på.
1: Ja, hva enn vi kan oppdrive er jo det vi trenger. Og så har vi også fått melding av både Worldwide Werner og André om at det ligger i t-skjorta på Finn.
0: Ja.
1: Og den ser jeg nå, det er da en bararbeider-merch t-skjorta fra HV-festivalen. Men altså, i Drømmelag så prøver vi jo å få tak i ting.
0: Hva er det du sier, Fanny?
1: Nå er hun i telefonen.
0: Har du sendt melding til han på Finn?
3: Jeg har sendt melding til han på Finn,
0: og spurt om vi kan få den.
3: Sorry, dere tar meg, jeg driver og prøver å ringe rundt her for å gjøre denne drømmen.
1: Har du sendt melding til han på Finn?
3: Jeg har sendt melding,
1: Hva sendte du?
3: Jeg skrev...
1: Hei, vil du gi denne gratis?
3: Nei, jeg skrev, hei Jan, jeg er produsent på bla bla bla bla bla, sier at Dagens Drøm er merch fra HV 2013, ser nå at jeg har masse skrivefeil, for jeg er stresset, vet du, vi skal
0: 2011.
3: Ja, 2011. Og bare spurt om nummer hans.
0: Ok.
3: Og så har jeg beklaget for rar forespørsmål, men dere nå, det jeg prøver på nå er at jeg... Nei, søren også. Jeg var jo i et plateselskap som heter Petroleum før, og de har jo Kaisers... Så jeg har prøvd desperat å ringe Kim nå, som er sjefen. Ja. Jeg fikk melding akkurat nå, jeg prøvde å ringe ham 5 ganger, sendte 3 meldinger, stakkars fyr. Sendte melding.
0: Han skal slutte å plage meg.
3: Ja, han skrev, i møte til 11.
0: Kim, gå ut av møte!
3: Og jeg skal skrive det til han.
0: Ja, vi spilte nettopp en av hans andre artister, Sigrid, sier, gå ut av det møtet og hjelp til.
3: Ja, jeg sier det, jeg sender det nå.
0: Fanny, du helt rå.
1: Jeg tenkte sånn, vi kunne gitt over den Finn-linken som en sånn trøstepremie om vi ikke fikk tak i Norge, på en måte.
0: Det er en backup, men vi gir oss ikke på den.
1: Nei.
0: Vi jobber videre, det ingen tvil om. Den koselige musikken i bakgrunnen har gått ut for lengst, så vi må sette over til noe helt annet. Et av de bandene som Annie hadde elsket å se på Hovefestivalen i 2011, nemlig Linkin Park. Da må vi kjøre låta de har med Jay-Z, Numb Encore. Det her blir helt rått!
1: Åh!
0: Det så bra!

0: Hjalda. Svenske Hjalda. Om jeg var blond, så tror jeg ikke jeg hadde kledd meg spesielt godt, for jeg har rødt hår, og det tror jeg meningen. Inn I studio har vi dratt inn vår gode kollega og venn Ruben Gran. Han aner ikke hvorfor han her, Nei. Men det skal du få vite nå.
1: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV I 2011. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noen merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
2: Ja, Ruben. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Altså, jeg bare gikk forbi studio. Henter
2: du
0: med? Jeg så deg, og så tenkte jeg, han der skal inn I studio. Det rett mann.
3: Ja, ja. Fordi du tror at jeg var på HV-festivalen I 2011?
0: Kanskje.
3: Ja, jeg var det.
2: Ja. Har du merch? Har
3: så... Nei, altså, det her kom jo veldig brått på.
0: Ja.
3: Men jeg ser ikke, man må jo være forsiktig med hva man lover. Ja. Siden folk ønsker seg ting av hele sitt hjerte og sånn her, og ja. Drømmer, så ikke vet jeg. Men jeg vet at jeg har noen pappesker I boden min, som de fleste mennesker som har levd og bodd for seg selv en stund har.
0: Ja.
3: Og hva som nede I alle de pappeskene, det vet jeg ikke.
2: Nei.
0: Nærmere enn dette har vi ikke vært.
3: Nei. Men altså, har du holdt på lenge med det her?
0: Ja, vi har holdt på siden klokka 9.
2: Ja,
3: ja ok. Så det I dag.
0: Ja, det I dag, ja. Ja.
3: Jeg skal ikke ned, nå skal ikke jeg ned I de pappeskene, eller hjem I løpet av dagen.
0: Nei, nei. Sånn.
3: Men jeg kan love at jeg I hvert fall etter hvert kan kikke rundt. Men hva slags merch skal det være da? HV-merch?
0: Et slitent armbånd, eller festivalplakat, eller festivalkart, eller altså en gammel kopp.
2: Man har tatt, en eller annen ting fra
0: anything.
3: Men hvem spilte der I 2011?
0: Ja, det var jo
3: 30 Seconds to Mars,
0: The Strokes, Jimmy Eat World, All Time
2: Linkin
0: Low,
2: Park.
0: Linkin Park, Kaisers Orkestra, Honningbarna, jeg håper å kalle de for Hjertebarna.
3: Det var en veldig bra Honningbarna-konsert, husker jeg.
0: Oh, tror du de har tatt vare på plakaten fra... Det må ha vært deres første HV-festival.
3: Det hadde vært det råeste, også, men det sånn, noen må jo ha en festivalplakat fra HV-festivalen 2011, og jeg synes det eventuelt veldig tråkt av folk å ikke eventuelt da, dedikere den til livet bort den til det.
0: Takk, ja, det nettopp det vi også tenker. Du leiter I boden, det jo... Det elsker jeg.
2: Men ikke løper den neste halvtimen. Altså,
0: nei, men da har vi jo en som lover å gjøre det og kanskje finne noe. Det jo helt fantastisk, det jo så snilt. Men har du andre du tenker at vi burde prate med her, Ruben? Toffen Gunnufsen har vi allerede notert oss.
3: Ja, den var på HV-festivalen. Vi var jo en hel gjeng som var på HV-festivalen 2011.
0: Ja.
3: Altså, det var jo en gang I tiden noe som het Lydverket.
0: Ja.
3: Det var på fjernsyn og på radio.
0: Ja.
3: Og på internett. Så det var jo en hel gjeng som var der og skapte ting og produserte og ledet show og hadde med skrev anmeldelser I det hele tatt. Mm. Så noe, altså det burde være I en eller annen skuff borti der, ja. Kanskje liksom, så burde det skulle kunne ligge noe HV-festivalen 2011 et eller annet.
0: Ja.
3: Så det jeg foreslår at dere setter på en lang låt nå, så får dere bare gå gjennom alle skuffer, de der nederste skuffene under pultene, der dere vet å sitte I noen gamlinger, ja. Og så se om det ligger noe der.
2: Det du god.
0: Noen gamlinger. Det høres som vi dro der, fordi du gamling, det du ikke. Men du var gammel nok til å være på festivalet, eller det var ikke vi?
3: Jeg var gammel nok til å være på festivalet I 2011.
0: Ja. En favoritt fra det året, som du husker spesielt godt?
3: Du nevnte Jimmy Eat World, så ja. Da sier jeg det.
0: Skal vi finne noe
3: fra... Jeg husker ikke helt vilt. Hvem som spilte på hvilke dager?
0: Nei, ikke sant.
3: Nei, eller hvilke år, mener jeg.
0: Men skal vi se om vi finner noe av de her som vi kan spille da? Som takk for den enorme innsatsen her, Ruben. Du, for en fantastisk gave du gikk forbi akkurat nå. Bleed American, er det noe grei på, eller?
3: Ja, der det mye fint.
0: Ja, nei, det jo titellåta.
3: Det titellåta.
0: Ja, da tar vi den da. Da blir det den akkurat nå.

0: Jimmy Eat World Bleeds American. Altså, om ikke annet, om ikke vi får tak i merch fra HV-festivalen 2011 i dag, så har vi i hvert fall fått utrolig mye god musikk, Karsten.
1: Åh, jeg har kost meg. Tenk deg å være på den festivalen der.
0: Ja, det må ha vært helt sinnssykt. En av de som var der, det var jo vår gode kollega og venn Ruben Gran, som tidligere jobbet i Peter, og da spesifikt Lydverket, som hadde ordentlig opplegg på HV-festivalen det året der. Så de var jo en hel gjeng som dro, og som han sa, noen i den gjengen må jo ha tatt vare på noe. Det kan faktisk til og med være meg.
1: Ja, men han hadde jo masse esker og masse skrot hjemme,
0: ja.
1: Så vi får kanskje ikke sånn svar med en gang på det, på en måte.
0: Men sjansen for at det ligger noe der, den er, sånn som jeg kjenner Ruben, han var min første, han var den jeg ble plassert ved siden av da jeg begynte i Petre for over 8 år siden. Livredd var jeg, skal jeg si det. Men jeg sier ikke at han er en skrotniste, men han liker å ta vare på ting som har sentimental verdi.
1: Ja, ja. Han er en skrotniste.
0: Dine ord. Han sa jo også det, leit litt rundt her i gangene, og før han sa det, så løp jeg bort til de som tar bilder på alt av festivaler og har gjort det i mange år. Det er jo da spesifikt Kim Erlandsen og Tom Øverli, mine P3-onkler. Mm. Tom satt der borte og var litt sånn, det må jo finnes et eller annet sted, men vet ikke hvor. Og det sier han mens han sitter foran et vitrineskap fullt av dritt borte i deres hjørne. Altså, er så mye rart der borte. Kim er på workshop, og jeg spør, hvor lenge er du i workshop? Han svarer, hele livet. Neida, frem til klokka 3, sa jeg, faen, altså. Ja. Du vet ikke om du har noen merch eller andre effekter fra HV 2011 liggende på kontoret eller andre steder, så har han ikke svart meg noe mer. Men nei. Veronica, deres kollega, som også er en fantastisk designer, kommer med et tips om å prøve å få tak i noen i Arendal. Det er jo der denne festivalen fant sted.
1: Ja, altså Arendal kommune, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo ha vært en stor stolthet for de å ha denne festivalen på Tromøya.
1: Ja, jeg fikk jo mange tusen besøkende hver eneste sommer. Ja. Vært liksom kjent som, altså det ble jo kåret til en av de 10 beste festivalene i hele Europa.
0: Jo, altså, what a place. Men så, jeg tenker, jeg skal ikke si noe til Fanny nå, sånn at hun trenger ikke å hive seg rundt, men å prøve å få tak i noen i Arendal kommune på et eller annet vis som har noe med kultur å gjøre, hva hun har prøvd, sier hun.
1: Ja.
0: Eller få tak i noen av de norske artistene som spilte. Jeg tenker nå, nå tar vi en liten runde på hvilke norske artister som spilte det året, og så må vi bare begynne på toppen. Det er vår beste vei nå, mens
1: hvem
0: vi venter på svar.
1: Hvem får du tak i da?
0: Honningbarna.
1: Ja, hvem er det å prøve med
0: det? De har vi pratet med før. Vi prøver igjen. Skal se om jeg finner nummeret. Vi må få det til! Vi må få det til!

0: liv.
1: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV I 2011. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noen merch fra HV 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Og jeg skal være brutalt ærlig, jeg trodde dette kom til å bli lett.
2: Du trodde det skulle bli lett?
0: Jeg trodde det skulle bli lett, ja.
2: Hvorfor det?
0: Fordi det så mange skrotnisser I musikkbransjen som tar vare på så mye ræl.
2: Ja.
0: One man's trash is another man's treasure, som ja. Macklemore også fremførte på HV-festivalen det et år jeg var der og venninnen mine møtte han på restaurant.
2: Oi.
0: Anyways, det minner meg om at jeg var på en... en fest for noen uker siden på et sånt bransje hos AIG, de som hjalp oss med å oppfylle drømmen til Maren om å ta bilder på Empire of the Sun-konsert. Sjefen der, Per, han hadde noe voldsomt med sånne festivalbånd hengende. Men det tror jeg fra festivalen han har drivet selv, Picnic I Parken.
2: Ja.
0: Men... ikke utenkelig at han da samler på noe annet skrot så jeg prøvde å finne nummeret hans men jeg har I hvert fall finnet hele navnet og sendt det til Fanny ja. Så det finnes der, jeg har finnet nummeret til Edvard Wahlberg I Honningbarna som spilte på HV-festivalen I 2011 og nå har vi også fått en melding som jeg synes den kjempefin kom til en melding fra en som har lyst til å være anonym, hei hei, sikkert en longshot, men Simen Steinklev tidligere urørt deltaker fra Arendal, mulig han har en venn av en venn som kan føre til noe. Jeg synes ikke det longshot. Jeg synes det akkurat som vi skal tenke.
2: Ja, det knallsterkt. Det akkurat det. Men man må bare noen som man kan snakke med, som kan ta det videre.
0: Han vel yngre enn oss. Så han var nok ikke på HV-festivalen selv det året. Men absolutt mulig at han kjenner noen. Det kan vi snakke med Nina og Jon I Urørt om de har numret hans. Men apropos nummer til relevante kontakter I Arendal, så fortalte Fanny oss mens vi hørte litt musikk fra Sval her, at det en fyr hun prøver å få tak I.
2: Ja, det var noen I kommunen I Arendal som har jobbet liksom, med kultur, som skulle gå av med pensjon I morgen.
0: That's crazy.
2: Som hadde prøvd å ringe, og altså, fikk du tak I den personen, Fanny? Nå tar på sin headset.
3: Han svarte ikke, men jeg har sendt melding. Jeg har også fått nummeret til han Per, som du nevnte.
0: Ja.
3: Han har jeg også sendt melding til. Jeg ser at meldingen sett 10.30. Så nå prøvde jeg å ringe 3 ganger på det. Jeg har aldri vært mer irriterende. Det helt vilt. Det helt vilt.
0: Ja. Altså, Fanny, vi takker deg for jobben du gjør.
3: Men, folk kommer til å blokke nummeret mitt, tror jeg. Ja,
0: jo da, men det det verdt, tenker jeg, når vi prøver å få drømmer til å gå I oppfyllelse. Det jo noe med at Martine og Kristoffer har vært sammen I 15 år. De møttes for første gang på HV-festivalen 2011. Kristoffer den rolige, jorda fyren, og Martine all over the place, og de som skapt for hverandre. Men de tenkte ikke da de møttes den gangen og klina på Lars Vaular-konsert på P3-scenen, at det skulle bli oss to for alltid, så de tok jo ikke vare på en dritt fra HV det året der.
2: Nei.
0: Vi må få tak I det, det finnes jo. Og det som så jævlig irriterende at det finnes jo.
2: Ja.
0: Det finnes jo.
2: Det jo det,
0: Tenk alt man produserer opp I forbindelse med en festival. Det plakater, det festivalbånd, det sånne kort for å komme inn backstage, sånne ting for artistene. Det tote bags, det håndklær, jeg vet da. Så det finnes. Det det som så... det trigger meg.
2: Men skal man ringe han I Honningbarna da? Spilte jo det.
3: Absolutt.
0: Ja, send Edvard, ikke ring han til han blokkerer nummeret ditt, Fanny.
3: Neida.
0: Ta og send en melding først, og si Anna sa jeg skulle ringe deg.
3: Ja.
0: Ok?
3: Ja.
0: Så hilser du, vet du, så blir det strålende bra.
3: Ja.
0: Vi spiller ikke noe honningbarna før han tar telefon. Vi spiller det stikk motsatte fra en annen artist eller en DJ, for jeg har spilt mye rock fra HV-festivalen 2011 I dag. Men jeg ser jo for meg I solnedgangen på Tromøya, HV-festivalen 2011, Deadmau5 går på scenen og leverer tidenes DJ-set, og så hører man den

0: Ja, det mye mulig at du hørte produsent Fanny snakke til oss mens vi hørte Strobe av Deadmau5. Det var jammen flaks at det en låt uten noe vokal. Da ble jeg på en måte bare Fanny vokalen, og da fikk du også med deg litt av...
1: Hvordan de jobber seg.
0: Det var gjengen i nyhetene som informerte oss om dette. Ja, nå hører vi produsenten sier også Annie på en melding på NRK Radio her.
1: Throwback Deadmau5, feet funny.
0: Som har pratet med onkeren til Toffen Gnussen, som mannen vi har prøvd å få tak i hele dag. Han skulle ringe Toffen. Per, som jeg snakket om i stad, skal også ringe Fanny opp igjen, etter at hun har ringt ham 3 ganger. Og det, la meg bare si, la meg male et bilde hvis du ikke så kjent med norsk musikk- og festivalbransje. Det mye sånne rockeonkler, eller sånn voksne menn med litt sånn... hva skal man si? En energi som jeg synes kan være... Da blir jeg veldig liten i forhold.
1: Som, ja, hva tenker du på da?
0: At de har bare litt sånn pondus, liksom. Eller sånn,
1: det de har levd et liv.
0: De har levd et liv, og de vet hva som skjer, og det litt sånn... Det litt sånn, ikke portvokter, men litt, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Så jeg synes det veldig tøft av Fanny å bare plage Kim og Per og Toffen, og du hører de gutta her, ikke sant? De har hatt liksom, de har styrt festivalbransjen med jernhånd. Neida, det har de ikke. De har jo skapt fantastiske festivaløyeblikk for alle og enhver. Det kommer også inn en melding fra... fra Andy her som skriver at jeg heier så mye på drømmen i dag. Jeg håper dere får tak i merch fra HV 2011. Hilsen en mann som alltid har romantisert og aldri har vært på HV-festivalen fordi jeg var for ung, og det tror jeg det flere som kjenner seg igjen i.
1: Ja.
0: Denne festivalen som dessverre ikke finnes lenger. Ida skriver, hva må prøve å få tak i faren til Edvard i Honningbarna? Tony Valberg, han jobber på Universitetet i Agder og har kanskje noen minner fra Honningbarnas konsert på HV.
1: Ikke sant? Wow. Han har sikkert tatt vare på litt ting, for det er spilt. Det er jo sønnen.
0: Men det har også, kanskje den største utviklingen i saken, at jeg fikk svar på det jeg la ut på Instagram. Min venn Andreas Kase, som også artist selv, skriver, ja, se, jeg var på HV. Så sa jeg, du har ikke tatt vare på noen effekter eller merch for festivalen. Så skriver han, mulig jeg har en avis, jeg kan sjekke på loftet nå.
1: Oi. Og hvor lenge det siden han gikk opp på loftet?
0: Hvor lenge er det han gikk opp på loftet? Andreas gikk opp på loftet 10.34, så det 11 minutter siden.
1: Oi, ja, da rekker man å lete litt på loftet. Jeg håper jo han...
0: Altså, jeg spurt...
1: Jeg vet ikke hvor stort loft han har da.
0: Nei, det vet ikke jeg heller. Jeg synes det ganske rått at man har et loft, ja.
1: Nå snakker Fanny med noen igjen. Nå
0: nei.
1: Er det walk and talk.
0: Fy fader, nå har jeg... I dag det så spennende!
1: Gud av meg, det nærmer seg. Vi har kvart her igjen.
0: Unnskyld, folkens. Unnskyld, men jeg har hylle. Unnskyld, men jeg blir så gira.

0: Holly Humberstone, Die Happy.
1: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på Hove I 2011. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noe merch fra Hove 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Drømmen til Martine I dag, og vit at nå snur vi hver stein altså, for å få dette til.
2: Ja, nå, altså, Fanny, the walk and talk raten I det produsentbordet der, den høy akkurat nå.
0: Lurer på hvor mange skritt hun har på telleren under sending.
2: Jeg tipper hun bikker 7-8 tusen per sending. Ja. Hun nesten opp I 10 tusen.
0: Hun sa til oss, etter at dere fikk høre henne litt under Deadmau5 siste, at hun har pratet med nevøen til Toffen Gunnufsen, som I sin tid eide og drev Hovfestivalen, også har boket for festivalen, altså pratet med nevøen hans, som nå har bare laget en gruppeschat med alle som kan potensielt få dette til. Så nå det boots on the ground altså, der ute. Ruben Gran, vår gode kollega, leiter I sitt eget sentimental verdi... arkiv.
2: Ja.
0: Jeg fikk nettopp oppdatering fra min gode venn, eller han har I hvert fall blitt det nå.
2: Ja.
0: En god bekjent, nei, han en venn. Ja. Han en venn, han er gøy, og en veldig dyktig artist, Andreas Kase. Han har jo vært på loftet og letet etter det som muligens var en HV-avis, for det jo sånne ting lagde du også den gangen. Ah, så dårlig ut dessverre, jeg fant ikke. Men tusen takk for at du letet, Andreas. Det var helt nydelig. Takk skal du ha.
2: Ja.
0: Jeg må si, jeg elsker sendingen I dag. Jeg fikk også melding av en annen kompis som svarte på storyen din om noen hadde vært på HV 2011. Oh my god, common trigger warning. Jeg gråt så mye I den festivalen. Telt ikke for meg. Jeg sov på en pute som var pose fra en 3 liters vindunk.
2: Oh, nei.
0: Blåste opp den der posen inne der. Så skriver han videre. Jeg hadde en splitter ny iPod Nano med fargeskjerm som ble stjålet, og jobbet med å hente artister på flyplassen. Ble vært for Jack White, som trodde jeg var hans personlige slave og venn. Jeg gråt seriøst hvert 15. Minutt av stress og sorg. Og det litt godt noen ganger å få høre de ikke like liksom, vidunderlige, glorifiserende festivalminnene også. For det kan jo være... Festival, det tar og det gir, for å si det sånn.
2: Ja, altså, jeg føler man glemmer hvor drit det å bo I telt på et festivalområde.
0: Ja.
2: Altså, man romantiserer den. Åh, faen, det så hyggelig når man sitter der I ring, og du drikker det for, så skal man bo konsert og sånn, og så glemmer du de der stundene hvor du ligger I teltet ditt, sover, og så begynner noen å tisse på teltet ditt.
0: Ja, og du våkner I sånn der julivarmen morgen etter sånn... Oh.
2: Fy fader.
0: Ja. Vi har fått en melding av Helene som også skriver vi spilte jo litt Deadmau5 sist da. Nyheten om at Michael Jackson var død kom ut under Deadmau5-konserten. Det var et sjokk og samtidig en amazing konsert, syke minner. Det ikke meningen å le, for det jo forferdelig trist når noen dør. Jeg bare får en kontrast, jeg kan liksom ikke tro det. Nei, I dag, selv om vi fortsatt ikke har fått tak I noe merch til Martine, så må jeg si jeg koser meg på sending. Det et deilig musikalsk kaos.
2: Ja, takk for at dere bidrar, folkens.
0: Tusen takk. Vi gir oss ikke før vi helt på grensa her, altså. Ta litt musikk fra Makosir og Ari Baigora.

0: Makosir og Ari Baigora. Hører du I drømmelaget det klokka har blitt 10:55. Og det på tide å runde av drømmen til Martine.
1: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på Hove I 2011. Så min drøm at noen her ute I P3-universet har et festivalarmbånd, et festivalkart, noe merch fra Hove 2011, som det mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
0: Og hvordan har du det akkurat nå, Martine?
1: Jeg veldig spent.
0: Ja. Karsten, vi må kjøre en speedrunde på ja. Reisen vi har vært på I dag. Du veldig grei?
2: Altså, vi starter rett og slett med å vekke Bendik, altså artisten Bendik Silje, med zoologisk senga for å spørre om tips om hvem vi kunne ringe. Hun tipset oss da om Toffen, som da var med og startet HV-festivalen og holdt på med dette her. Han har ikke tatt da telefonen, men så puttet hun da I kontakt med Lillian, en av tvillingene som hun kjente, som jobbet masse med festival og sånn, og hun sa at hun kunne starte et arbeid I kulissene. I mellomtiden har vi holdt på med å snakke med Ruben Gran, altså vi har...
0: Sendt folk opp på loftet for å leite.
2: Anna har postet på Instagram og chatta med massevis av folk.
0: Fanny har ringt og maset på folk som sitter I møter. Vi har løpt I gangene her for å leite. Altså det har vært... Jeg svett under armene, kan jeg si.
2: Og så for ett minutt siden så får vi da beskjed av Fanny som sier jeg har med noen på telefonen. Hun heter Karina. Og nå kan vi bare si hei til Karina.
3: Hei, hei!
0: Hei, Karina. Hvem du?
3: Jeg en som var med I ledelsen på HV-festivalen 2011.
0: Nei! Ok, det jo, høres jo veldig aktuelt ut for oss I dag. Karina har vi da fått tak I gjennom Lillian, fordi Lillian startet disse gruppeschattene. Så vi, nå klokka så nære, vi må bare spørre deg rett ut, Karina. Kan du oppfylle drømmen til Martine?
3: Klart jeg kan det.
0: Ja! På hvilken måte da?
3: Nei, her det enten jeg som har loftet fullt, eller så det min gode kollega, og jeg også god venn med Toffen, så vi skal selvfølgelig oppfylle denne drømmen. Det må vi gjøre. Vi elsker alle som elsket HV like høyt som oss. Vi

0: takket være deg så har vi fått skikkelig festivalstemning på lufta I dag. Masse gode historier og ikke minst masse god musikk for et år. Det var på HV 2011, Karina, for en festival.
1: Åh, verdens beste, spør du meg.
0: Ja, virkelig. Åh, dere, jeg tror vi skal feire dette med å spille så mye vi rekker av et band som spilte det året. Det var vel det året denne låta kom ut. Nå vet jeg at du blir glad, Karsten.
2: Ja.
0: Litt Kaisers med hjerteknuser. Åh nei, dette er så gøy at det gikk! Vi spiller så mye vi rekker av den. Tusen takk, Martine. Tusen takk, Arina. Tusen takk til Andreas som leita på loftet. Og tusen takk til alle involverte.

0: Karsten, det er nesten du som må gi meg tillatelse til å fade ut låta.
1: Ja, du må nesten bare dra ned nå.
0: Å, det er dårlig gjort, altså. Ah, det er ikke greit i det hele tatt. Ah, men sånn må det bli når vi er ferdige for i dag og klarte å oppfylle drømmen helt på tampen, takket være Carina som var med å starte HV-festivalen. Åh, jeg anbefaler virkelig hvis du droppet inn i midten her og høre drømmelaget fra i dag igjen i appen NRK Radio når det måtte passe. Ikke minst bli værende på P3 fordi Anna, Markus og Sofie skal jøgle og holde på frem til klokka er ett i siesta. Før den tid skal du få nyhetene av Ellen Karin.
2: Ja, og her så skal vi snakke litt om rento. Selv om renta ble holdt stabil nå, så blir hun mest sannsynlig satt opp til høsten, da sier Norges Bank. Klokka 10 i dag så varslet nemlig sentralbanksjef Ida Wolden Bakke at styringsrenta den ble stående på 4,25%, men at nok kommer til å stige senere i år.
3: Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: Og denne styringsrenta her, den altså med på å bestemme hvor mye du og jeg må betale på lånene våre hver måned. Og Norges Bank, de da, som du hørte, litt redde for at inflasjonen skal øke for mye i landet. Det betyr altså at priserne blir dyrere. Og en måte de kan løse dette på, det rett og slett å gjøre renta høyere. USA og Iran har nå offisielt signert en avtale for å få slutt på krigen i Iran. Det bekreftet USA sin president Donald Trump sent i går kveld. Da de nå har skrevet under på, da en såkalt intensjonsavtale. Så dette her ikke en endelig fredsavtale, men den inneholder ting som de to landene har blitt enige om at de skal forhandle fram på et senere tidspunkt. Og de har også satt en frist på 60 dager på å forhandle fram noe mer permanent. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef Kaya Kallas. De sier at den israelske utenriksministeren Gideon, da sier den israelske utenriksministeren Gideon Sar ifølge NTB. Både EU og flere EU-medlem har kritisert Israel for måten de har kriget mot Libanon, Gazastripa og den okkuperte Vestbredden. Og Sar sier at grunnen til at de nå kutter kontakten er for at Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet i Sør-Afrika. Og Kallas selv har enda ikke kommentert denne saken. Fra 2027 så får du som flypassasjer i EU nye rettigheter. Blant annet så blir håndbagasjen gratis, men Norwegian og Widerøe, de varsler at de ikke er fornøyd med disse nye reglene, og de mener at da vil føre til økte kostnader.

0: kostnader for flyselskapet, noe som igjen betyr at billettprisene sannsynligvis kommer til å gå opp en del. Men forbrukerrådet, de kaller dette her likevel en seier, og sier at det blir flere fordeler for passasjerene, da forteller reporter Jesper Nondal.
1: Tidligere har det vært sånn at om du ikke møter opp på utreisa på en tur-retur-billett, så hadde turen blitt kansellert, men nå har ikke flyselskapet lov til dette her lenger. Og om du reiser med unger under 14 år, så slipper du å betale ekstra for å sitte ved siden av deg.
0: Og nyheten her på P3, de får du av Ellen Karin Moen.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen Karin Moen.
0: Vær så god.
3: Din dag på P3. Klokka ett, punch. I ettermiddag, klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
2: Det er alltid en fordel å vite når mikrofonen er på. Tekniker Markus Vangen er på plass, jeg sitter Anne er på plass, og vår vikar Sofie Johansen er på plass. Nå får du Artemas.

0: Sing Taylor Swift her hos oss i Siesta. Vi skal sjekke livsgnisten på en skala fra 1 til 10, der vi på en måte sjekker litt hvordan vi har det, humøret for dagen, hva har skjedd siden sist. Sofie Johansen, du kan Hei. Få lov å begynne.
1: Vet du hva, livsgnisten min i dag... Jeg klarte å si det. For det første, jeg pleier alltid å snurre på livsgnist. Det er at...
2: Når du vikar en gang. Jeg pleier det. Jeg gjør alltid når jeg vikar. Så er jeg da.
1: Nei, den er på 10.
2: Oi!
1: For det første så har jeg helg i dag, og det er noe helt spesielt med å ha helg når ingen andre har helg, på en måte.
2: Ja.
1: Og så har jeg allerede fått i meg verdens beste matrett i dag. Horn med ost.
0: Ja.
1: Og den skal være seig, og det var den. Perfekt, den dagen her kan ikke vi den bare vi ruster og går videre
2: altså, Sofie, du kritiserer jo gjerne meg og Daniel da, for å tulle med at du iblant er litt spesiell ja. Men når du snakker om dette at du har fått et verdens beste matrett som er et seit horn med ja. Ost tenker du at det kanskje tenker du også at det er litt sant noe av det vi sier?
1: Ja, men herregud, det er jo karakteren min på en måte.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg er så glad i horn at da kjæresten min skulle lage bursdagspiknik for meg i fjor, så var det det han hadde med seg som sånn, min favorittmat.
2: Seier horn fra NRK-kantina?
1: Ikke fra NRK-kantina. Jeg tror jeg var fra Coop Extra, kanskje.
0: Ja, ja, ja. Men der ligger de i plast.
1: De gjør det.
2: Ja,
1: så lenge de har ligget i plast, gjerne over to dager, så de blir ordentlig gode å seie. Så det gjør litt vondt i kjeven etterpå når du har spist det.
2: Ja, for det er såpass seit, ja.
0: Det er så godt.
2: Det er sånn drøvtygge, liksom.
1: Ja.
2: Jeg hyller det.
0: Jeg også. Godt, du har en god start på dagen, Sofie.
1: Ja, deilig det.
0: Ja. Jeg legger meg på 5. Fordi at vår kjære kaffeansvarlig her på NRK har tatt ferie som jobber i den Hvorfor ser du på meg som blikk, Markus?
2: Nei, jeg prøvde å skjønne hvem du snakket om.
1: Jeg trodde du snakket om Markus implisitt.
2: Jeg trodde, jeg fryktet at det skulle være skjult kritikk av meg og så trodde jeg til Lisbeth, som er hun som kjøper kaffe til oss som jobber
0: her. Lisbeth er her, Lisbeth, hun tar,
2: men Anne er borte.
0: Og det er altså sånn helvetes kø for å få kjøpt seg en kaffe på morgenen også. Og jeg synes det er litt trist at liksom de siste uken var på jobb, så skal det være sånn, vi har jo en fast rutine hver dag, Markus.
2: Ja, det har vi.
0: Og nå er den litt
1: at det blir preget av kø.
2: Ja, og så for det Anne er så god på er den der simultangreia at mens du bestiller en latte, så skjønner hun at han skal ha en vanlig dagens, da bare gønner jeg den samtidig, mens hun nye har ikke den rutinen inne, og så ligner hun litt på en ung versjon av Isma fra Kongerik for en lam.
1: Det er det påstand. Hun der
2: det er skurken,
1: skurken, hun lilla?
2: Ja, hun lilla.
0: Det er lilla skurken.
1: Kan bare Kongerik for en lama på grunn av det var figurer på Mac'eren en gang i tiden, da jeg var liten, så man kunne få det i Happy Meal.
2: Ja, da.
1: Og da fikk jeg hun.
2: Ja, ikke sant?
0: Du fikk Isma, ja.
2: Du fikk Isma,
0: og så ble du som hun.
1: Ble det. Du er hva du spiser.
0: Neida.
2: Hvor du spiste leken, da.
1: Ja,
2: maten ble en, leken gikk
0: det. Du er veldig ikke lik Isma. Er det noen som er Isma her, så er vel det med, kanskje?
2: Ja, det er vel det. Ja. Isma og Kronk.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da ble han der Parcha. Parcha.
0: Hvordan er din livsgnist?
2: Du, min livsgnist ble akkurat hevet til tiden også, fordi jeg var jo nå ute under låta her og hentet, printet ut dagsaktuell stand-up, og av en eller annen grunn så fikk jeg Pirates of Caribbean-sangen på hjernen, så jeg gikk og nynnet, og da kommer en mann forbi, hører dette, og jeg har en penn, han har en penn, han sier Angard. Og vi fekter litt
0: Nei.
2: I
0: bruken.
2: Det er det villeste jeg opplevde. Jeg aner ikke
1: hvem
2: det er.
1: En helt random fyr,
2: aldri sett den før, men han sa bare, en garde.
1: Vi må finne han.
2: Ja, vi må
0: altså,
2: finne.
0: Sånne folk i samfunnet. Hvor er dere?
2: Han kastet seg på. Vi hadde en liten kamp over printeren der.
1: Nei.
2: Og så gikk han bare videre. Så sa han, dette var gøy og gikk. Og så sa jeg, ja, dette var.
1: Vi har jo sånn veldig sånn erverdig møterom rett ved siden av studioet vårt. Det er sånn kringkastingsråd og kongen er på en måte når de kommer på besøk. Det var jo mange folk som skulle
2: dit nå. Er kongen på balkongen nå?
1: Hvis kongen skal til NRK, så er han der inne, for der er det peis og marmor.
2: Tror du ikke det der gamle tremøterommet som ligger under Vibeke Fyrsthaugens kontor?
1: Kanskje. Men jeg skulle bare si at det er en viktig fyr siden han skal inn på det møterommet der, som du også har angardet med.
2: Ja, det er sant. Han skulle inn dit, ja.
1: Mm.
0: Og så er han viktig, men så er han allikevel en artig pesser.
2: Ja, han var en artig pesser.
0: En artig pesser.
2: Det er bare kongen som er i møterommet, hvis det kommer fine folk.
0: Jeg synes det er litt rart, fordi så fint er det ikke der inne.
2: Nei, det er jo bare sånn trist avslutninger for folk.
1: Balkongen da, som dette møterommet heter, det er liksom ikke ute. Men det møterommet hadde jo til og med en egen vert før i tiden.
2: Stemmer.
1: Som åpnet opp døra og fiksa det til fine tilsetninger.
0: Det er sånn jobb jeg på sikt kunne tenke meg, altså.
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Hvor ut å ordne og vaske og møterommet
2: gjort klart. Blir det nye møteromsvertene?
1: Ja, men da resepsjonist, det kunne jeg likt.
0: Ja, ja, ja.
1: På sånn god, sånn dyr advokatbyrå.
0: Ja.
1: Sånn, det koster penger, så det var ikke drit som kommer inn heller, på en måte.
2: Nei, for min drøm hadde vært å møte deg i resepsjonen på for eksempel Sommero.
1: Ja.
2: Der kunne du sitte.
1: Til de bleser.
0: Det hadde du klart. Vi er veldig glad for at du er akkurat her.
2: Jeg er enig. Ikke vent med å bytte til sommer og bli resepsjonist der.
1: Vent til jeg kommer.
2: Vent til jeg kommer.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I sin låt Gone, Gone, Gone. Den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra akkurat deg som hører på oss. Hva slags spørsmål er det vi har fått, Sofie Johansen?
2: Vi har fått et veldig aktuelt spørsmål fra Anonym her, som skriver: datteren vår skal gifte seg neste lørdag. Stor begivenhet. Men den natta er det kamp mot Frankrike, og den må jo oppleves. Hva i all verden skal jeg gjøre?
3: Artig også å skrive at det er en stor, bare, det er en stor begivenhet. Når går kampen mot Frankrike?
2: Klokka ni.
0: 21.00.
3: Det er den som går klokka to. For anonym da, for da kunne man jo...
2: Åh, hatt narspill i bryllupet på en måte med at man har sett fotball.
0: Perfekt. Spise pøls og se på kamp.
2: Men det er ikke det tilfellet, dessverre. Jeg synes det er jo en liten tilleggselement her, at det er datteren som skal gifte seg. Da må man på en måte være til stede. Mm.
3: Nei, og jeg har jo vært i bryllup hvor folk sitter og ser på fotball på mobilen sin. Ja. Og jeg, nå er jo ikke jeg fotballinteressert da, det høres jo med det. Men jeg blir altså så forbannet.
2: Ja. Ja, jeg var jo et bryllup for noen helger siden, hvor det var Champions League-finale, samtidig som dette bryllupet var. Ja. Og der var jo både brudgommen og min kjæreste er jo veldig Arsenal-fans, som var de som spilte den Champions League-finalen. Og da var det moderat, vil jeg si, men det var litt grann sjekking under bordet av resultat. Ja. Men det var ikke sånn at de måtte se på kampen. Men de bare gikk og sjekket liksom sånn, hvordan står det til nå, litt sånn diskret under bordet.
0: Ja, det er jo lov.
2: Og så mener jeg at det var lov også, når man spiste, ikke under taler og sånn.
0: Nei, men hvis du, setter, hvis du gjør noe annet enn å ha diaré, holdt det på seg, under noen sin tale.
2: Der har du, men der har du det.
0: Ja.
2: Spis masse plommer, rosiner, det var jeg sviske, slik at du må ofte på ramalos under bryllupet. Da har du i hvert fall en god 10 minutter kvarter.
3: Men til din egen datter.
0: Og så tar diaré i
2: men jeg
0: tenker at jeg har løsninger.
3: Okay.
0: Og det er at når det er sånne ting, så må Toastmaster gi beskjed på vegne av brudeparet.
3: Enig.
0: Sånn, det er en viktig kamp. De som vil sjekke resultatet i ny og ned, må gjerne gjøre det. Men vi skal ikke ha noe å snakke om det. Skru av push-varsel og alt mulig, så at man kan se den her på nytt i morgen.
2: Ja,
0: hvis man ikke vil få med seg resultatet.
3: Det tror jeg ikke går å ikke få med seg resultatet.
2: Det tror jeg ikke, men jeg tenkte her, kanskje man skulle sjekke det kollektivt. Ja. At innimellom at en toastmasteren reiser seg på og sier sånn, nå er det 1-0 til Norge. Og da blir jo hele salen blir jo masse jubel, god stemning. Det kommer til å bli en enda bedre fest for brudeparet.
3: Hvis det går bra da. Det er jo veldig synd hvis de taper, og så blir det litt sånn kjip stemning.
2: Ja, for det skjedde med det bryllupet jeg var i.
0: Og du greier, hvis du virkelig prøver å ikke se... finner resultatet, så tror jeg det skal gå.
2: Ja.
0: Så bare ikke på telefonen din.
3: Hvis jeg hadde giftet meg, og jeg hadde snudd meg, min far sitter og ser på fotball på mobilen, og tror jeg nesten hadde flyttet på.
2: Ja, du tror det.
3: Ja, da, men hva er det du... Dette er, altså, det er fotballkamper. Hver bidje her.
2: Det er ikke hver dag det er Norge, Frankrike.
3: Nei, men jeg skal, kanskje, jeg skal mest sannsynlig gifte, forhåpentligvis gifte meg en gang. Forhåpentligvis.
2: Sammen.
3: Jeg skjønner, hadde jeg giftet meg for tredje gang.
0: Tredje gang!
3: Da skal jeg få blant seg på fotball. Da tror jeg, hadde jeg vært i noens tredje bryllup, så hadde jeg vært sånn, det er så viktig å ta på meg dress. Liksom.
2: Men jeg synes det er viktig å legge inn litt pauser her under middagen, for klokka ni, da nærmer vi oss dessert, vil jeg tro. Og det vi gjorde da i dette bryllupet her, var at vi gikk litt ut, og så så vi litt på det sammen, og det var egentlig ganske koselig, brobyggende mellom gjenger, og en fin opplevelse.
3: Jeg mener, brudeparret, her burde de eie det. For selv om jeg ikke er så fotballinteressert, så er det jo mange som er det. Jeg hadde arrangert, for å få middag ferdig til ni, vi har et fotballområde der ute, der kan folk se det.
2: Ja.
3: Og så begynner vi en slags annen type fest her inne nå.
2: Jeg synes det.
3: Og så må alle, ok, nå er det brudevalsen. Mm. Kom dere til
2: faen igjen. Til alt for Norge.
3: Til alt for Norge.
2: Til soppskyrebygget. If you can't beat them, join them.
0: Det hadde blitt lame hvis jeg skulle starte dansegolv og så satt over halve festen og så på fotball og så var sånn, ja, ja. Da er det meg og deg, Markus.
2: Men da må man gifte seg i september, altså.
3: Nei, for jeg mener også at jeg synes på en måte, for det er bare fotballinteresserte som mener at de kan gjøre dette her, for hvis det er sånn, nå kommer det en ny episode av Breaking Bad som jeg elsker, hvis man har gjort det. Jeg kan ikke sitte og se på Breaking Bad.
2: Nå har GTA 6 kommet, jeg må game.
3: Ingen har hatt noe forståelse for det. Så man skal tenke litt på det også. Jeg ville prioritert bryllupet over alt.
0: Ja, bra, Markus.
3: Okay.
2: Kombo.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Som du hører, så tar vi imot hva som helst.

0: klokka, den har blitt 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Ellen Karinmoen, og det skal handle om renta vår.
1: Vi har bestemt at den skulle holde seg stabil, men bare I en periode. Rentebeslutningen til Norges Bank kommer til å påvirke unge og førstegangskjøpere som vil inn på boligmarkedet, da sier NHO Byggenæringen. Tidligere I dag så sa Norges Bank at selv om styringsrenten ikke endrer seg I dag, så kommer den nok til å stige til høsten. Og nå sier da NHO at dette her både vil gjøre det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, men også dyrere for de som skal bygge nye boliger.
2: NHO Byggenæringen sier videre at dette også vil legge mer press på leiemarkedet, og at regjeringen og Stortinget nå må komme med tiltak som både kan øke boligbygginga og som kan hjelpe folk å få kjøpt seg boliger.
1: Da sa reporter Hanne Styve. Flere sørkoreanere reagerer på traileren til den nye Call of Duty-spelet. For I Call of Duty Modern Warfare 4 så går nemlig Nordkorea til krig mot Sørkorea.
3: Who's that, a K-pop star?
4: The new supreme leader of North Korea.
3: Oh shit, that dude looks younger than I am.
1: Og nå mener altså flere I Sør-Korea at det amerikanske spelselskapet bak COD bruker kulturen og tragedien deres for å tjene penger, forteller professor I Koreastudier Vladimir Tikhonov.
5: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig, de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
1: Men dette her ikke første gangen Call of Duty får kritikk. I Modern Warfare 2 så reagerte mange da ene oppdraget gikk ut på å skyte sivile på en flyplass. Og spelanmelder I NRK, Rune Fjell Olsen, han tror at selskapet kanskje går litt inn for å være kontroversielle.
6: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. Hvertfall på kort sikt, på salg og sånne ting. Og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
1: Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karinmoen.
7: Ja, Call of Duty. De tar oss alltid.
1: Jeg så gammel. Hvor mange timer har du logget med COD?
7: Nei, jeg har ikke spilt så mye COD, for jeg er ikke så glad I å spille online, for jeg så utrolig dårlig. Men jeg har spilt dette spillet som har sagt, nei, det der Modern Warfare 2, det der No Russian-oppdraget, hvor du skal skyte alt på flyplass. Ubehagelig.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor man heller vil spille skytespill enn å for eksempel drive en kafé.
1: Eller spille Sims?
0: Ja,
1: Sims.
0: Det jo mye artigere å ha en liten familie og en kafé eller et hotell og drive ting.
1: Det så gøy.
0: Ja,
7: enig. Det også plaffe den og
0: tegnestingene. Nei, nå tøffer du deg.
1: Det egne mods og sånt der.
0: Ja, det sagt, man kan jo.
1: Jeg liker Tetris, ja.
0: Drepe sin mann I bassenet. Du liker Tetris.
1: Ja. Enkelt og greit.
7: Eldgamle Sofie.
0: Takk for nyheten, Ellen Karinmoen.
1: Vær så god.
8: Din dag på P3. Klokka 1. Punch. I ettermiddag klokka 3. P3 med Eskil. På P3.
0: Det Markus, det Anna og det vikar Sofie Johansen som holder deg med selskap helt frem til klokka 1 her på NRK P3.

0: kommer.
1: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
0: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Tame Impala sin låt Dracula. Den hørte du her hos oss i Siesta på NRK P3. Daniel Rørvik Davidsen har jo reist over dammen til USA for å få med seg fotball-VM. Og vi har jo spurt sånn, ja, om han kunne sende oss et reisebrev.
1: Mm.
0: Og vi har altså fått, det her blir det tredje reisebrevet han sender.
1: Det er det, slutt. Ja, ja. Har vi ikke hatt et reisebrev hver dag da? Så tror jeg det er fjerde.
0: Ikke mandag,
1: tror jeg. Nei, kanskje ikke mandag.
2: Nei. Samme det vel.
0: Samme det vel.
1: Jo, bare det viser bare poenget.
0: Dedikasjon.
1: Bare, ja, det viser ja. Dedikasjon, så fjerde.
2: Mm-hmm. Det er mange i hvert fall.
1: Ja. Vi pleier ikke å slå beina under kollegaer på lufta. Det har jeg aldri gjort, og det ser jeg helst at du heller ikke gjør.
2: Nei.
0: Og vi har jo ikke hørt på det reisebrevet her, så vi aner ikke hva det er som kommer, men nå får hvertfall du som hører på et lite reisebrev fra Daniel.
1: For det har ikke vært noen kamp, sånn Norges kamp siden sist vi fikk reisebrev fra
0: han
1: i går.
0: Men han var på en annen kamp, tror jeg.
1: Åja. Oh,
0: jeg vet ikke. Nei, kanskje ikke. Nei, det er fake news.
3: Hei, Anna Markus og Siesta Fittra. Det her er Daniel som rapporterer fra basen, og som dere kanskje hører har jeg mistet stemmen etter Norge-Irak-kampen. Bossen by er tom for øl, rapporteres det på lokale TV-kanaler. Her kan jeg informere om, fordi at i Bossen så er det også fullt av skotske fans. Skottland spiller også VM-kampen her i Bossen, og dem er øltørst. Vanligvis så er rekorden for øldrekking her i byen, det er på St. Patrick's Day, da drekk de enorme mengder øl her i Bossen by. Men skottene har allerede slått den på en måte pints-rekorden med tre gangen, så de holder rett og slett på å gå tom for øl her i Bossen. Oi, unnskyld. Skal jeg ellers informere om at jeg har møtt på mange trivelige skotter her, men skotten som har gjort mest inntrykk på meg, det var en skotsk iraker som jeg tok toget med etter Norge-Irak-kampen. Altså, han var fra Skottland, men han hadde ana ifra Irak da. Så på denne togturen så satt han da altså med kilt. Og så hadde han irakisk landslagsdrakt over. Så han var skotte fra hofta ned, da var tydelig. At underlivet det var skotsk for han, ja. Og så hauet var jo irakisk. Han var så jævla morsom, som skotta med, at en av tingene han gjorde mens han satt på en timeslange togturen hjem, var at han fjerta, og så skilte han på andre. Så han var blant annet en norsk dame som satt ved siden av oss, som han sa bare høyt ut i toget at She farted, og så lærte han seg liksom mot setegjes, og tok et skikkelig «She farted», men så var det rett og slett han ja, som bare drev på face rundt her. Nei, så skottene har gjort et stort inntrykk her i Bossen by, og er rett og slett et herlig fotballsupport. Ja. Nå skal jeg videre til New York i morgen for å se Norge-Senegal-kampen som er på mandag. Så vi snakkes. Ha det!
1: Altså, vi har mistet Daniel, for jeg vet ikke, hvem er denne mannen?
0: Han for en jævla artig fyr som setter og fis og bøyer seg fram til noen andre, sniff og sier, det var deg.
1: She farted.
2: Du sier det på skotsk over bra.
0: Ja, den er fin. Det vil jeg si, det er det beste reisebrevet du har laget, Daniel. Jeg liker dette veldig godt.
2: Men han har jo en helt ny personlighet. Ja, han er jo borte.
1: Vi har mistet gode, lune Daniel til denne karakteren som reiser rundt i Bossen og snakker om skotter og øl. Skotta er veldig kjent humoren. Okay. Ja. Jeg gleder meg til vi reiser videre.
0: Ja, nå må du bare holde det gående, altså.

0: Lynn Red og Marstein sin VM-låt Rødt, hvitt og blått, den hørte du her hos oss i siesta. Sofie Johansen, du er vikar, og du er vår sjef til vanlig. Ja. Nå har du laget det vi kaller for spalten, der du har laget jingle til en spalte som ikke vi vet hva er, men du har sagt at det handler om VM.
1: Det handler om VM, så er det fint at du nå spilte VM-låten til Marstein og Lynn Red.
0: Ja.
1: I VM nå så har det blitt populært å ro.
0: Ro!
1: Vi har hatt vi kan spise taco. Nei, vi skal spise taco. Men jeg tenkte på at deres gjester, Markus og Anna, dere er ikke sånn. Kan, du skal på Frankrike-kampen for eksempel, Anna. Ja. Markus, har du sett noen fotballkamper?
2: I mitt liv?
1: I VM?
2: Nei, jeg har ikke sett den eneste fotballkamp i VM.
1: Nei, og jeg har jo lyst til at dere skal bli litt mer gira.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte at nå skal dere finne dere, og da er det jo viktig med eierskap til dette. Så jeg tenkte at dere skulle lage dere deres eget heierop.
2: Ja.
1: Kjør

0: følge oss fordi vi lager nemlig podcast av sendingen. Enn så lenge kan du bli værende her på Peter, fordi Gyda I Punch på plass for å holde deg med selskap. Men aller først så får du selvfølgelig en nyhetsoppdatering, og den får du av Ellen Karine Moen.
1: Ja, vi starter på videregående. Demokratikunnskapene til norske elever har ikke blitt noe bedre de siste 3 årene. Da viser en rapport som laget for kunnskapsdepartementet. I denne så står det at elever mangler grunnleggende kunnskaper om hvordan demokratiet vårt bygd opp og fungerer. Da forteller NTNU-forsker Oddveig Storstad.
2: Det tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Forskerne mener at sosiale medier forsterker denne her negative utviklingen, og elever vi har snakket med langt på vei enige I dag, men Bjørn Krosby Torstensen som går VG2 på Stavanger katedralskole, han har noen innvendinger.
3: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker, men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn I det. Så jeg tror det det som hovedproblemet med sosiale medier.
1: En av Foxtrot-lederne dømt til livstid I fengsel I Sverige. Foxtrot et stort kriminellt nettverk I Sverige som også opererer litt I Norge. Og de blant annet knyttet til saker som involverer eksplosjoner, drap og leiemord I tillegg til store voldsbølger. Lederen som nå dømt blant annet funnet skyldig I å bestilte og koordinert flere drap I Sverige mens han var I utlandet, skriver Aftonbladet. Ektepar der to kvinner gift med hverandre får nå unger like ofte som heterofile par, da viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Tidlig på 90-tallet så var det bare 8,5% av alle kvinnelige par som fikk unger innen 5 år etter at de gifta seg, og for heterofile så var tallet nesten 70%. Men dette her da har jevnet seg ut med året, forteller reporter Jesper Nondal.
4: Etter ekteskapsloven ble endret, og utover 2010-tallet så ble det flere ektepar med to kvinner som fikk unger, og flere heterofile par som velger å ikke få det. Blant begge grupperne det nå ca. 54% av para som blir foreldre.
1: Og nyheten her på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 12:58, og det endelig tid for... Og senere I sendingen får vi besøk av ingen ringere enn justisminister Astrid Aas Hansen for å snakke om beredskapsåret. Og så skal vi jo få punchet litt fra oss. Aller først litt musikk. Her kommer Drømmefanger med musikk.

alle sammen. Det klart for aller siste punch-sending denne uka. Og vi skal starte med å dele ut en punch og en punch. Skal vi se om vi får riktige lyder framfor meg her nå. Det jo sånn man kanskje burde sjekke litt tidligere, men skal vi se her. Der, jeg skal dele ut en sånn og en sånn. Litt på etterskudd der. Uansett, ny forskning viser at en av fire unge demokratisk frakoblet. Mange elever mangler grunnleggende forståelse av hvordan politikk og samfunn henger sammen. Det viser seg at elevene har god forståelse for prinsipper som ytringsfrihet og forskjellen mellom demokrati og diktatur, men at de har betydelige kunnskapshull når det gjelder politiske institusjoner, maktfordeling og sentrale rettsstatsprinsipper. Og når unge mangler denne kunnskapen, blir det også vanskelig å oppdage trusler mot demokratiet, og det har jeg lyst til å gi. En punch. Og nå har også USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian. Beklager hvis det var sikkert feil. Uansett, Irans president har sammen med Donald Trump da signert intensjonsavtalen som tar sikte på en endelig fredsavtale. Og avtalen handler om å avslutte krigen og gjenåpne Hormuzstredet. Og det har Iris til å gi en skål.

Sofia der altså med låta I Don't Want To Lose A Friend. Og I år så det totalberedskapsåret, og for å fortelle oss hva det kommer selveste justisminister Astrid Aas Hansen på besøk til oss I Punch. Det skal vi straks snakke mer om. Aller først skal vi høre litt mer musikk her I Punch. Nå får du Annika med låta Livsforlatt.

0: Regjeringen har utnevnt 2026 til totalforsvarsåret. De sier at det handler om at vi må øve på at det aller verste kan skje, og at de trenger å snakke til hele befolkningen om det. Så vi har invitert deg med hit for å gjøre nettopp det. Justisminister Astrid Aas Hansen, velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og aller først, kan ikke du starte med å forklare med hva som egentlig Hva betyr totalforsvarsåret? Hva det for noe?
2: Nei, det som du sier, regjeringen har bestemt at 2026, det skal være det året hvor Norge trener på å bli enda bedre I det vi kaller beredskap. Mm. Og det skal både I forsvaret, men også I det sivile samfunnet. Ja. Kommunene, næringslivet, frivillige organisasjonen, hele Norge skal øve. De skal samarbeide, og vi skal få tydelige planer for hvordan samfunnet skal fungere hvis noe veldig alvorlig skjer.
0: Hvorfor skjer det akkurat nå da? Hvorfor I 2026?
2: Det fordi Norge står I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Mm. Så det jo hvordan verden rundt oss blitt som preger oss. Og så må jeg samtidig si at dette kan være veldig skremmende, men det ikke sannsynlig at Norge skal havne I krig. Men vi må ha gode planer, og vi må være forberedt. Og hvis vi forberedt på det aller verste, så vil vi jo være enda bedre rustet når det kommer ekstremvær, som jo kommer fra tid til annen, hvis det skjer ras, dataangrep, ny pandemi, sånne ting. Så vi må forberede oss alle sammen.
0: Ok, men det bra at du sier at det ikke betyr at vi skal, fordi når det blir sånn at nå må vi legge planer, nå skal vi gjøre beredskap og sånn, så blir man jo litt stresset også da, som innbyggerne på å si, for at det kommer til å skje noe.
2: Ja, og det som veldig viktig for meg, det at vi skal ikke være redde, vi skal ikke være bekymret, men vi skal forberede oss. Så tenk litt sånn, jeg tror ikke folk redde hver gang de skal ut og sykle, eller på ski, eller kjøre bil, men vi tar jo på oss hjelmer, og vi tar på oss sikkerhetsseler og sånn, så ikke vær redd. Det viktige, og det ser vi jo fra land I krig, fra Ukraina, det aller viktigste at vi klarer å leve mest mulig normalt, også I en krisesituasjon. Men fordi at da vil alt være vanskeligere, så betyr det at vi må legge noen planer, og vi må tenke gjennom hva vi da gjør. Og det det vi skal bruke hele 2026 på. Vi skal øve, og vi skal planlegge, og vi skal samarbeide, men vi skal ikke være redde. Dette skal gjøre oss enda tryggere.
0: Mm. Men det her første gang vi har et sånt totalt forsvarsår, eller har det skjedd før?
2: Nei, dette første gang vi har det, men det ikke første gang at vi øver. Det sånn som politiet og forsvaret, de øver mange ganger hvert eneste år, og det har de alltid gjort. Det som tydeligere nå, at vi skal ha med hele samfunnet på å øve. Kommunene, næringslivet, frivillige organisasjoner, og vi lager spilløvelser, som jo Ja, som kan brukes av små bedrifter, av frivillige organisasjoner, borettslag, studentsamskipnaden. Altså, vi ønsker at dette noe som alle skal ta I bruk, sånn at vi som samfunn blir bedre forberedt, at vi får det vi kaller for motstandskraft, at den blir enda bedre.
0: Men det her noe flere land gjør nå, og gjør sånne tiltak for å bli bedre hvis det skulle skje noe, eller det på en måte vi I Norge som har vært litt dårlige på det, som nå må få fart da?
2: Ja, vi har ikke vært dårlige på det. Vi har en god, det vi kaller grunnberedskap I samfunnet, men vi har jo ikke måttet bruke mye tid og ressurser på dette tidligere, fordi det har vært så fredelig og rolig. Så jeg merker at det kjennes jo litt absurd å skulle stå som justisminister og si at nå skal vi forberede oss på alvorlige kriser og I verste fall krig. Men det sånn situasjonen rundt oss har gjort at dette krever av oss. Og vi ser at andre land, de har også et større alvor knyttet til dette, og de forbereder seg jo også. Og en ser det jo særlig på forsvarssiden, ved at den ruster opp, men det jo det sivile samfunnet, hverdagen som skal gå mest mulig normalt, så derfor så dette noe som vi må gjøre alle sammen, og ikke bare noe som forsvaret skal drive med.
0: Mm. Og vi skal snakke mer om hva akkurat du må gjøre for å forberede deg I totalforsvarsåret, og du blir med oss videre, justisminister Astrid Aas Hansen.

0: beklager. Med økende trusler og krig i både Europa og Midtøsten har regjeringen lagt en strategi for å få folk til å forberede seg på det verste som kan skje her i Norge, nemlig at vi havner i krig. Året 2026 har blitt utnevnt til totalforsvarsåret, og det viktig at alle forbereder seg, sier regjeringen. Og vi har besøk av justisminister Astrid Aas Hansen. Og kan ikke du fortelle oss, hva er det vi egentlig må gjøre for å forberede oss til en krig?
1: Nei, altså vi må forberede oss på at livet skal fungere mest mulig som normalt, selv om det er en krise eller en krig. Og da, i en krise eller krigssituasjon, så kan det jo hende at strømmen er vekk, internett og mobilnettet er vekk, transportårene, altså bussene går ikke som vanlig, tog, fly. Så vi må ha vann, vi må ha mat, vi må ha varme og lys, medisiner, hygiene. Vi må ha det vi trenger, sånn at politi, ambulanse, alle de andre kan konsentrere seg om de som virkelig trenger hjelp. Mm. Så unge, spreke mennesker, vi må være bedre i stand til å kunne ta vare på oss selv og hverandre.
0: Mm. Tenker du da tenker du kanskje på beredskapslager og sånne type ting da?
1: Ja, og jeg vet jo at mange unge mennesker, mine voksne barn, de har nok som sin strategi at da skal de hjem til mamma og pappa, og ja. Der er det, ikke sant? Mm. Men spørsmålet er, men kommer dere hjem til huset vårt som ligger et godt stykke unna? Det er ikke sikkert. Husker dere telefonnummerne til mamma og pappa? Hvordan skal dere få tag i oss hvis ikke mobilen fungerer? Så du må ha litt ekstra mat og vann. Jeg tenker når en halvannen liter brusflaske er tom, i stedet for å pante den, fyll den med vann, stikk den inn i et eller annet skap eller under en seng, og gjør det sånn at du skal egentlig ha nok til 7 dager. Mm. Ha litt ekstra mat, knekkebrød, sånne ting som du vet at du kan ha, og så må du ha litt varme klær, og så må du ha en plan for hvem du kontakter eller hvem du drar til hvis noe skjer. Det å ha en beredskapsvenn, at du har avtalt med en kompis at vi skal ta vare på hverandre, eller med flere selvfølgelig, det er jo viktig, og dette er ikke å preppe, dette er å ha vanlig egenberedskap og ta ansvar.
0: Bør man også vite hvor bomberom ligger, hvor tilfluktsrom er, sånne type ting?
1: Ja, det skal kommunene informere om hvor det er, sånn at du skal kunne få den beskyttelsen du trenger. Men foreløpig så er det ikke der vi er. Altså det som er sannsynlig at kan skje nå, det er jo at strømmen forsvinner, som vi jo har erfart mange ganger, eller at internett forsvinner. Så det å vite hvor er det jeg kan gå for å få lade mobilen når min egen powerbank er tom, hvor er det jeg kan gå og få støtte og litt, være sammen med noen, det er viktig å vite. Mm. Så hvis en for eksempel bor i en studentsamskipnad, så er det jo å høre litt hvilke planer har vi her for å ta vare på hverandre. Skal alle ha sitt eget beredskapslager, eller kan jeg lage et for meg selv som jeg har i de første 3 dagene, og så kan samskipnaden, kan vi sammen ta for de neste 4? Altså det, bruk totalforsvarsåret nå til å tenke gjennom dette, planlegge for det, og ikke bare tenke og planlegge, men også gjør det, for jeg tror det er der det skorter hos mange.
0: Men hvis det først bryter ut i krig da, hvis det aller verste skjer, hva gjør man da? Hvis man ikke vet hvilken rolle man skal ha, altså, hvor er det man finner informasjon, hva er det første man bør gjøre?
1: Ja, de som har en spesiell rolle, de vet det. Og alle oss andre, det viktige er at vi skal leve livene våre mest mulig normalt, men under mye vanskeligere forhold. Mm. Hvis en tenker på de bildene og de reportasjene vi ser fra Ukraina, fra Kyiv, så går ungene går i barnehage på skole, studentene går på universitetet, folk går på jobb, og så søker de beskyttelse i garasjeanlegg, tilfluktsrom, T-banestasjoner, og så er de der kanskje en halvtime, kanskje en natt, og så er det tilbake igjen, og at hverdagen skal gå mest mulig normalt. Og det er også det vi kaller motstandskraft, for det vi får høre er at soldatene som er ute i fronten, at deres kampvilje og motstandsvilje er så sterk, det er jo fordi de er trygge for på at de der hjemme, de har det bra. At, at det fungerer mest mulig normalt. Og så det at vi skal ha beredskap selv og klare oss selv, det fordi at når strømmen går, så skal ikke vi drive og, liksom friske, unge, sterke folk drive og belaste de som reparerer ting for eksempel. De skal kunne rykke ut og få ting tilbake igjen til normalt så fort som mulig. Få strømmen til å fungere, få vannet til å komme tilbake igjen, rydde veier, rydde områder.
0: Mm. Nettopp. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, justisminister Astrid Aas Hansen. Og så håper jeg alle som hørte på, kan, hvis du ikke har skaffet deg beredskapslager enda, eller beredskapsvenn, så gå for all del og skaff det I nærmeste fremtid.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vårs gode vei. De vet fortsatt vårs gode vei.
1: Vi skal straks inn I direkte fra distriktet, hvor vår kjære produsent Ida har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av dem riktig. Vi skal aller først bare høre på litt mer musikk.

0: Yes, Gyda, jeg her med direkte fra distriktet.
1: Yes.
0: Din favorittlek.
1: Men du, som jeg sa før vi gikk på her, du har blitt veldig god på det. Du har lurt meg trill rundt hver gang, du.
0: Ja, og det setter jo altså, lista veldig høyt for meg, og det er jo veldig vanskelig for meg, for poenget med leken er at jeg skal ha med tre lokalsaker, der to er falsk og en ekte, og det blir jo kjempevanskelig for meg å lure deg når the stakes are so high.
1: Ja.
0: Så, men vi får se nå da, om du klarer å gjette riktig.
1: Det blir spennende.
0: Hei hei.
1: Hei hei.
0: I RA Stavanger står det marerittåpning for Lille Josefine. Den nye klesbutikken Lille Josefine, som selger barneklær, skulle onsdag ha åpning på Amfimandla. Butikksjef Sandra Husvik sto klar med boller og brus, men festen ble brått ødelagt da flere unge gutter kastet vannballonger fylt med tomatsaus inn i butikken. De ødela klær til en verdi av flere tusen kroner, og vi må utsette åpningen noen dager. Det er utrolig kjedelig at noen skal ødelegge for andre på den måten, forteller Husvik. Guttene er alle under den kriminelle lavalderen, men ble avhørt av politiet. Da han fortalte at det bare skulle være en spøk, skrev politiet i politiloggen. Guttene er ikke kjenninger av politiet fra før. De skriver også at det antageligvis bare er snakk om noen gutter som har gjort en rampestrek uten helt å skjønne hva konsekvensene kunne bli. Etter lange samtaler med guttene og deres foreldre virket det som at de har forstått alvoret.
1: Ok, så de hadde ikke noen grunn. De ville bare pranke litt.
0: De ville bare pranke litt.
1: Men den har jeg aldri hørt om før. Altså, ballonger med tomatsaus, det er ondskapsfullt, eller?
0: Ja, veldig kreativt da.
1: Veldig.
0: I Smålandenes avis leser jeg «To æsler sperrer veien i Ørje». Meller fikk ikke til å kjøre forbi, og vi har kontaktet en som skal ordne opp i det, forteller oppdragsleder i Øst, politidistrikt Mathias Eckhoff. Politiet var først usikre på om det faktisk kunne dreie seg om æsler, men fikk etter noen minutter bekreftet at det var to æsler. De tok hver sin fil, så det var ikke mulig å komme forbi, sier Eckhoff.
1: Finnes det æsler i Norge?
0: Det var det, ja.
1: Men det bor sikkert på noen så spesielle gårder, men så det finnes vel ikke in the wild.
0: Nei, hvorfor vandrer de rundt på veien?
1: Nå må få kontroll på æslene sine her, skjønner du.
0: Og til slutt, i avisa Oslo står det slagsmål på Sats. Onsdag kveld fikk politiet melding om to gutter i 10-årene som lagde oppstyr på Sats Bjørvika. Det skal ha vært uenigheter om hvem sin tur det var til å bruke et apparat, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt Alex Kaslauskas. Det førte at guttene begynte å slåss, som skapte mye uro på treningssenteret. En av guttene skal ha fått en treningsmanual i hodet. Begge to ble tatt med til legevakta for sjekk, og vi har opprettet sak, forteller Kaslauskas. Stas Bjørvik har fortalt at begge guttene vil miste medlemskapet sitt i minst ett år.
1: Teit ting å komme i slagsmål for, eller?
0: Veldig, men har du sett dere gymbrosene, eller? De er jo helt vanvittige, vet du.
1: Ja, de har ikke kontroll. Fy fader. Nei, dette her var vanskelig, Ida. Du har vært skikkelig god.
0: Takk.
1: Jeg skjønner faktisk at jeg ikke aner. Jeg tror på absolutt alt sammen. Det som er greia her er jo at du som hører på også kan være med og like direkte fra distriktet. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme på hvilken lokalsak du tror er den riktige. Og så skal vi etter hvert dele ut en P3-flaske til dem som har svart korrekt. Aller først, Coldplay med Paradise.

Vi er inne i direkte fra distriktet, hvor Ida har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av dem er ekte. Den ene handler om tomatsaus i vannballonga, den andre om esla i veien, og den tredje om et slagsmål på sats. Vi har en avsending ute på vår NRK Radio, hvor du kan stemme på hva du tror riktig. Nå skal vi dele ut en Peter-flaske etter hvert. I like being used. It means I have a purpose.

0: Ja, Gida, da har du fått rukket tenkt litt på hvilken lokalsak som er ekte. Jeg kan jo ta en liten gjennomgang.
1: Ja.
0: Den første jeg tok med meg var en marerittåpning for klesbutikken Lille Josefine, der det var noen gutter som hadde kastet vannballonger med tomatsaus inn i butikken da den skulle åpnes, som jo var litt kjedelig selvfølgelig.
1: Mm.
0: Og så var det en sak om to æsler som sperret veien. De sto rett og slett i hver sin fil, så det var ikke mulig å kjøre forbi.
1: Nei.
0: Og det som du sa i sted, jeg tror ikke jeg har sett dette æsel, eller sånn. Ja, jeg visste ikke at
1: det finnes ikke naturlig. Ja,
0: nei. Og så var det et slagsmål på sats mellom to gym bros som var uenige om hvem sin tur det var til å bruke et apparat. Og det endte jo på legevakta, og det ble jo bare styr, vet du. Så jeg var veldig spent på hvilken du tror er ekte, for det er faktisk bare en av dem her som er ekte.
1: Mm. Jeg velger denne her gangen å ha troa på mennesker.
0: Ja.
1: Så derfor så vil jeg tro at, selv om som jeg sa at jeg synes alle kunne vært ekte, så velger jeg å tro at den første med vannballonger eller ballonger med tomatsaus ikke er ekte, for jeg tror at folk er bedre oppdratt enn som så, og jeg tror vil velge også ikke tro på at folk krangler over treningsapparat på sats.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg at jeg legger alle pengene mine på esla i veien.
0: Ja, ja. Du er helt sikker.
1: Yes.
0: Yes! Du klarte endelig!
1: Endelig!
0: Å vinne en direkte fra distriktet, Gida!
1: Yes! Det var deilig!
0: Du er ikke alene, altså, fordi det er folk som har stemt i avstemningen vår. Dere som hører på har jo også fått lov til å bli med og gjett, og dere har gjettet riktig!
1: Alle sammen?
0: Nei, noen har... Det har faktisk litt cred til meg, da. Det er noen som har stemt på de to andre forslagene nå.
1: Okay.
0: Men de aller fleste har altså stemt på æsla som sperrer veien. Og så da tenker jeg at vi må velge en vinner.
1: Det må vi.
0: Og jeg synes at Ragnhild... Du skal få en Petro-flaske.
1: Gratulerer.
0: Du skal se gjennom mine kreative ferdigheter og gjett riktig sak.
1: Det er imponerende gjort.
0: Ja,
1: det fortjener en liten flaske.
0: Det synes jeg.

med låta Dying for You her I Punch. Og vi var nettopp I direkte fra distriktet. Jeg fikk en melding av Katrine som ville skyte inn at hun var vittne til en nesten slåsskamp mellom to gymbros på sats. Det noen år siden nå, men det var så absurd at hun trodde det var skjult kamera, så den saken kunne absolutt vært ekte. Det gøy å høre.

0: Bendik med alle tårer uten grunn her I Punch. Og helt tilbake I april så fortalte jeg om et spennende råd her I Punch, nemlig at voksne oppfordres til å kjenne mer på frykt. Å kaste seg ut I det ukjente gir bedre helse og økt livskvalitet. Det utløser en kjemisk reaksjon I hjernen, sier en professor. Og I april så var jeg også på besøk på X2-festivalen I Volda, som en ekstremsportfestival. Her hadde de en dødskonkurranse, og jeg fikk sjansen til å snakke med dem som kastet seg ut I vannet, som I hvert fall jeg synes virker veldig skummelt. At frykt bra for deg. Vi her på dødskonkurranse og skal snakke med folk som ganske flinke på å gjøre det de redde for.
1: Jævlig skummelt, jævlig gøy, jævlig kult.
0: Så du har ingen frykt?
2: Jo, dritredd!
0: Hvordan føles det når du liksom redd, men så hopper du ut I det?
2: Det den beste følelsen!
3: Det føles så bra,
2: og det så jævlig skummelt.
0: For du synes det skummelt?
2: Ja, absolutt. Når man står oppe av femma der, det jo...
0: Blir det litt sånn tryggere når dere gjør det sammen?
4: Ja, ja.
5: Vi ga hverandre en bjørneklem på vei med deg.
0: Jesus Christ! Han ikke redd for noe?
6: Nei, det bare å kaste seg ut for, har ikke
0: det? Ja, akkurat det.
7: Det digg å være litt redd.
0: Hvorfor det?
7: Kjenner man lever litt ekstra, vet du.
6: Jeg var bare gøtt, så.
0: Bare gjorde det? Hvordan føltes det?
6: Fantastisk.
0: Vi kan konkludere med at det deilig å gjøre ting som litt skummelt. Yeah! Adrenalin! Ja, som dere hørte der, så dere hørte I hvert fall splashene. Jeg kan love dere at de altså, kastet seg ut fra mange, mange, mange meter opp og bare gønnet ned I vannet. Det så helt rått ut. Og jeg vet ikke om jeg tør å dødse med det første. Men det å oppleve mestringsfølelse etter å ha gjort noe man synes litt skummelt, jo en fryktelig deilig følelse, uansett hva det måtte være. Enten det å dødse eller om det å sende den meldingen til den du kanskje litt ekstra gira på. Jeg vet ikke. Baby.

Metropolen der altså med låta Hvem vet? Spørsmålstegn. Dette P3. Og vi skal høre enda litt mer musikk her på P3. Her får du Holly Humberstone med låta To Love Somebody.

Molly Humberstone der altså, og vi skal om et lite kvarter inn i det store spørsmålet her i Punch, hvor vi spør om vi bør ha et forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. Fordi regjeringen vil nemlig utrede to forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger, blant annet mulig flytteforbud.

0: palestinere blitt skutt og drept I israelske operasjoner, forteller reporter Mathias Mikkelsen.
1: Israel sier selv at de bare angriper for å stoppe palestinere fra å angripe dem, og at de går etter militante palestinske grupper.
0: Og siden krigen startet mellom Israel og Hamas, så har 73 000 personer blitt drept, og da inkluderer det både sivile og de som kjemper. 10 000 av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine I Libanon nå. I går så signerte nemlig USA og Iran en intensjonsavtale om å stoppe krigen. Og her har det blant annet vært viktig for Iran at da at Israel skal stoppe sine angrep mot Libanon, da skal være en del av avtalen. De siste månedene så har minst 1 million libanesere blitt drevet på flukt på grunn av israelske bomber. Og selv om det egentlig en våpenkvile der nå, og denne her avtalen signert, så forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, som selv bor I Libanon, at det ikke noe som minner om en våpenkvile der.
2: Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn I Nord-Israel, og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder I Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
0: Så skal det handle om NRK-serien Liz. Hold on. For nå det nemlig klart når sesong 2 har premiere. De to første episoderne kommer 26. september, som på mange måter den perfekte tid for å sette seg I sofaen med et pledd og kanskje litt te I koppen. Det nemlig sånn at nesten 1 million av oss så første sesong av serien, som da handler om unge leger som ute I spesialisering.
3: Petra heter jeg.
4: Hei.
3: Lege.
4: Du ny, du.
3: Ikke helt ny.
0: Og det mange som har vært giret på en sesong 2 etter at det var en liten cliffhanger I sesongfinalen. Så om noen få måneder så får vi veta hva som skjer videre med både Petra, Joakim, Samuel og Kissy. Og jeg gleder meg masse. Hva med deg, Gira?
3: Jeg gleder meg altså så mye. Altså, en av den beste norske serien jeg har sett på lenge, altså.
0: Jeg tror aldri jeg har vært så sint på min egen arbeidsplass før for å slippe, altså ikke bare gi meg alle episoderne på en gang.
3: Jeg så enig. Jeg har aldri vært så investert heller. Og jeg har aldri fått mindre lyst til å bli lege, hvis det lov å si.
0: altså, mer respekt for lege har jeg heller aldri hatt før.
3: Nei, det det. Og jeg gråt det. Hver episode.
0: Ja, konstant. Og jeg var også på nippet til å gå inn I vår egen sånne interne nettsider for å finne upubliserte episoder. Ja. Så jeg var bare sånn, jeg må ha mer med en gang.
3: Jeg gleder meg masse. Det deilig å se at du kommer såpass fort.
0: Ja, jeg slipper å vente et år.
3: Ja, det helt fantastisk. Tusen takk for nyhetene.
0: Vær så god.
3: Og klokka den har blitt 2:03, og det endelig tid for... I hvert fall mer av punch. Vi har allerede hatt punch I en time. Vi skal straks ha et litt oppgjør her på radioen mot folk med sekk, fordi de gjør et eller annet som irriterer meg grenseløst. Aller først litt mer musikk her, kommer Tobias Sten med låta «Hva visste jeg?».

har en liten høne å plukke med folk som går med sekk. Og det selvfølgelig ingenting galt i å gå med sekk. Jeg går med sekk selv. Jeg elsker å gå med sekk. Superpraktisk å gå med sekk. Men dette et problem jeg har opplevd mange ganger, spesielt da på kollektivtransporten. Stappfulle trikker eller busser, og det at folk glemmer at de har den på. Altså, antallet ganger jeg har gått inn på en stappfull trikk spesielt, hvor jeg får en sekk dengt i trynet, urovekkende. Folk snur seg rundt i en heidundrende fart og glemmer at de har en forlengelse bak på ryggen. Og jeg opplevde også ofte at den sekken som treffer meg i ansiktet alt annet enn regn. Altså, den så skitten og ekkel og lukter vondt, og det helt forferdelig. Og altså, en gang så en litt sånn morsom helse. Det var en person som sov, altså, kjempetungt på trikken. Det var såpass at jeg vurderte å vekke denne personen. Men det trengte ikke, for det kom noen og satt seg ved siden av denne stakkars menneske, glemte av sekken bak på ryggen, og vekte den stakkars passasjeren på en litt ubehagelig måte, stengte sekken midt i trynet på dem. Det fikk jeg for så vidt litt lettelse av, men det, fordi det var et morosyn. Men, for, altså det bare beviser poenget mitt med at folk glemmer den der dumme sekken sin. Vi må sekk, vi med sekk. Og kanskje det gjelder meg også, vi må skjerpe oss. Ikke glem at du har på sekk bak på ryggen på bussen, eventuelt ta den av, så tror jeg at samfunnet vårt kan bli litt bedre.

Heather. Canon Grey der altså, med låta Heather. Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør om vi bør ha forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. For nå vil altså regjeringen utrede to forslag for å begrense dette med sekundærflytting. Blant annet et mulig flytteforbud til opp til 10 år. Men hva med du som hører på I saken? Send oss en melding.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi ha forbud mot sekundærflytting blant flyktninger, enn det vi spør om i det store spørsmålet i dag? Fordi regjeringen vil utrede to forslag for å begrense såkalt sekundærflytting blant flyktninger. Blant annet et mulig flytteforbud i opp til 10 år. Forslagene skal hindre at flyktninger uten jobb eller egen forsørgelse flytter fra bosettingskommuner til allerede pressa kommuner. Regjeringen tar sikte på å sende forslagene på høring til høsten. Og ifølge statistikk da, fra forskningsstiftelsen AFO fra 2010 til 2016 så oppgir 57% av kommunene at de i liten grad eller ikke det hele tatt har noen utfordringer med tilflytting av flyktninger. FAFO-forsker Ida Kjeøy sier derfor at det potensielt problematisk å lage en regel som gjelder hele landet. Men, hva mener du som hører på? Bør vi ha forbud mot sekundærflytting blant flyktninger? Gå inn i appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og med meg her i studio for å diskutere det har jeg med Kevin i dag igjen.
2: Fra i går.
1: Hallo, Kevin.
2: Hallo.
1: Hva tenker du om saken da?
2: Og her jeg utrolig splittet, altså, fordi altså, det ikke noe å legge skjul på at ja, vi har jo et integreringsproblem. Det vet jo alle. Men samtidig så må jeg jo si at jeg har jo foreldre selv som har kommet hit på 80-tallet fra Vietnam. Som 15-16-åringer. Og jeg tenker jo veldig mye på de når jeg leser disse sakene, for jeg tenker sånn, de kom hit uten foreldre først og fremst. Og hvis de hadde kommet hit, og det hadde vært umulig å flytte til et sted hvor det hadde vært bedre for de da, hvis det hadde vært tilfelle, så tror jeg ikke det hadde hatt det så veldig bra. Og da hadde vi hadde kanskje ikke vært der vi var i dag i det hele tatt.
1: Nei, for at dem som er for da, mener jo at det her skal liksom hjelpe egentlig integreringsprosessen. Fordi problemet er at det er noen kommuner som opplever såpass stor innflytting, I guess, da, at de liksom må bruke veldig mye midler på det og kanskje ikke kan hjelpe dem som er der for før av like godt. Men jeg tenker også at et viktig forutsetning for integrering er jo at dem som er der har det bra. Og grunnen til at ofte folk flyktningene flytter til andre steder er jo fordi at der de bor har de kanskje ikke venner eller familie, eller kanskje de ikke føler tilhørighet da, og de har lyst til å flytte andre steder hvor de kjenner mer på et fellesskap.
2: Jeg tror også problemet mitt med den typen det forslaget her er at det er så strenge rammer, hvis du skjønner. Det er ikke noe enten eller, og det virker ikke som det er så mange ting man kan gjøre hvis det virkelig går skeis. Nå står det jo at for eksempel hvis det er for barns beste eller hvis det er familiegjenforening, så kan de på en måte gjøre unntak, og det er fair nok. Men igjen, foreldrene mine kom hit når de var, eller pappa hadde kommet hit når de var 16, uten foreldre.
1: Ja.
2: Og da er det utrolig tricky når måtte få andre folk fra Vietnam er et helt annet sted.
1: Ja, selvfølgelig. Og det er jo litt sånn, det føles ekstremt strengt å ha sånn der flytteforbud i 10 år.
2: Ja, 10 år er ganske lenge.
1: 10 år er lenge, altså. Ja. 10 år er kjempelenge. Men det må også sies at denne her forskningen fra FAFO er jo fra 2010 til 2016. Så den gjelder jo egentlig ikke den store flyktningbølgen vi hadde i når var det, 2015-2017, altså i det området der. For det har jo blitt mer integrering hit, altså etter denne her forskningen jeg har gjort. Og det er jo sånn at det er mange kommuner som opplever at det er et veldig stort press på akkurat deres kommunale tilbud da.
2: Ja, og de sliter jo masse med det, og det har de sagt, det snakker jo ganske mange kommuner om i media, at de sliter faktisk med å ta vare på alle disse flyktningene. Og det er et kjempestort problem, men jeg vet bare ikke om dette strenge flytteforbudet er veien å gå.
1: Ja, det er kontroversielt, det er det. Det er vanskelig å bli klok på, synes jeg. Jeg lurer veldig på hva du som hører på meg om saken. Send oss gjerne en melding og stemme enten ja eller nei appen vår NRK Radio. Så skal vi også få på plass litt gjester her som forhåpentligvis kan gjøre oss litt klokere.

Vi er inne i det store spørsmålet her i Punch, hvor vi spør om vi bør ha forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. Vi har allerede en avsending oppe i appen vår NRK Radio, hvor du også kan sende oss en melding for å få muligheten til å vinne en Punch-caps.

0: Vi har forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. Det vi spør om det store spørsmålet I dag. Det ganske, jeg vil si at det her vil regne som et stort og litt sånn komplekst spørsmål, Kevin.
1: Veldig.
0: Men vi får med oss noen gjester som forhåpentligvis kan gjøre det litt klarere. Men det handler jo egentlig om da, at det kommuner som føler seg presset på de kommunale midlene og mener at det blir vanskelig da, å bidra til god integrering fordi det rett og slett for mange som flytter dit. Vi har en avstemning oppe I NRK radioappen vår, og hvordan går det med den?
1: Du, akkurat nå så det faktisk ja-sida som leder med 78%.
0: Rett og slett,
1: ja. Så det nei på 22.
0: Og nei på 22, det blir spennende. Hvis du mener nei, så må du derfor komme inn I appen og gå inn og stemme og jevne litt ut. Vi skal ha med vår aller første gjeste her I Punch, nemlig det Magnus Arnesen, ordfører I Sarpsborg. Velkommen til Punch.
2: Takk for det, du. Det hyggelig.
0: Og hva mener du da? Synes du at vi bør ha forbud mot sekundærflytting blant flyktninger?
2: Ja, det synes jeg så absolutt. Vi har I over lang tid løftet hvilke konsekvenser, det vil si denne mangel av politikk, har fått for vår kommune. Sammen med andre kommuner som Fredrikstad og andre på det sentrale Østlandet. Det handler jo om at mange flyktninger med store hjelpebehov flytter til våre kommuner, og det presser ressursene våre. Ser vi for eksempel på sosialhjelpsbudsjettet, så går 80% av budsjettet til flyktninger, og 50% av budsjettet det går til sekundærtilflyttede flyktninger. Og det ikke bærekraftig for oss, og det det vi først og fremst har løftet. Og så jeg ydmyk for at dette utfordrende for mennesker, men når man samtidig også gjort noen juridiske vurderinger, og dette skal ut på høring, og det også betingelser som ligger til grunn hvor som man åpner for at man kan flytte hvis man for eksempel kan bevise at man selvforsørget så I sund tenker jeg at dette fornuftig men ikke minst så må det på plass
0: Fordi dere I Sarpsborg opplever da at det kommer mange sekundærflyttinger og kommer til dere og da blir det liksom pressende det som problemet her?
2: Ja, absolutt, og det utfordrer jo I bunn vår integreringsevne, altså vår evne til å hjelpe de flyktningene som har kommet til Norge, både de vi selv sier ja til å ta imot, men ikke minst også de som kommer etter 5 år. Vi må hjelpe dem med å lære språk, vi må hjelpe dem med å komme I jobb, og det utfordrende når oppgaven blir av den størrelsen og omfanget som vi nå opplever. Så derfor så mener vi at det riktig å begrense mulighetene for å flytte, og kanskje spesielt så jeg opptatt av begrensningen I hvilke kommuner det mulig å flytte til, sånn at man helt sikker på at opphopningen av levekårsutfordringer ikke får fortsette sånn som den har gjort frem til I dag.
0: Mm. Men det viser seg jo at det mange som flytter for å være nærmere familie og venner. Ikke det også en viktig del av integreringsprosessen, at man føler seg trygg og være rundt folk man kjenner tilhørighet til?
2: Jo, det absolutt en viktig del av det. Men samtidig så må det veies opp mot at dit man kommer, skal man også, hvis man trenger hjelp til språk, til å komme I jobb, eller helt tatt hjelp til å få dekket sine primære behov og boutgifter, for eksempel, så må det stedet man flytter til være I stand til å hjelpe dem. Og derfor så mener vi også det riktig å sette noen begrensninger, og når man åpner opp samtidig for at man kan flytte dersom man selvforsørget, så tar man noe tak I liksom kjernen av utfordringen for vår del, hvor det for mange som flytter etter 5 år, kanskje fra en jobb til et liv I utenforskap hos oss, og det går ikke.
0: Mm. Men det jo litt forskning gjort på det her da. FAFO har jo gjort forskning på det, men da fra statistikk mellom 2010 og 2016, som viser at det egentlig ikke et problem. Hva tenker du om det da?
2: Ja, da vil jeg, hvis jeg skal svare kort på det, statistikken nettopp fra bosettinger fra 2010 til 2016. Det alt for gamle tall. Vi opplever at denne utfordringen for oss startet kanskje 2020, det vil si de som kom til Norge under det vi kaller for flyktningekrisen I 2015-2016. Mm. Så det på en måte det første jeg vil si for å svare på det spørsmålet. Og så det også sånn at selv om man kan finne tall for at en del fungerer, så kan ikke det bli brukt som unnskyldning for å rette opp I noe som åpenbart ikke ikke fungerer.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her i Punch, Magnus Arnesen, ordfører i Sarpsborg.

0: Love her i brunch. Og vi inne I det store spørsmålet hvor vi spør om det bør bli et forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. Vi har diskutert litt her I studio, vi har hatt med vår aller første gjest, nemlig ordførerne I Sarpsborg. Vi skal straks få opp en til gjest, men aller først lurer på hvordan det går I avstemningen vår, Kevin.
1: Du, det har ikke forandret seg så veldig mye også. Det fortsatt oppe 73% på ja-siden og 27% på nei.
0: Ja, men da synes jeg det passer perfekt at vi har med vår neste gjest, nemlig det Annelise Fredlund, stortingsrepresentant for SV. Velkommen til Punch.
2: Takk.
0: Og hva mener du om saken da? Bør vi ha et forbud mot sekundær flytting blant flyktninger?
2: Vet du, jeg enig med det, så 27% da. Det her synes jeg lite om.
0: Hvorfor det da?
2: Det handler jo om at folk ute I brikker som vi kan plassere rundt på et kart og forvente at de blir værende. Altså hvis integrering skal lykkes, så må vi jo ta utgangspunkt I hvor folk faktisk har mulighet til å bygge livet sine. Og det blir jo ikke noen bære integrering av å nekte folk å flytte på seg.
1: Nå siterer jeg nesten bare den kvartikeren her, men Kjersti Stenseng fra AP, hun sier blant annet at en del av de som kommer til disse kommunene og bor I bosettingskommunene I 5 år, som flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig og jobb. Hva tenker du om det da?
2: Jo, men da må vi også stille spørsmål. Da. Hva det som gjør at de flytter på seg? Det kan jo like gjerne være at de faktisk har vært I dårlige boforhold, eller har trøbbel med å finne seg arbeid, eller at de faktisk ønsker å bo sammen med familien sin, da. For det jo folk som har familie som også flytter dit. Og I tillegg et annet moment som flere ikke har tatt tak I, handler jo om at det jo ofte et par som også flytter, eller et par med barn. Mm. Hvis den ene flytter, fordi, eller hele familien flytter fordi en av dem har fått jobb, så kommer det jo etter en som ikke har. Skal vi da også skille familier da?
0: Men det jo kommuner da, som forteller at de I ganske pressende situasjoner og synes det vanskelig å ta tak I eller gjøre en god integreringsprosess hvis det kommer litt for mange. Ikke det fint da å på en måte klare å begrense antallet I, og heller fordele ut I kommunene?
2: Jeg tenker da snur vi egentlig spørsmålet fra du, for det bør egentlig handle om hva det som skjer I primærkommunen når man ikke har klart å integrere.
1: Ja.
2: Og da handler det jo om nok og god språkopplæring, mulighet til å være en del av et samfunn, og integrering jo ikke noe som bare en person driver med alene, det jo noe helt storsamfunnet nødt til å bidra med. Et annet poeng som jeg har lyst til å egentlig utfordre Arbeiderpartiet på, eller de andre nesten 60-70% av, jo hvis prinsippet de som skal få unntaket da, I det regjeringen nå skal utrede, at folk får lov til å flytte hvis de har arbeid eller selvforsørgerevne. Hvis det et prinsipp som skal gjelde for flyktninger I dag, hvorfor skal det ikke gjelde andre grupper I morgen? Det da slik at folk med BPA, de som har behov for ressurskrevende tjenester, de som har stønader eller ufør, ikke skal få lov til å flytte på seg senere, da, fordi at det en belastning for en kommune?
0: Men dersom det her forbudet kommer på plass da, kan det ikke være en idé at man da kan heller, ja som du sier, fokusere på å gjøre integreringsprosessen I de kommunene som kanskje sliter litt med det enda bedre?
2: Jeg tenker at vi trenger ikke et sånt flytteforbud for å gjøre det bedre I integreringsprosessen.
0: Nei.
2: Hvor, altså det grenser for hvor mye pisk vi trenger før vi skal begynne etter gulrot.
0: Mm, jeg forstår. Fint, tusen takk for at du var med her I Punch. Annelise Fredlund, stortingsrepresentant for SV. Vi lurer fortsatt på hva du som hører på mine, gå inn I appen vår NRK Radio, stemme et ja eller nei, og send oss en melding på hva du tenker, så kan du vinne en Punch-caps etter hvert.

inne i det store spørsmålet, hvor vi spør om vi bør ha et forbud mot sekundærflytting blant flyktninger. Vi har en avstemning oppe i appen vår, NRK Radio. Jeg kan si at ja-siden leder, så hvis du som mener nei vil gjøre en liten forskjell her, så må du komme inn og stemme. Ellers kan du sende oss en melding for muligheten til å vinne en punch caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi ha et forbud mot sekundærflytting blant flyktninger? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Vi har hatt besøk av en ordfører fra Sarpsborg, en stortingsrepresentant for SV. Vi har diskutert litt her I studio, men vi lurer jo fryktelig på hva dere lytterne mener om saken.
2: Ja, og dette jo først og fremst et vanskelig spørsmål å ta stilling til, egentlig. Det må jo bare anerkjenne. Mm. Men vi har fått noen ganske gode og reflekterte meldinger. Ja. Blant annet så skriver Anonym her, veldig kort da, Man må først kunne forsørge seg selv, a.k.a. du må ha jobb.
1: Mm. Ja. Det viktig å, for integreringsprosessen, det altså. Marianne skriver, et forbud vil ikke fungere I praksis. Hva skjer for eksempel hvis man ung når man flytter og vil flytte for å studere, eller møte en partner som vil ha henne med hjem til sin hjemby for familieetablering? Eller dersom man arbeidsledig og må krysse av for at man villig til å ta arbeid hvor som helst I landet, ellers har man ikke rett på dagpenger? Derimot burde flyktningene være statsfinansiert og ikke kommunalt. For å forhindre at vi ender med for mange på et lite område, kan det eventuelt innføre søknadsregler, og at det skal være en god grunn til flyttingen.
2: Jeg må bare ta tak I det der. Møter en partner som vil ha en hjem til sin hjemby for familieetablering.
1: Ja.
2: Så skikkelig sånn formelt.
1: Veldig
2: for... Vi skal hjem for å etablere familie.
1: Ja, men det jo litt man fint å ha litt familie rundt seg hvis man skal etablere familie. Ja. Jeg kan også si da at, så som jeg forstod saken I hvert fall, så hvis man for eksempel skal studere og sånne ting, da har man lov til å flytte. Utdanning, ja. Utdanning og sånn, eller hvis man har fått en jobb, eller jeg tror bare sånn at man ikke kan flytte hvis man bare for å flytte på en måte.
2: Ja, men så skriver Marianne her også at det kan eventuelt innføres søknadsregler, at det skal være en god grunn til å flytte, fordi det virker, nå vet jeg ikke helt, men det virker jo ikke som det lagt opp til at det en greie heller, at man kan søke for sånne unntakstilstander.
1: Ja, jeg vet ikke helt, men det var... Det en vanskelig sak.
2: Det kjempevanskelig.
1: Det kjempevanskelig, men det også noe fint med det at det skal være statsfinansiert. Det jo på en måte en god løsning da, til at ikke de kommunale midlene blir såpass presset.
2: Absolutt. Sigurd sier, tanken god med hensyn til, til at de store byene allerede hardt presset. Vi trenger god integrering, og det kanskje enklere på små steder enn I store byer, spørsmålstegn. Bygda trenger flere folk, og flyktninger trenger ofte ro og fred, en såkalt vinn-vinn-situasjon I mine hører. I de tilfeller hvor flyktninger innehar spesialkompetanse og får et jobbtilbud som kun de store byene kan tilby, bør man selvfølgelig gjøre unntak. Støtter forslaget så lenge man vurderer saker underveis og tar hensyn til hva som best for både samfunnet og de berørte flyktningene. Mm. Og det en ganske, det en kjempefin refleksjon, for det det jeg mener med at jeg synes det noe gråsoneaktig med at det landsdekkende.
1: Mm.
2: Og her sier jo Stig ut at hvis man kan ta hensyn til enkle ting, og at man kan vurdere saker underveis, samtidig så skjønner jeg at det russisk spørsmål. Man kan ikke sette inn så mange folk til å gjøre det her heller.
1: Nei, men jeg tenker jo I hvert fall at integrering, det som viktig premiss for integrering jo at dem som bor der har det fint.
2: Absolutt.
1: Og det jo, kan jo være vanskelig hvis man blir tvunget til å bo et sted man absolutt ikke har lyst til å bo I.
2: Ja.
1: Men vi skal dele ut en punch caps til en av meldingene. Jeg synes Marianne skal få en punch caps I dag.
2: Kjempebra.
1: Gratulerer Marianne, og da det bare en ting som gjenstår å gjøre, og det å avgjøre avsendingen vår. Så bør vi ha forbud mot sekundær flytting blant flyktninger?
2: Ja, sier punchlitterne, 60% mot 40, så altså, vi klarte faktisk å mobilisere nei, sier jeg her.
1: Vi mobiliserte litt, vi litt splittet, det var et vanskelig spørsmål I dag, men det altså brennaktuelt, for det her skal da altså opp til høring I allerede I høst. Så får vi se hva, om det blir innført eller ikke. Tusen takk for det til det som var med I debatten her I Punch. Det vil bli muligheter til å delta på flere debatter

0: Nei, vet du hva, nå det så rot dette her,
1: Gyda. Fordi du sitter ikke her i studio med meg sånn som du pleier å gjøre.
0: Du, vi flytter oss ned til ny NRK i Trondheim, skjønner du?
1: Ja.
0: Vi skal altså flytte til etter sommeren, og nå har jeg min aller første sending i et helt nytt studio. Nede i sentrum.
1: Ja, det, men går det greit så langt, eller er det bare rot og styr?
0: Ja, det vil jeg tykke. Jeg har med meg en sånn superbruker her, som hjelper meg når det lyder...
1: Superbruker.
0: Ja, vi kaller han superbruker da. En som kan det meste av rot og styr. Så han med litt nå i starten for å hjelpe meg litt da. Så vi, jeg føler vi kontroll. Altså,
1: sending blir det.
0: Det blir i hvert fall sending, og herlighet vi skal ha gøy sending.
1: Hva skal dere snakke om i dag da?
0: Det, jeg skal ha en sånn superkonkurranse, fem på med flem.
1: Ja.
0: Der jeg vil gjerne ha med en lytt der inne i inboxen. Så hvis du som lytter på nå vil bli med på konkurransen fem på med flem, så må du ikke bare sende melding. Du trenger bare å skrive ja på meldingen. Da du med i konkurransen fem på med flem. Der jeg har en sånn, liten sånn enkel quiz. Og så kan du stikke med en veldig gjev P3-premie. Så det tenker jeg, vet du hva? Jeg tenker bare å starte rett på deg med konkurranse i dag.
1: Ja, så deilig da. Det er gøy, alltid gøy.
0: Det det. Og så er det liksom gøy å se hvordan teknikken ber seg videre. Her kan alt skje. Så det blir litt sånn der, det blir en slags spenning både for meg og lytteren. Så håper jeg lytterne tenker litt ekstra var på meg i dag, når jeg prøver noe nytt for første gang.
1: Mm. Men har du noe tema da på denne her superkonkurransen din?
0: Det jo en sånn god blanding da.
1: Ja.
0: Kanskje litt VM, kanskje vi skal til utlandet.
1: Og jeg må faktisk si, selvskryt av punch, i dag har vi klart på at en hel sending uten å snakke om VM.
0: Fakan, det var egentlig det vi skulle ha gjort, vet du. Men jeg skal snike inn litt VM. Bare sånn, bittelitt. Og mens jeg skal ha en litt sånn humorsvung over det.
1: Okay.
0: Så jeg lover at du trenger ikke å være skikkelig nerd i fotball for å henge på, altså.
1: Nei, men så bra. Jeg gleder meg til å høre. Og lykke til, Eskil. Jeg tror det her blir dritbra, jeg.
0: Jo, tusen takk.

0: Punching, altså Michael Markagi her som siste låt i Punch, fordi vi ferdig for i dag, men frykt ikke, fordi at Eskil Flem kommer og tar over spaken allerede fra klokka 3 til klokka 6 og skal ha en super konkurranse i dag. Aller først skal vi ha nyheter med Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om noe som til og med jeg som jobber med nyheter kan kjenne meg igjen i, nemlig da å ikke ville lese

0: tid mistet kontakten med viktig samfunnsinformasjon. Samtidig så vi på toppen I verden av de som betaler for nyheter, hvor 2 av 5 sier de har betalt for nyheter det siste året.
1: Over 73 000 mennesker har blitt drept siden krigen mellom Israel og Hamas startet, da viser tal fra Gaza sitt helsedepartement, melder nyhetsbyrået AFP. Nå har de også sluppet nye tal, som viser at over 1000 palestinere har blitt drept I israelske angrep siden våpenkvillen mellom landet startet I oktober. Israel på sin side begrunner angrepet sine med at de angriper for å stoppe andre angrep, og at ofte så det for at palestinere har beveget seg inn på områder de ifølge Israel ikke har lov til å være på. Så skal det handle om Lil Nas X her. For nå slipper han nemlig snart ny musikk, da melder Music News. Rapperen fortalte selv på Insta at han har vært innlagt på rehabilitering de siste månedene, etter å ha fått vite at han har bipolar lidelse. Han sier også at han egentlig har visst at han har hatt dette her I flere år, men at han ikke ville innrømme det for seg selv. Men nå sier han at han føler seg mye, mye bedre, og at han klar for å slippe mer musikk til fansen. Og nyheter på P3, de får du av Ellen Karin Moen.
2: Tusen hjertelig takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
2: Du, du tilbake om en time?
1: Ja, skal vi prøve på det, eller?
2: Ok, du vet hva. Vi sier vi prøver på det.
1: Ja, vi gjør det.
2: Klokka nærmer seg 3 minutter over 3. Eskild Flemme midten og skåler med selskap her frem til. Klokka 6

0: I knew it, I knew you. Det synger Taylor Swift her på P3 med Eskil. Og vet du hva sangen fra? Den hentet fra
1: Shrek.
0: Nei, ikke Shrek 5. Toy Story 5. Herlig, dette kjønte å ta litt tid. Spesielt når det kjønner så mange nye filmer. Altså, Toy Story 5. Vi litt ferdig med oppfølgere? Shrek 5-traileren med kom ut for en dag siden. Litt skeptisk, altså. Her på P3 med Eskil, så ikke noen oppfølger. Det akkurat her og Nore. Jeg skal være sammen med deg frem til klokka er 6 og holde deg med godt selskap. Jeg direkte her innenfra et splitter nytt studio i Trondheim. Vi skal flytte etter sommeren hele gjengen NRK ned til et nytt bygg her i byen. Så nå det litt sånn... Det litt nytt utstyr, jeg litt sånn spent, det første gangen jeg her, studio i seg selv. Jeg skulle ønske dere fikk se det jeg ser nå. Altså, det er en sånn svær lyselampe på taket, det stort område, det nytt bord. Ah, jeg føler meg litt sånn her, jeg føler meg litt liten her, jeg sett. Det ser ut som et romskip, vil jeg si. Ja, et romskip. Litt annerledes enn det som jeg ble vant med før i P3. Så jeg håper du med meg så godt det lar seg gjøre. Og vet du hva? Det beste måten du kan bli med på i dag, det hvis du sender en melding inn i appen NRK Radio. For jeg vet at det straks skal bli tid for konkurransen 5 på med flem. Og hvis du vil bli med på konkurransen i dag, så må du bare sende meg en melding i den appen og bare skrive ja. Det alt du trenger å skrive, det ja. Reglene forstått? Det greit for deg? Bra, jeg skal prøve å holde fortet her enn så lenge frem til klokka 6. Det blir kanskje litt klabb og babb, men sånn det bare. Vi skal fortsette i hvert fall med musikk da, før det blir konkurranse den første halvtimen. Jeg ser Raise den klar. 070 Shake. Dette Escape.

er så svak for den her rytma. Det er sett meg rett I sommermodus. Joa, dritkul låt. Ah, kjekt å være her sammen med deg da, kjære lytter. Jeg holder med godt selskap frem til klokka seks I dag. Eskil Flemme mitt navn. Og flaks hadde du, som akkurat skrudde på radioen, for vet du hva? Om ti minutter så skal jeg ha konkurransen fem på med Flem, der en heldig deltaker kan stikke av med en veldig gjev P3-premie. Tidligere så har jeg delt ut en høgtaler. Det dessverre tomt for høytalere per nå. Så vet du hva? Jeg skal prøve mitt beste på å gi en premie som jeg føler nesten like bra som en høytaler. Jeg kan gi deg et valg. Hvis du med I konkurransen, så kan du velge mellom en and, flaske, handlenett, og så legge på en fjerde premie, som paraply. Ja, det føler jeg, ja. Så her mulighetene store, altså. Altså, jeg tipper det finnes en lytter som bor langs kysten, så gjerne kunne trengt seg en paraply. Det tenker jeg. Og når vi går tom for høytalere, så synes jeg paraply nesten like bra. Folk vært rett og slett for god I konkurransen 5 på med 5. Så hvis du vil være med og kunne stikke med en av de fire premiene her, så må du bare sende melding inn på NRK Radio. Der trenger du bare å skrive ja. Så lett. Det to ord. Ett ord. To bokstaver. Ja. Gå inn appen, skriv ja, sier med forhåpentligvis I konkurransen. Fem på med flem som stikker av nå straks om ti minutter. Frem til det da, så skal vi kanskje møte en deltaker. Vi får se, vi skal spille Sigrid med Two Years enn så lenge, og Tame Impala sin Dracula. Så tenker jeg vi lukter snart på konkurransen. Fem på med flem.

0: Patient Melis. Oi, oi, oi, verdens lengste intro da på denne konkurranselyden her. Du, hjertelig velkommen skal du være til Fem på med Flem. Quizzen der en heldig deltaker kan stikke med en gjev P3-premie hvis vedkommende klarer å svare på 3 av 5 spørsmål laget av meg. Dagens deltaker, det 12 år gamle Fritjof, fyller 13. Han glad i litt sånn nerdig ting, sier han. Pilot skal han bli. Fritjof, hvordan quiznervene akkurat nå?
1: Ganske spent, men prøver å holde meg litt rolig.
0: Ja, du nevnte jo det at du ekstremt god når du kommer til sånne quizoppgaver, spesielt når du med klasser.
1: Ja.
0: Ja, så her tenker du at er det 5 av 5 så det beste utfallet, eller klarer du det med 3 av 5, eller?
1: 5 av 5 er jo det beste, men jeg tror jeg i alle fall klarer 3.
0: Ja. Du, jeg tenker vi bare setter i gang. 5 spørsmål, 3 av 5 riktig, så stikker du med premie. Er du klar, Fritjof?
1: Ja.
0: Og også far i bakgrunnen?
2: Yes!
0: Woohoo! Ja, herlig. Da starter vi med første spørsmål. Det VM-feber. Norge slo Irak 4-1 og vant sin første åpningskamp i gruppa sin natt til onsdag. Men hva for 2 andre motstandere skal Norge møte videre i gruppa si?
1: Norge skal møte Frankrike og Senegal.
0: Helt riktig. Veldig bra, Fritjof. Vi fortsetter med neste spørsmål. Hvem har størst folketal når det kommer til Frankrike og Senegal?
1: Jeg tror Frankrike.
0: Det helt riktig. Vil du tørre å gjette hvor mange innbyggere av Frankrike har?
1: Kanskje rundt 50 millioner.
0: Det ikke dumt, altså. Når jeg søkte opp det nylig, så det 68 millioner innbyggere i Frankrike. Nesten 19 millioner i Senegal. 2 riktig så langt, Fritjof. Vi fortsetter med 3. Nå skal vi til underholdningsavdelingen, som ble sendt i 4 sesonger på NRK. I en av sketsjene finner vi Vidar Magnussen sammen med Bjarte og Live. Vi kan høre litt her.
3: Fransk løksuppe!
4: Ja, men jeg jo veldig, veldig glad i suppe, så det passer.
3: Alle, hysj! Ikke rettesett meg! Alle liker fransk løksuppe. Alle liker det!
5: Jeg liker også det.
3: Det som jeg sa. Alle liker det. Nå skal vi lage litt mat.
0: Ja, hvem prøver Vidar Magnussen å parodere her, Fritjof?
1: Øyvind Hellestrøm.
0: En gang til.
1: Øyvind Hellestrøm.
0: Det 3 av 5, det allerede. Det betyr at du vinner, Fritjof.
1: Yes.
0: Nei, du sa 5 av 5. Skal vi bare prøve videre, eller?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det. Ok, du. Fransk løksuppe kan høres ut som Frank Løke. Har du hørt om han, Fritjof?
1: Det har jeg ikke.
0: Han er kanskje en av Norges mest profilerte og kontroversielle reality-deltagere i dag. Jeg kjente å lese opp 3 ulike reality-program. Kanskje du trenger litt hjelp av pappa i bakgrunnen her. En av de 3 har han ikke vært med på. Hva for en det? Det Kompani Lauritsen, Farmen Kjendis eller 71 grader nord?
1: 71 grader nord.
0: Det dessverre feil. Han har ikke vært med i Kompani Lauritsen. Da kjører vi på med nummer 4. Nei, nummer 5 faktisk. Siste spørsmål. Skal vi gå for 4 av 5 da?
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det. Vi holder oss på Kompani Lauritsen, for der finner vi Christian Ødegård og Dag Otto Lauritsen som programleier duo. Men før Dag Otto ble kjent programleier, var han tidligere proff i en stor idrett. Hva for en idrett var det?
1: Sykkel.
0: Det samme en gang. Ai, ai, ai. Jeg gir en gang til sånn. Altså, var det litt hjelp av pappa, eller var det helt 4-5 selv på deg, Fritjof?
1: Litt hjelp fra pappa.
0: Nei, vet du hva, det gir ingenting. Altså, dette her var, det var kjempebra. Hva, du hoppet jo litt på sånn videospill, nerde ting, men det, det kom jo helt andre spørsmål, men det nailer du med en gang.
1: Ja.
0: Hvordan skal man feire dette her da? Hva skal du gjøre videre i dag?
1: Vi skal innom på restaurant nå for å få noe å spise for sommerfesten.
0: Lukter jeg tre retters, fordi du vunner fem på med frem?
1: Nei, noen burger, tenker jeg.
0: Ja, fantastisk. Kjør dobbelt cheeseburger der. Du, før jeg slipper deg da, før du skal på restaurant og feire, vil du ha en sånn P3 badeand, flaske, handelnett eller paraply?
1: Paraply, tror jeg.
0: Ja, litt usikker, eller?
1: Jeg tror det blir den.
0: Ja, da send deg en paraply i din retning, Fritjof. Ha det så godt, ja. Både til deg og pappa. Takk for at du ble med.

derfor sier Ari Bargora sin SOS. Det straks her på P3 med Eskil, så skal jeg dykke litt nærmere inn i VM. Jeg vet at det mye prat om VM i det siste, men stol på meg. Vi skal ikke angripe VM på en sånn måte som vi ble gjort før. Nå skal vi gå litt mer inn i humorsida. Finne litt det gøye som vi kan flire litt av når det kommer til VM. Og vet du hva, hvis det en mann som jeg mener den perfekte nå til å prate med, når det kommer til å se VM fra litt av en humoristisk side, så det Christian Mikkelsen. Og vet du hva, han blir med han på tråden, rett etter Oscar med K, med Nobody, og hiver sine arguments, så det blir bare å henge på her på P3 med Eskil Frantre. Don't nobody else make me feel like...

0: Det der var hiva de fikk her med Arguments her på P3 med Eskil. Hvor vi skal til VM. Jeg skal prøve å angripe VM på et eller annet slags vis nå i Konge har sending. Det ble en hard diskusjon i går om de omstritte drikkepausene. Men i dag så følte jeg litt mer for en humorswing.
1: Ikke sant? 607'eren her.
2: Ja, jeg driter det, gutta. Ja.
3: Hva er det som har skjedd?
4: Nei, det er bare Martin som er litt deppa for at foreldrene hans ikke er med på cup.
3: Ja, det skjønner jeg, men det ordner seg da.
4: Ja, vi kan facetime dem. Ja.
0: Her er du god, Christian Mikkelsen.
5: Ja, tusen hjertelig.
0: Er det slik at når du jobber som komiker, både på TV med Humoretaten og podcasten Blåtur på NRK, at du ser bare VM med sånt humorblikk?
5: Nei, jeg veldig glad i fotball, altså jeg prøver å skru av litt når jeg ser på kamp, men det er klart at det følger med når Ståle blir litt irritert på pressekonferanse. Da kiler det litt grann i muskelen.
0: Men jeg fikk jo akkurat vite nå at du og David Mokel faktisk skal reise til USA.
5: Ja, vi reiser på lørdag og skal se Norge-Senegal.
0: Ja.
5: Nei, vi må prøve å lage litt, litt kødd og spik når vi er der.
0: Ja.
5: Så det er målet, å få ut noe Ståle Solbakken fridag på Manhattan-content. Men vi vet ikke helt ennå hva det blir, men noe blir det.
0: Har du ikke prøvd å komme helt inn til Hellandslaget? Har du ikke prøvd å få tilgang?
5: Nei, vi har ikke mast så veldig på de ene. Jeg tenker at de har nok å gjøre. Men har jo snakket litt med Jørgen Strand Larsen, hvor han er anerkjent at han ligner ganske mye på David Mokel. Så det sier i seg selv.
0: Ja, det må man faktisk bare se selv inne på NRK-spilleren. Der finner dere den sketsjen jeg nettopp spilte av. Ja, han ligner veldig. Veldig, veldig.
5: Ja, han gjør det.
0: Du, altså når du ser på VM generelt, er det noe du har lagt merke til nå, som er liksom verdt å nevne, som er litt interessant, kanskje for deg som ikke er så opphengt i fotball-VM?
5: Altså humormessig?
0: Ja, om man liksom kan, om man kan dra inn litt folk som ikke er så god peiling, kanskje? Ja, stor spørsmål.
5: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg synes jo det er ikke på kampene da, men jeg synes det er veldig gøy å følge med på de amerikanske kommentatorene, fordi de er altså så panegyriske når det kommer til USA, og så ser du de står ved siden av Thierry Henry og Zlatan, og så står de og sier sånn, I think what we've seen from the Americans today, it might be the best World Cup match I've ever seen. Like, they're smashing Paraguay, they're getting in PKs, they're getting in FKs, Pulisic on the wing, yeah, Weston McKennie, altså de er helt over seg av superlativer. Så det er humor i seg selv, vil jeg si.
0: Jeg vil gjerne trekke fram både heieropet til USA, det ene heieropet der da.
5: Ja.
0: Har du fått med deg det?
5: Jeg har sett mange forskjellige, men den der We Will Fight and Win er jo min favoritt da.
0: Hæ? Hvordan er den? Den har jeg ikke hørt. Hva er den?
5: Nei, den er sånn, we will fight, and win! And win. Altså, det er veldig blodfattig greie.
0: Nei, artig. Men ok, før jeg gir slipper deg da, hva kan vi forvente nå av dere nå i fremtiden? Neste, er dere på blokka som kommer ut nå snart?
5: Nå er vi straks ferdig med å lage alle sketsjene til Humoruttaten sesong 4,
0: ja,
5: som kommer etter sommeren. Og så fortsetter jeg med Blåtur-podcasten min, som vi begynte med i mars. Den skal forhåpentligvis gå til vi blir tvunget ut herfra.
0: Ja.
5: Og så skal jeg ha et sceneshow med de Blåtur-gutta på Kosmopolit fra 17. september.
0: Herlig.
5: Dette er verdens beste show til
0: det. Ai. Det er lyktig med det, og kos dere masse i USA da.
5: Du, tusen hjertelig takk. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Filmpolitiet på P3. Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Medusa, Cameron Whitcomb her på P3 med Eskil. Klokka nærmer seg 4:04. Jeg ser også at jeg har fått masse mer god musikk her i vente på P3, så det bare å glede seg. Men nå skal vi få en nyhetsoppdatering av en Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om situasjonen i Gaza. Det er skandaløst at Israel ikke vil slippe bygningsmateriale inn på Gazastripo, da sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Ifølge deg så bor nesten 1 million palestinere som har måttet flykte under elendige forhold. Noen bor i telt eller i overfylte leire, men veldig mange har enda ikke kunnet bygge seg noe å bo under, for da at det mangler både presenninger, tau og kryssfiner. Ifølge FN er over 76% av boligene på Gazastripo helt eller delvis ødelagt på grunn av israelske angrep, forteller reporter Hanne Styve.
2: Ifølge flyktninghjelpen så blokkerer Israel både nødhjelp og bygningsmaterialer. De sier at det fører til at folk må holde ut livsfarlig høye temperaturer, og at de risikerer heteslag, dehydrering, pustevansker og sykdommer.
1: Så skal det handle om fotball-VM her, for de norske kvinnene, de skal nemlig møte Romania i første omspelsrunde i VM-kvalifiseringen. Neste år sitt fotball-VM for kvinner, da skal holdes i Brasil, og det norske landslaget, de har faktisk kvalifisert seg hvert eneste år siden 1991. Akkurat da året så tok de sølv, og så ble det gull på de norske kvinnene i 95. Og hvis Norge nå vinner sine to kamper mot Romania, ja, da kommer de til å møte enten Albania eller Wales til siste kvalikrunde, og vinner de den også, ja, da er de videre til VM. På tampen her så skal du få litt, ja, nesten breaking news, vil jeg tørre å påstå, om GTA 6. Nå er det nemlig annonsert at forhåndssalget av GTA 6 da skal åpne allerede 25. juni. Vi snakker neste veke, folkens. Da sier i hvert fall Rockstar som står bak dette spillet her. Planen da er at spillet skal lanseres 19. november i år etter å ha blitt utsatt flere ganger. Og Rockstar de skriver også at du allerede nå kan legge det på wishlisten din hos både Microsoft og PlayStation Store. Og i tillegg så har de også sluppet coveret til spillet som du kan se inne på Rockstar sine sider. Nå regner jeg med at du skal rett inn der, eller Eskil?
0: Jeg egentlig mest fan av å spille med andre. Ikke for meg selv, sant? Jeg veldig glad i 2D-spill. Jeg ikke så fan av GTA.
1: Du ikke, nei?
0: Nei, men jeg mener at Norge bør lære av USA og GTA.
1: Okay.
0: GTA 6 kommer til å påvirke verdensøkonomien. Så vi i Norge må jo komme med et motsvar. Og hva er det?
1: Er det et spill, tenker du på?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Flåklippa. Flåklippa Grand Prix. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Vi må gi Flåklippa Grand Prix om til 18 års pluss. Skyting.

0: Det er jo da felgen må kruse rundt og stjere biler. Dette må vi tenke.
1: Du kan sikkert koble på, Katri, heller du svingen. Var det ikke det?
0: Her er du god, Ellen Karin. Her da, klokka nærmer seg 7:04. Vi holder oss I tanken med Flåklypa Grand Prix, men vi fortsetter da med litt mer musikk fremover. Don't come up, Mabels klar her. Etter fullt av Cash eller Visa med Hardy.

Arve Harry, som kom innom her med Cash eller Visa på P3 med Eskil. Eskil Flem er mitt fulle navn. Og jeg skal velkommen, velkommen skal du være. Har du gjort noe nylig for første gang? Ja, jeg latt det spørsmålet marinere litt. Det jeg lurer på i dag, skjønner du? Jeg håper du som hører på deler litt den opplevelsen sammen med meg, gjerne inn på en melding i appen NRK Radio. Og hvorfor jeg spør akkurat det spørsmålet, har du gjort noe nylig for første gang? Det jo fordi at jeg sitter i akkurat den posisjonen nå. Jeg har min første sending i et nytt studio i nybygget her i NRK i Trondheim. Rommet ser ut som et romskip, og jeg forsvinner i mange tanker. Når jeg gjør noe for første gang, så det spørs veldig hva jeg gjør. Men sånn som dette her, i nytt studio, alltid litt nytt teknikken, er ikke helt på plass. Da blir jeg litt sånn stresset, men jeg er stresset på en rolig måte. Som regel når jeg prøver nye ting, så klarer jeg alltid å slappe av. Men nøyaktig 5 minutter før, 10-5 minutter før, da kjenner jeg nervene. Da kikker jeg inn. Da blir jeg stresset. Spesielt hvis jeg skal prate foran en stor folkemengde. Jeg husker det selv når jeg skulle ha sånn... presentasjon for klassa. Jeg merker jeg blir fort nervøs. Jeg blir ikke skjelven i stemma, men jeg merker jeg får skjelven i beina. Jeg får sånn jeg klarer ikke å stå i ro, jeg begynner å skjelve i knea. Og det fryktelig irriterende når du skal stå og framføre ting mens du skjelver i knea. Så det ender med at jeg bare gjeng ofte, gjeng fram og tilbake. Så det sånn reagerer min kropp da. Så i dag, første sending, nytt studio, nytt bygg. Kjenner i kroppen, jeg er spent. Så det min opplevelse. Hva din opplevelse? Har du gjort noe nylig for første gang? Kanskje du deler meg her på P3 med Eskil i appen NRK Radio, så kan jeg håpe at vi kan sammen gå gjennom litt første gang opplevelser sammen. Og så har jeg også en historie fra min første gang i Forsvaret, som jeg også gjerne vil dele med deg videre her på P3. Og så blir det også musikk mens vi venter litt her da. Jeg ser at Sessas er klar med BMF i det klokka nærmer seg nå 4:15.

Nelly Moir, Better Without Me, her på P3 med Eskil. Nå skal vi til et tema, et spørsmål rett og slett, der jeg lurer rett og slett på, har du gjort noe nytt i det siste? Det jeg lurer på, kanskje noe du gleder deg over, kanskje noe du har grua deg til, kanskje gjort noe nytt for noen andre, deg selv. Ja, for hvordan er innstillingen da, når du har gjort noe nytt i det siste? Er du litt sånn Pippi Langstrømpe, tenkte på strak arm, eller er du en som blir litt sånn lei seg og gjemmer seg og blir litt frå seg? Jeg vil gjerne dele en historie fra mitt eget liv, når jeg gjorde noe nytt for første gang. Til vanlig har jeg på en måte reagert. Til vanlig reagerer jeg veldig som Pippi Langstrømpe, men akkurat når jeg var i forsvaret, så opplevde jeg at kroppen sa helt fullstendig stopp. Det var det for, kanskje det verste jeg hadde opplevd frem til da. Og dette var tilbake igjen i 2021, og da lærte jeg et veldig fint prinsipp som jeg vil dele med deg. Når jeg var i forsvaret i 2020, så havnet jeg i rekrutten, garden. Vanlig gardetjeneste. Vi lærte å skyte med våpen, det var vanlig øvelse, sanitet. Jeg ble kjent med en veldig fin gjeng. Og etter de 2 månedene, så fikk jeg vite at det var en ny plass til meg hos Musikk, 3. gardekompani. Det betyr at etter de 2 månedene i rekrutten, så ble jeg flyttet over til Musikk, og skulle starte 2 nye måneder i rekrutten. Der og da når jeg var i min første rekrutt, tenkte jeg at det skal gå veldig fint. Men i det jeg ble flyttet over etter 2 måneder, da var det en så stor overgang fra å holde et gevær til å holde et par trommestikker, så gjorde at jeg ble helt skiplet av. Jeg ble så fra meg, jeg mistet de vennene jeg ble kjent med i starten av rekrutten. Nå møtte jeg helt nye folk med helt andre interesse, og den omstillingen, den var så brutal. Så det endte med at jeg ble helt lei meg, sa jeg fra til sjefen at her vil jeg ikke være, jeg må vekk herifra. Men da sa han sjefen, eller befalet til meg den gangen, du må alltid gi det 2 veker. 2 veker, sa han. Det er et prinsipp. Der og da skjønte ikke jeg det, men etter 2 veker i et nytt miljø, ny plass, så merket jeg at det ble litt lettere. Og så 1 måned gikk, det er mye bedre, og 1,5 år senere så elsker jeg å være i den plassen jeg var i nå. Så hvis du opplever noe for første gang, som du synes er litt ekkelt og skummelt, så mener jeg det på ekte. Gi det alltid 2 veker når du er der. Så det, jeg håper du ble inspirert, og kanskje vil dele dine egne tanker her på P3 med Eskil. Har du gjort noe nytt for første gang? Du finner meg inne i appen NRK Radio, så kan vi sammen dele tankene videre her på P3. Men frem til den tiden, Slater, du skal få dance.

Du, jeg har nettopp delt mine tanker om det å gjøre noe nytt for første gang. Og jeg lurte på om du som lytter på har gjort noe nytt for aller første gang. Om det er stort eller smått, nært eller fjernt. Og så får jeg en veldig hyggelig melding her da, fra en anonym som skriver: Jeg har ofte følt meg genert og synes det er vanskelig med small talk. Men nylig bestemte jeg meg for alltid å slå av i mikroprat med deg som sitter i kassa på nærbutikken min. Ja, det er så hyggelig. Jeg er litt på samme tankegang. Av og til så får jeg et sånt innfall der at jeg må bare slå av i mikroprat. Og vet du hva? Alle gongene jeg har hatt det, så har det vært superhyggelig. Det var en dame på bussen når jeg skulle reise fra Ålesund til Trondheim. Da snakket jeg med en som drev en tidligere postskjappe i Trondheim sentrum, som nå har blitt lagt ned, og hun fortalte om at jeg gikk på folkehøyskole og møtte mannen i sitt liv der, og nå har jeg sånn gull-diamant-bryllup snart, og det er fantastisk øyeblikk, og dette får man ikke hvis man ikke tek den mikropraten da, for eksempel på nærbutikken, eller på bussen, eller den ved siden av personen man har sett på med flyet. Anonym fortsetter å skrive da, det har vært superhyggelig, sant? Hæ? Det kan være at jeg kommenterer at ja, de appene der er kjempegode. Det er fin den. Har du smakt deg? Eller at de sier at nå skal det vaskes hjemme og belønningen blir innen sjokoladen. Det er sånn enkelt. Enkelt fin mikroprat. Nå har jeg drevet med strategien et par veker, og jeg føler rett og slett at det har blitt mer utadvent. Og gruer meg ikke så mye lenger til å snakke med folk. Hæ? En liten applaus på den der. Det er fantastisk at du deler det du opplevde nå nylig. Veldig hyggelig å ha dere med inne i appen NRK Radio. Trivelig, altså, mikroprat. Det er egentlig litt det jeg driver på med her i P3. Minus er at jeg ikke får møtt dere personlig. Det er jo egentlig det som er mest synd. Men jeg håper dere er med meg her uansett. Og nå. Visst, det var en person jeg gjerne skal hatt en mikroprat med. Eller en god kaffe med, så er det Ella Langley. Her kommer Choosing Texas, i hvert fall her på P3 med Eskil. Det er klokka nærmer seg 3 minutter over 4:30.

Hvis du hørte masse på Mø sine sanger, så synger ofte om det å være ung. Ja, du fikk Final Song her på P3 med Eskil. Hentet fra hennes album Sophomore. Andre låt ut I rekka der hvis du vil sjekke ut av mer musikk fra ho Mø. Her på P3 med Eskil så skal vi straks kikke I gang med Takeover. Og vet du hva? Når vi prater så masse om det å gjøre noe nytt for første gang, jeg et nytt studio, nytt, nye spaker for meg, nytt studio, det litt sånn, jeg litt spent, og da synes jeg det alltid hyggelig å sette på litt musikk. Musikk, det gjør at jeg blir satt I riktig modus, da kan jeg angripe det som litt skummelt I møte med chest, og det den følelsen jeg vil holde litt på. Hvis du gjør noe nytt for første gang, hva for en låt setter du på da, for å gire deg opp? Altså her snakker vi, det kan være en rolig ballade hvis du trenger å roe deg ned, før du gjør noe nytt. Kanskje du trenger hard rock, metall, for å bare komme opp I riktig modus. Eller så trenger du god gammeldags poplåt, bare for å ha en helt rolig balanse. Hva for en låt setter du på for å sette deg I riktig modus? Det kan du sende meg en melding på inne I appen NRK Radio. For I takeover så skal vi spille ønskelåtene til alle som lytter på. Skal prøve for å få spilt minst to frem til klokka fem. Sett veldig stor pris på det hvis du vil dele din ønskelåt her på P3 med Eskil. Og mens du tenker, hva med litt klikk 9, den jeg vil ha?

er fortsatt på turnéen Harry Styles. Du fikk American Girls her på P3 med Eskil. Hvor jeg stiller deg et spørsmål med en ønskelåt I bakhavet. Hva for en låt setter du på for å hype deg opp? Ja, tenk litt på det. Altså, hva låt setter du på for å hype deg opp? Trenger du en låt som setter deg opp I sånn 200% modus, at du blir supergira? Kanskje du trenger å hype deg opp med litt roligere låt? Kanskje du trenger å hype deg opp med en tullelåt? Jeg synes det litt gøy kategori da. Og så hva for noen låter du velger og sende til din ønskelåt når jeg stiller spørsmålet hva låt trenger du for å hype deg selv opp Kevin, han trenger ei låt bare, sier han og bare ei låt vi skal til Tayo Cruz hvis du husker han han var jo I hvert fall når jeg var 9-10 år gammel så var han I hvert fall det shit da var Tayo Cruz, det var I hvert fall ei låt Og det den låta Kevin ønsket seg, som jeg husker veldig godt, som jeg ble skikkelig hype over. Det var kanskje mitt første møte med en sånn utlandsk, typisk poplåt. Ja, og det god, dette en banger altså. Vi skal til Dynamite. Den låta, Kevin, skal du få her. Og hvis du blir inspirert av Kevin, og sender inn din låt som hyper deg selv opp, så kan du bare sende inn en ønskelåta inne I appen NRK Radio. Oi, oi, oi. Her kommer han da. Tayo Cruz!

en av mine favorittnorske artister nå, Aiden Foyer med Revolve her på P3 med Eskil, hvor jeg er spurt om en ønskelåt fra deg, du som lytter på, som hyper deg opp. Og da var kategorien ganske brei. Her er det bare å kreativiteten som stopper deg, eller realiteten. Alexandra, en av deg, Black Skinner er min go-to for å hype meg opp, og kjenner jeg trenger den nå i sjukt lang kø hjem fra jobb i Oslo. Jeg er så sjeleglad for at jeg har en jobb der jeg kan sykle og gå til og fra jobb. Jeg skjønner ikke hvordan dere nede i Oslo klarer dere i å kjøre hjem fra jobb i kø både fram og tilbake. Jeg setter veldig stor pris på at du da velger å bruke tida di her inne hos meg, Alexandra. Selvfølgelig skal jeg hjelpe deg på din ferd hjem fra jobb. Og jeg tror kanskje andre bilister i køa trenger det samme. Prøv å se ut av vinduet da, Alexandra. Se om folk nikker med hodet like mye som du i denne låta her. Kanskje færre folk er i samme posisjon. Nok ting sagt da, skal få Kanye West her, Black Skinhead. Nærmer seg 3 minutter på 4 på Peter Meskel.

klokka nærmer seg femslaget her. Og jeg er skuffelig, vi skal holde deg med godt selskap og passe skuta her frem til klokka er seks med godt selskap, i hvert fall med musikkfronten da. Beyoncé ser her med Irreplaceable aller først.

Jay Sarah, så slær jeg inn her på P3 med Eskil. Klokka er bikka 6 minutter over 5. Og vet du hva måned vi er i? P3. Det er kjærleikens måned. Det er Pride. Fra 1. juni til 30. juni her i Væra. Pride måned. Jeg har enda ikke fått feire Pride her på P3 med Eskil, og det har jeg nå lyst å gjøre noe med den neste halvtime. I fjor så kunne du finne meg, Eskil Flem, synge i et kor i Volda når det var Pride. Og steik så folkefest. Volda, sjævra til Volda, der er de ekstremt gode på å feire Pride. Og det med tanke på hvor mange innbyggere det er. Det er jo litt heldig da med tanke på studentene som bringer liv, men jeg så mange lokale i tillegg også. Og vet du hva, i forrige fjor så var jeg også i Bergen i juni når det var Pride. Og dermed er det helt psyko. Der det folketog gjennom gata der når det var Pride. Jeg husker jeg fikk sånn her måpefjes. Jeg var helt satt ut av hvor mye liv det var.

Og den, den stemningen, og de toga, musikken, lyden, kjærleken, alt det der, vil jeg ta med nå inn til Petre med Esken den neste halvtimen. Og hva passer vel bedre da, enn å bare invitere med en kar som bare oser kjærlek, spesielt her på radioen, her i NRK. Jeg vet Martin fra MP3 kommer straks innom og skal dele litt sine tanker om Pride, og man skal feire litt i år. Den praten jeg vil jo ikke glippe av da. Jeg tror jeg skal få han inn i studio innen sånn 6 minutter. Vi skal bare få inn Dagny Hammer Rain, og så Prada, og så gønner vi på med litt Pride-kjærlek her på P3 med Eskild!

0: Prada. Det er solid trio. Kassøy, D-Block, Europe. Du fikk her på P3 med Eskil. Hvor jeg har invitert med en mann jeg ser på som en kar som osa av kjærlek.
1: Fy søren, Eskil, det er jo hyggelig å høre.
0: Mitt første møte med Martin fra MP3, for dere som høres stemmer litt kjent ut. Altså, jeg blir møtt med en vegg av bare glede. Jeg har aldri sett en kar smile så bredt, og jeg har så fantastisk latter og kjærlighet for folk. Og det passer veldig fint, for det er, vi er i Pride-målen, Martin.
1: Om vi er, eller?
0: Og jeg ser nå at du har frekke kinn.
1: Ja, ja, jeg har pyntet med deg, faktisk. Ja. Jeg har tatt sånn, du vet, sånn fettstift med regnbuefargene i ansiktet.
0: Ok.
1: Og jeg tenker jeg skal gå med det hele dagen, men det på... Jeg har begynt å bli litt dust.
0: Litt av.
1: Ja, svettet litt av, og blitt litt sånn dust, eller?
0: Ja,
1: ja.
0: Du, før vi gikk inn på selve Pride-moden, smeden Sigurd, rett inn på inboxen, det han har Martin fra MP3. Martin, ja, skriver han, skal han på 4H-leir i Sortland i år, eller?
1: Det er gøy!
0: Hva som skjer?
1: Er det jo smeden Sigurd, det er gøy, han er på. Nei, du, smeden Sigurd er sikkert med i 4H, som er en sånn organisasjon for barn og unge. Ja. Litt på DNT eller Speideren, ikke sant? Men mer fokus på demokratiopplæring da. Der jeg styreleder for 4H Norge, faktisk.
0: Ja, altså, har du møtt han Smeden Sigurd der?
1: Jeg vet ikke om jeg har det, men hvis jeg skal til Sortland, så gir man high five av Sigurd i sommer.
0: Halle, du, jeg har jo invitert deg med Martin hit med for å både snakke litt om Pride-feiringa.
1: Ja.
0: Altså, når jeg søkte opp Pride-feiring i Norge, så fant jeg ut det at den her... Den startet tidlig i 1970-tallet i Norge.
1: Ja.
0: I norske byer og tettsteder.
1: Ja.
0: Husker du når du først startet å feire Pride?
1: Oi, det var... Da hadde jeg flyttet til Oslo, fordi jeg vokste opp på et sted som heter Alvdal, og der var det ikke så vanlig med Pride eller regnbue eller noen ting egentlig. Okay. Min oppvekst da, det er jo noen år tilbake nå.
0: Ja.
1: Og så flyttet jeg til Oslo, og da tok det noen år faktisk før jeg... Begynte å gå i paraden, altså, og var ute der, fordi jeg vet ikke om det pass... Jeg vet ikke, sleit litt passing, kanskje. Ja, kanskje det.
0: Men når merker du at det plutselig slapp, altså, nå kan jeg feire meg kjest, på en måte?
1: Jeg tror første gang, faktisk, jeg gikk i Pride-paraden, det tror jeg er 10 år siden nå. Da var første sommeren min i P3, og så skulle vi sende radio fra Pride-paraden. Ja. Og det var faktisk første gang jeg gikk i paraden, tror jeg, også, faktisk. Ja, hvis du sier det, det var et godt spørsmål, egentlig, Eskild, fordi jeg kom til å tenke tilbake, og jeg bare kjente da, og det er jo det som er deilig med Pride-paraden, det er jo en sånn kjærlighetsmarkering, man føler seg hjemme, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil holde litt på den tanken med, om måten du også feirer Pride nå i dag, og på lista vår, det var ikke planlagt, den var fra før av, Martin.
1: Loreen, eller? Euphoria?
0: Ja, nesten. Det er Ramon sin Hot, I Love Hot Guys.
1: Kjør!

0: din lunsj. Ai, ai, ai, vi fortsetter her på P3 med Eskil. Med å feire litt Pride. Med en liten vri. Det du hører nå i bakgrunnen, det jo en låt som jeg mener bare sett. Altså, hvis, det, hvis man skal bare ha en setning der ute, og så ferdig punktum,
1: ja,
0: så er jo det en coming out.
1: Ja, altså, Diana Ross er fantastisk. Visste du forresten den låta her? Da vi laget var ikke ment det skulle være en skikkelig sånn der ikonisk homolåt. Så den ble laget, og så etter hvert så begynte den å bli det. Diana Ross kom liksom gråtende inn i studio og sånn, hæ? Holder på å ødelegge karrieren min, liksom. Folk kommer til å tro jeg er homofil, liksom. Og så ble det jo en kjempehit, og etter det så har hun slått seg ro, da, visst nok da, med at hun har blitt litt sånn homoikon, men i starten var det sånn, herregud, dere kommer til å ødelegge karrieren min. Liksom.
0: Ja. Men så ble det bare bedre.
1: Ja, det ble kjempebra.
0: Altså, grunnen til at jeg spiller en låt her i bakgrunnen da, er jo fordi at vi, jeg og Martin fikk en liten sånn åpenbaring. Vi lager en liten sånn...
1: Det er gøy å si.
0: Vi lager en konkurranse.
1: Ja.
0: Og det er ikke vi alene, vi må ha med du som lytter på. Så nå, inne i appen NRK Radio, finn din avstemning, for vi skal... vi tok med vår beste Pride-låt.
1: Åh!
0: Og en av de to låtene skal bli spilt. Min, hører nå i bakgrunnen, det var I'm Coming Out, så du kan stemme på en avstemning. Og Martin, du tok med denne låta her. Den er frekk da.
1: Det er jo ikonisk. Ja. Lady Gaga, Born This Way. Det er...
0: Er det den du setter på først? Hvis du, jeg ser på meg når du skal arrangere Pride da.
1: Ja.
0: Jeg synes at er det sånn du setter på den når du kommer ut på scenen som konferansier?
1: Ja, denne her, ja, denne her. Også denne her ifra This Is Me ifra The Greatest Showman. Ja,
0: den er ikke dum.
1: Den er også helt magisk. Ja, ja.
0: Altså, du har to valg. I'm Coming Out eller Born This Way. En av de låtene skal vi spille i sin fulle helhet. Og vet du hva? Det er ikke jeg og Martin som bestemmer det. Det er du som lytter på. Så gå ned på NRK Radio og stem på den du vil høre.
1: Kan jeg komme med en forsvarstale? Eller sånn her?
0: Ja, den skal vi grådig rask.
1: Ja, jeg sier bare... Lady Gaga.

0: Du bestemmer akkurat nå hva for en Pride-låt vi skal spille her på P3 med Eskil. Den avstemningen finner du inne i appen NRK Radio hvis du trykker deg inn på direkte. Og vet hva, det to låtene du kan bestemme om akkurat nå. Det blant annet denne her. I'm Coming Out, Diana Ross. Eller denne låta her. I'm Coming Out, Diana Ross. Det jeg som konkurrerer mot Martin her. Så du må bare trykke deg inn og gi din stemme. For en av de låtene skal vi spille her på P3 med Eskil. Så nå får du litt igjen da til å gi din stemme. Og jeg kan si at akkurat nå så lener Born This Way med 100%. Ei, det bare går inn og stemme.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

gone, synger Tons and I sammen med Teddy Swims David Guetta. Annika er neste ut med Look Me In, og vet du hva jeg møtte henne i Danmark? Tror ikke jeg prøvde å si noe til henne, men hun sa bare her tilbake. Det drar på min selvtillit. Sånn er det når du summer, jeg møter Danmark.

Annika her på Petre med Eskil. Det klokka nærmer seg fire minutt på seks. Er klokka blitt allerede nå? Her leder tiden jeg fort når man er kjekt. Og jeg håper du trives godt med meg som selskap. Frem til klokka er seks, så skal du få Nora på besøk. Og der blir det brandtypen flammer og fakler. Nei, du får tune inn videre etter klokka seks for å finne ut av hva Nora skal pønske på. Frem til den tid, Medicine Beer. Dette er Beer Sweet.

I'd go back to you, synger Selena Gomez, og det er også titelen på sangen du nettopp hørt. Du skal straks også få en sang av Femi, den heter Noble, og du har kanskje hørt den på TikTok. Etter det så blir det snakk om en ride-epidemi, og hva konsekvensene av det kan bli.

Petre med Nora. Jeg var ikke klar over hvor mye folk brukt sparkesykler før jeg flyttet til Trondheim for sommeren. Fordi Gud bedre meg, det jo ingen som tar buss lenger. Jeg ble dissa når jeg spurte om jeg burde kjøpe busskort. Busskort? Nei. Snuppa, her kjører man ride. Og det tydeligvis det som gjelder. Og jeg kan forstå det, fordi det tilgjengelig overalt. Eller ride, da, sparkesykkel. Det tilgjengelig overalt. Det går raskt, og det som regel raskere enn buss. Problemet med det bare at jeg har oppdaget at det utrolig lett å tryne. Og hvordan jeg kom til denne konklusjonen her, det skal jeg innom. Før den tid så skal vi få høre at du har aldri av Charlie Sheen.

to dager siden med mitt eget ansikt. Vi var nemlig på vei til å se VM-kamp Norge som så mangt, og det skal vi også selvfølgelig snakke mer om senere. Og når vi på vei til denne kampen her, så bestemmer vi oss for at raskeste vei dit, det selvfølgelig på elsparkesykkel. Og vi en gjeng på 6-7 stykk hopper på hver vår sparkesykkel og gønner. Og det hadde sikkert gått helt fint det, om det ikke hadde vært for at jeg hadde vært på merchjakt dagen før. Ja, sent ut, derfor endte jeg opp med en liten bøttehatt. Og den heller jo på å flyge av meg i det jeg suser oppover bakken. Og da bestemmer jeg meg for at jeg løfter handa fra sparkesykkelstyret og skal ta tak i den bøttehatten. Og i det jeg gjør det, usch, der for sykkelen, og jeg faceplantet så hardt. Og ikke bare faceplantet, men jeg faceplantet ut på bilveien, for jeg prøver å ta meg for med fotene, så det som jeg bare tar fart inn i faceplanten, og kan tro, jeg ser ikke ut i ansiktet, jeg blå og rød og gul i ansiktet, og alle sammen stirrer jo på meg og spør om det går bra, jeg jo mer i sjokk enn noe annet, jeg klarer jo ikke å registrere hva som har skjedd en gang, så jeg riser meg opp og bare, ja, ja, det går dritbra, jeg har aldri hatt det med, liksom. Og det gjør så vondt, mest i sjela, og mest fordi at det var så mange som så det, og det var på bilvei, bilene måtte jo stoppe, og jeg tror ikke jeg har vært så flau på flere år, jeg. Heldigvis så har det gått litt over, det ikke like vondt i sjela lenger, og veldig passende så skal vi høre sjelen av Delara.

også titeln på sangen du nettopp hørt, og den med Julie Bergan og Juben. Og jeg har et, et lite problem med post, postleverandører, skulle du si. Og jeg sikkert ikke den eneste som bestiller pakka på nettet og styrer på litt der da. Og her om dagen så bestilte jeg noen plakater til leiligheten jeg bor i. Vil ha spice opp veggene litt. Og bruker lang tid på å finne ut hvordan leveringssted jeg ønsker at det skal leveres ut til, hva enklest, hva nærmest. Og det her skal da leveres til 5004, postnummer, Bergen. Og jeg sjekker det tre ganger før jeg legger inn bestillingen. Legger bestillingen på plakatene mine, og vente I spenning. For noen dager senere beskjed om at nei, det var ikke plass I pakkeboksen, så det blir levert til utleveringsstedet. Så jeg sånn, ja vel, det noe greit. Vente enda lenger, og så plutselig får jeg melding om at din pakke klar til henting på Levanger. Altså på andre siden av Norge. Så blir jeg helt sånn, herregud, det jeg som helt idiot her og har lagt inn liksom, adressa til mamma og pappa her. Går den og sjekker? Nei, faktureringsadressa var Levanger. Så derfor når den ikke fikk levert til Bergen, så har den plutselig havnet på Levanger. Og jeg skjønner ikke om det her vanlig praksis, for jeg blir jo helt sånn, jeg kan jo ikke ha drittmange plakater på Levanger. Jeg får ikke med meg dem tilbake til Bergen. Altså, skal jeg mose dem ned I kofferten? Det blir jo særlig fint å putte på veggen det. Så nå litt sånn, om det må bli å ta en telefon til kundeservice, eller om det her standard praksis, jeg vet ikke. Kan noen fortelle meg om det normalt eller ikke? Mens du grubler litt på det, så skal du få høre A Bar Song av

Rakkere med lyden av byen og lukter det litt sommeritt, eller? Noe vi I alle fall lukter mye av på sommeren, det grillmat. Og jeg har litt meninger om grillmat på sommeren. Jeg mener at det noen ting som ikke hører hjem på en sommergrill, som hører hjem andre plasser, og det godt mulig at det en liten brandfakkel, og jeg skal komme til hva det hva brandfakkelen her. Før det så vil jeg kåre mine topp tre beste sommermåltid. Og I tillegg til grillmat så står det vel mellom loff med reker, reker. Det vel ingen som kan si noe annet enn at det klink sommermåltid. Noe annet som skal stå på denne topp tre lista, det ferske vårruller eller sommerruller som veldig mange kaller det. Salater av nesten alle slag, og så var det jo denne grillbrandfakkelen min da. Og den skal du få. Før det så skal du få sanger av Justin Bieber og Randi Oline. Vi starter med Justin Bieber og gønner på med sangen Yukon.

Randi Oline med Late Bloomer var det siste du hørte, og før det så snakket jeg litt om sommermåltid, og det jo bare noen måltid som gir deg skikkelig, skikkelig sommerfølelse, og som på en måte bare kan nytes på sommeren. Og en av de her tingene her jo, eller som inngår I det her, grilling. Det derimot en ting jeg mener at ikke skal grilles på sommeren, og det fordi det en påskegrilleting. Og det her pølse. Og jeg vet ikke om det her en brandfakkel, for jeg tenker at på sommeren, da griller man grillribbe og... Nå kommer jeg jo ikke på noe mer. Aubergine. Da griller man aubergine. Grillribbe, spare ribs, egentlig all type liksom kjøtt og burger, kanskje. Ikke pølse. Jeg føler pølse så påske. Og jeg vet ikke, kanskje jeg alene her, men det var min brandfakkel om sommergrillmat. Nå skal vi gjøre en annen ting... Ja, det faktisk titelen på sangen noe som jeg kanskje heller ikke hadde forventet at man skulle grille. Det heter Apple, og den av Charlie XCX, og du får den her på P3 med Nora.

Tanker av Samuel Ola var det siste du hørt, og jeg hater veldig lite her I verden. Jeg synes hate et veldig sterkt ord. Hadde jeg derimot skulle skrive opp en Noras hatliste, så hadde det å pakke til lengre opphold vært på den lista. Fordi det det noe mer grusomt enn å skal være bort I ja, 2 måneder for eksempel. Og så skal liksom stappe hele garderoben og hele livet ditt ned I en koffert. Eller I mitt tilfelle 2, likevel så vanskelig. Hvert eneste plagg må liksom vurderes med nøye omhu, og det sånn det, jeg synes det helt grusomt og det å stappe den, og så komme på flyplassen og så få overvekt. Ja, det noe som står på min hatliste, så det akkurat det der. Noe som ikke står på min hatliste derimot, det neste artist, det, og det Benson Boone, og du får han her med sangen

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Ikke som de andre av Sondre Justad var den siste sangen du hørte, og denne sangen her kom jo ut i 2018, og jeg synes jo det noe utrolig nostalgisk med den låten her, og det kan godt hende at det bare med Sondre Justad sin formidlingsevne og stemme, fordi av en eller annen grunn så får jeg liksom den følelsen av alle sangene hennes, de føles liksom nostalgisk og som en varm klem nesten, så det kan godt hende at det ikke har noe å si om det har kommet i 2018 eller 2026, det kan gjøre at det akkurat samme følelsen. Nå skal vi få høre en sang som heter Die with a Smile, og den av Lady Gaga og Bruno Mars, og du får den her på P3 med Nora.

Klokka har akkurat bikket 7, og du hører på med Nora selvfølgelig, og vi skal straks få høre sanger av Joe og Kendrick Lamar. Før den tid så får du Alec Benjamin med sangen Devil Doesn't Bargain.

for Alec Benjamin jo den samme artisten som hadde plutselig dukket opp på en sang fra, til en Minecraft-youtuber. Det føles litt ut som en feberdrøm når man tenker på det nå. Vi skal straks snakke om VM-merch og den insane sidequesten man må på for å få tak I det. Før får du Emily Hollow med Emily.

Skal du ha VM-merch, så er det bare å belage seg på og begi seg på en grundig sidequest, altså. Fordi jeg tenkte, jeg, og nå er det kan jeg at jeg var litt idioti å tenke at man skulle ha supporter gear dagen før kamp, men det var det jeg hadde, ja. Så jeg tenker, ok, det må da være en sportsbutikk i Trondheim by som har VM-merch. Og så feil kan man altså ta. Fordi når jeg hadde vært igjennom, ja, 3-4 kjøpesenter og 18 sportsbutikker og 12 nettbutikker. Ja, eksakte tall, det har jeg dessverre ikke, men det som skulle være å kjøpe seg og kjøpe litt VM-merch eller supporter gear dagen før kamp, det visste seg å bli en, ja, 3,5 timers lang sidequest som jeg absolutt ikke hadde tida til. Og resultatet, en uslig, stusselig bøttat. Og altså, jeg ble veldig glad i den uslig, stusselig bøttaten min. Vi har mange gode minner vi, blant annet og tryn på Ride. Og så skal jeg si, den holdt meg ganske varm under VM-kampen når vi satt ut og så på. Og jeg var ikke den eneste som hadde slitt med å finne seg merch. Det var veldig mye kreative løsninger. Og litt flere tips til deg som ikke har fått i dag i VM-merch og ikke ønsker å gå på en 3 timers lang shoppingrunde for å få det. Det skal du få etter sangen End of Beginning og Good Flirts. Først får du End of Beginning.

0: Hei, det Live. Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. Lørdag 20. juni tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vell av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.
1: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

Good Flirts av Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd fikk det her på P3 med Nora. Og litt før vi hørte det, så snakket jeg litt om hva man kan gjøre hvis man ikke får tak i, eller ikke har lyst til å blokke seg på å kjøpe VM-merch eller supporter gear, for det jo ikke det billigste her i verden. Og jeg så mange kreative løsninger når jeg var ute og så kampen på tirsdag. Og kanskje ikke den mest kreative, men har du på deg nå i fargen rødt, spesifikt Norge-rødt, mest mulig likt den fargen vi har på vårt kjære flagg, da du med. En rød overdel som regel alt det som trengs. Bøttehatta har jo jeg blitt stor forkjempe for etter det var det eneste supporter gear jeg fant. Og den heller varm på hodet når det kaldt, og den skjermer for sola når, hvis det blir sol. Ikke minst så kan du kjøpe et flagg. Om det et stort flagg du har rundt deg, eller om det et lite flagg du veiver med. Det opp til deg. Jeg så noen som hadde kjøpt store flagg og hadde rundt seg nesten som et pledd. Og finner du ikke flagg, kjøp en handduk. Det mange muligheter. I tillegg så vet jeg at veldig mange steder tilbyr ansiktsmaling. Da du med. Det trenger liksom ikke å være det dyreste for å være support. Altså, møter du opp, du gira og heier, da har du supporter gear nok. En ildsjel.

snakke litt om tips til å holde seg våken. Fordi vi har jo alle sammen vært bort I en situasjon hvor vi så trøtt. Vi hjelper å miste hodet I pulten, men vi må holde oss våken. For mange betyr det her kanskje, det her kanskje en problemstilling for VM akkurat nå. For mange betyr det kanskje nattvakt eller andre settinger. Uansett så kan det være greit å ha noen tips til å holde seg våken. Og jeg må bare advare, jeg har hentet alle de her tipsene her fra ulike kilder. Så jeg hadde tatt noen av dem med en klype salt. Noen av dem jo ganske åpenbare, for eksempel å gå seg en kjapp tur ut I frisk.

litt merkelig. Tydeligvis så kommer en klem på nesa, der brusken går over bein og presser litt oppover. For det her skal liksom, det kan føles ubehagelig ut og kan få deg til å nys, men det skal tydeligvis hjelpe fordi området spesielt sensitivt, og derfor vekker deg. Men med den logikken så kan, man jo like så godt sparke noen I ballene, liksom, så jeg vet ikke helt, om jeg hadde anbefalt. Noen andre sa at du burde ta av deg en sko. Kanskje det ubehagelig, kanskje blir det kaldt på tæren. Hvorfor? Det sto det absolutt ingenting om, så hvorfor? Det kan ikke jeg fortelle deg. Hvis det skulle gå, tom for ideer, så kan du alltid kjøre en god gammeldags ice bucket challenge. Hvis ikke så kan jeg personlig anbefale å reise opp, høre på en god sang og danse litt. For eksempel så kan du danse denne her. Den heter Hell and Back, og den av Bakar og Summer Walker.

Sheeran. Og en ting jeg har bitt meg litt merke i faktisk, er at i løpet av å høre sendingen her, så har jeg snakket en del om elsparkesykkel. Og da har jeg konsekvent kalt det Ride, som Ride er den eneste elsparkesykkelen som finnes. Og det er litt sånn, det er litt sært hvordan man gjør det med ting, samme som lypsyl. Jeg kaller alt for lypsyl, som jeg bruker hovedsakelig dekkuban, så kaller jeg det lypsyl. Og hvis jeg lurer på, hvis jeg har glemt at dekkubanen min og skal spørre noen om dem har en dekkuban, så spør han om lypsyl. Og jeg husker jeg ble så bevisst på den gangen jeg spurte om noen hadde lypsyl, og de var sånn, nei, jeg har ikke lypsyl, men jeg har dekkubal da. Så var det sånn, åja, stemmer det, lypsyl er jo et merke. Og det er jo samme med Ride, jeg tenker jo automatisk bare at Ride er navnet på sparkesykkel, eller sparkesykkel. Det er det jo absolutt ikke. Så det må bare beklage, jeg mener elsparkesykkel som en generell term. Akkurat samme som når jeg sier lypsyl. En liten tanke fra meg. Nå skal du få en hver gang vi møtes original. Barn som deg av Matoma og Gabrielle.

0: Gamico fikk du her på P3 med Nora. Og man har alle sine vaner på soverommet. Jeg for eksempel søv alltid ytterst på senga. Må alltid sove ytterst hvis jeg søv med noen, eller hvis jeg søv alene for så vidt. Og det her på grunn av et gjentagende mareritt jeg hadde når jeg var liten. Jeg tror det mange som har frykta som har oppstått på grunn av gjentagende mareritt. Og min frykt intet mindre enn at det skal begynne å brenne. Jeg pleide alltid å drømme om at det skulle begynne å brenne, så det resulterte i at jeg skulle selvfølgelig ligge ytterst. Fuck den som søv opp med meg, den kan brenne ihjel. Jeg skal komme ut. Og grunnen til at jeg kom på det her marerittet som jeg hadde, det fordi at jeg har veldig lyst til å spille en sang for deg. Og den heter Brenner, og den Alice Cæsar, og du får den her.
1: Så

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. How am I supposed to let you go?

0: Don Toliver og Rema var den siste sangen du har hørt, og jeg er ganske glad i å kjøpe ting second hand, brukt, og jeg tenkte nå når jeg skulle ha litt nye plagg til sommer, jeg vet at det er ikke, man burde ikke kjøpe seg nye klær bare fordi det er sommer, men jeg trenger kronisk nye klær om sommeren. Så jeg tenkte, ok, nå må jeg gjøre det her på en litt mer sustainable måte. Så jeg tenkte, ok, kjøper brukt, går inn på appen Tice. Og jeg begynner å lure på om det er et krav når man skal logge seg inn på appen at man må huke på. Jeg svarer ikke på meldinger, for de forteller meg hvorfor jeg har sendt melding til 5 stykk. 5 ting jeg bestemmer for, de her har jeg veldig lyst på. Da skal jeg investere dem her. Sende melding. 4 av 5 svart ikke. Og da begynner jeg å lure på, hva er problemet til folk? Hvorfor legger man ut ting for salg hvis man ikke vil selge det? Eller hvis man ikke har svar, vil svar? Så her er min oppfordring til deg som hører på. Ta og så sjekk Tice-brukeren din hvis du har det. Kan godt gjøre at du skrudd av varslinga. Kan godt gjøre at det ligger noen meldinger i innboksen der. Kan godt gjøre at det meg som vil kjøpe klærne dine. Mens du gjør det, så skal du få høre en sang som heter Sumi av Audrey Hulbert.
1: Dette er P3.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Yeah. Do you have your own company?
4: Ingen så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnet på